そのうち8名はもう亡くなってるんですよね、すでにね。それでその20人の、まあ、方々に今回は珍しくアルコールは自前で買って、そのビュッフェでビールは700円って言われてて、基本昼間から飲みたくないっていう人も多いので、まあまあそれは伝票で自分でアルコールは買ってくださいっていう感じでして、3000円近地でやりますよっていう感じでね、そうやって連絡を取ってみました。そうしましたらね、なんかすごく面白いって言ったら悪いんですけど、欠席の人たちがほとんどで、20名中参加がたった6人しか来ないということで、そしてどうしてかなと思ったら、まあ道外、東京に住んでる人が3人もいるので、その人たちはわざわざね、あのホテルのビュッフェランチ3000人で飛行機に乗ってくるわけはないかなっていう感じで、ただまあ今でも仕事、塾の先生をやっている友達がいて、その人は研修会があるからダメって、いやその人仕事で平日やる方が悪いんだから、まあ、おおっていう感じだったんですけど、まあそう、元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでいる人4名、それからご主人の介護で 身動きが取れなくってどこも外出できませんよっていう人も4名いましたね。それから自分自身の病気とか健康不安で外に出られないっていう方が3名。そんな感じでね、ああこの年になってくると、はいいいよ行きますよって行けない理由の人がそんなに多いのかと思って、ちょっと驚いてしまったかな。元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでる人はまあいいんですけど、その4名以外の16名のうち6名が参加するので、あと10名の方たちはそうやって介護だとか自分の健康不安とか腰が痛くて動けないですとか階段から落ちて入院中ですとかっていう人までいたんですが、まあそういう感じでね、若い時だとね皆さんに参加してもらえる可能性がいっぱいあったのが、今や年取るとこういうものなのかなと思ってね、自分自身ちょっと驚いたりなんだりしましたね。だから本当にあのこの年になったら健康長生きっていうか、それが本当に大事なことだなぁなんてつくづくと思いました。それじゃあ今日の1曲目いきましょうか。すっごい昔の曲です。でも40年前の曲を持ってきました、懐かしくって。バービーボーイズの目を閉じておいで。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。

0: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山放送局。
2: 私の住んでいるところのすぐ隣がですね、小児科があるんですね。そしたらもうね、病院嫌いの子供、まあ、子供ってみんな病院嫌いですよね。注射なんて恐ろしくてすぐ泣いちゃうんだから。だからもうお母さんがね、もう引っ張っても何してもね、両足踏ん張って動かない子供とかいてね、多分ムンズとばかりに両脇にガーって抱えて泣こうと叫ぼうと病院向かって走ってくっていうか、そういう風景をね5階の窓から見たりしてるんですよ。もう元気いっぱい泣いてると、あまた来たかって泣き虫お兄ちゃんがっていう感じでね。でその病院のすぐ裏側と通りと反対側に結構大きな遊具がたくさん備えてる公園がまたあってね。でそこはね、あんまり小さい子はちょっと無理なんだけど、まあ、だいたい幼稚園児から小学生低学年ぐらいまでが遊ぶ遊具がたくさん用意して、あとは芝生がずっとあるんですよね。だもうそこでもワイワイって学校帰りの小学生がねランドセルそこら辺に吹っ飛ばして遊んだりしててね、まあ子供の声がすっごい絶え間なく響くところに住んでてね、いや楽しいなーって、子供って泣こうと何しようと活気もらえるのでだって体いっぱいで自分を表現するから、なんかすごい好ましいですよね。そんなんでね、雪が溶けてそうやって外に出たばっかりの子供たちっていうのは本当に解放されてるっていう感じで、体中から声を振り絞ってもう叫んだりなんだりしてジャングルジムとかに乗ったりしてますよね。いや事故が起きなきゃすごいいいんだけどと思いながらね、ヒヤヒヤしながら見てるんですけれども、それでねちょっとねキッズスペースっていうことに重視したそういう場所や何かをちょっとね調べてきてみましたよ。みんな知ってるよって、お子さん持ってる家族さんは知ってるよって言うけど、あーしばらく行ってないから行ってみようかっていう気分になっていただけたらいいかなと思って、日帰り温泉キッズスペースがすごい充実してるのは、これはね東原都のシャトレーゼガトーキングダム札幌ね、ここはね昔よりももっともっと子どもに対してなんか遊べるようなキッズスペースを充実させたみたいですね。まあ私たちの行った頃だとただ浅いところとエアで高いところからシューッと滑ってくる、もうそれぐらいだったんですけれども、なんかいろいろとバスチェアとかベビーベッドも用意してあって、家族みんなでまあ温泉を楽しめるっていう感じにだいぶ充実してるみたいですね。ここはねおじいちゃんおばあちゃんは1200円って言ってすごい安いですねでもお父さんお母さんもそんなに値段してないんだ。おじいちゃんおばあちゃん1200円だけど普通の大人は1300円ですね。小学生600円、未就学児が300円ということで、まあまあそんなにね親子4人ぐらいで行ったら、まあ4000円ぐらいで済みそうかなって。ここはね温泉もついてるので、プールで遊んだ後温泉やなんかでゆっくりして帰ってこれるのでいいかなと思いますね。それからあとね近所ですね、西区です、あ手稲区か、手稲温泉ほのか、ここはね3歳以上のキッズルームにがあって、その他に2歳以下の幼児スペースも用意してあるということで、まあちっちゃな滑り台だとかいっぱいいろんなものがたくさん用意してあって小さい子も楽しめるという感じですね。ほのかっていうのはここどうなんでしょう、確か温泉じゃないですよね、若し湯かな。でもすごい大きな浴槽があってね、お値段もまあまああれですね、1400円大人ということで、で小学生350円、だいたいみんなここら辺は同じような値段なんですね。あと定山渓に1個紹介したいのがホテルミリオーネ、ここはプールもついてるしなかなかなんですね。私ね割り口になっちゃうかもしれないんですけど、老人に優しいホテルですってすっごい宣伝してたので、もう車椅子でしか移動できなくなった母親を連れて2人でここに行ったんです。そしたらね、なんかすごい奥の方の部屋に当たって

ちゃって、だそこの部屋に行くのに 4,5 段の段差のところを何箇所も通らなきゃなんないんですね。なんか次々と廊下でこうつながってるホテルなんですね。そしたらその都度ね動けないわけでしょ、誰か呼んで持ち上げてもらわなきゃなんなくって、いやこりゃ温泉にも入りに行けないわこんな調子じゃと思って、それでホテルの、まあ、あの受付行って、老人に優しいホテルってすっごい宣伝してたから車椅子の母を連れて泊まりに来たんですけど、あの部屋の設定はそういう段差のある渡り廊下を何箇所も行かなきゃなんなくて、食事に行くのもお風呂行くのもすごい、一人だったらあの車椅子の母持ち上げたりできないんで、どうしてくれるんですかって言ったら、他の部屋もみんなそうなんですってあこれは無理だと思って、キャンセルできますかって言ったら、いやそういう理由ですから結構です、あんまりね行き過ぎたね宣伝しない方がいいですよとかって向こうも感じなくて申し訳ありませんって言って、うん、なんかねそういう階段やなんかをこうスーッと行けれるような板が横に置いてあるとか、せめてそのぐらいしてもらいたかったかななんて思うんですけれどもね。いやーなんか母親とよく旅行行ったんですが、まあまあいろいろ行っちゃってから苦労することが結構多いですね。まだまだねそういう障害のある方たちが気持ちよくっていうのがね、健常者の人が設計するわけですから、なかなか見落としみたいなところがあるのかもしれないですよね。それとあとはお金のかからないキッズの遊び場が西区で置いてあるところがあります。これも皆さん知ってますよね、イオンモール札幌ハッサム、ここは本当大々的なキッズの遊ぶところが、白木で作ったすごい柔らかい感じのスペースだとかが十分に用意されてますね。なんかショッピングモールの中にもありますし、フードコートも小上がり席とかベビーカー横付け席があったりして、ファミリー向けの設計がすごい大事にされてるなっていう感じがありますね。授乳ができたりおむつ替えができる赤ちゃん休憩室もすごく充実して、朝の9時から夜の10時まで使えるということですね。それとあとはあの西区ではホール石屋製菓のやってるところですね、観光案内施設で10時から12時半は保育士に子育て相談も月ということで、すごい立派ですねやっぱり。それからね NPO 法人小さなお家っていうところがねあります。ここはねあの火金土はお弁当も持参可能で、そこのスペースで食べれるということで、まあアットホームな子育て拠点になってますよということですね。西野のね住宅街にあって家庭的な雰囲気の一軒家です。なんかすごく落ち着きそうですね。あの会員制ですけれど、おもちゃの貸し出しサービスとかそういうのもねなんかすごい人気があるということで、こういうとこだとすごいお友達作りがすごいしやすくていいな。なんかねご自分でこう家族みんな出てっちゃって独立しちゃって大きな家持て余してるのっていうお友達もいるので、こういうなんか、うん、あの幼児たちが集まってお母さんも一緒にワイワイ騒げるようなそういうところを提供するのもいいから、お友達にちょっとやってみない最初の一案目はね留学生をねお部屋一つずつ区切って、学生留学生をそこで、まあ、下宿屋さんみたいにして扱ったらわって、だから学校からも補助金が出るから、うん、すごくいいと思うよって言ったんだけど、私英語全く喋れないのってそりゃどうしようもない、ある程度片言でも喋れないとね留学生の下宿屋さんはできないのでね。まあそうやってねご主人が亡くなった後ぼっちで一人でお家大きなお家にいる人たち、本当によくどうしようって聞かれるんですけどね、なんかシェアハウスとかもすると若い人たちがね1万5千円とか2万円ぐらいで入ってそれぞれ共同生活するとかいろんなことたくさんやれるし、まあ民泊はちょっと大変かな、でも民泊若いうちだったら頑張って民泊してもいいかなと思いますけどね。皆さんあれですよ、大きな家残されて部屋が4つもねあればいろんなことやれるので考えて

コミュニティっていうか交流のできる場所に作り変えていったらいいかなと思いますけどね。あとまあお子様向きって今出てもないんですけど、お子様が喜びそうなイベントみたいのがありますよね。北竜町のひまわり祭り、7月20日から8月の18日、約1ヶ月あります。これはなんか迷路とかいろいろ作ってあって、なかなか楽しませてくれますね。いやー、なんか何回か行ったことありますけど、迷路で遊ぶより何より、絵描いてるうちに、ひまわりの絵を描いてるうちに1日が終わっちゃったなっていうか、そんな感じ。ひまわりの絵って描きやすいんですよね、やたらね。だからね、大好きですね。あとはね、ナンポロラジフェスっていうのが7月12日にありますね。なんかね、ラジコンサーキットのことをね、ラジフェスっていうんですね。ミニバーキーユースとかミニ四駆など多彩なラジコンがね、有料で選べるということで、まあね、小学校の高学年ぐらいになるとすっごい上手に操って楽しめるのでいいんじゃないかなと思いますね。あとはね、花振る子ども夏祭り、これは何だっけ、輪投げとかなんかいろいろ、チケットを1000円で購入して、いろんな遊び、ヨーヨー釣りだとか夏祭りやなんかのそういうのを楽しめるということで、これもお子さん向けですよね。子ども夏祭りっていうんですからね。7月の25日あとはですね、あ、場所言うの忘れた、恵庭です。あとはどこがありますかね、お子さん喜びそうなの、先ほどもおっしゃってましたけど、前の方大楽祭りもね、31日まで。でも次の日曜日は運動会の学校多いんじゃないかな、きっと思ってね。いやー、昨日の土曜日ちょっと運動会って最近運動会って最近後片付けや何かとか休養したいからって土曜日やる学校多いみたいですよね。昨日お天気悪かったから、今日みたいな日運動会でなくないなか、お祈りしますっていう感じですごい心配してましたね。二木町のさくらんぼフェスティバルが6月28日から7月の5日までありますね。これは行く人すごい多いらしいですよ。今さくらんぼ高すぎますもんね。ちょこっと買ったらもう2500円とか3000円とかするから、こういうところ行っても飽きるほど食べてきたいなっていう感じはありますね。こういうのって一回思いっきり食べちゃうと、ああ今シーズンもいいわになるからすごくいいかなと思います。あとね、お隣のね、小樽の縮図でニシンホタテ祭りがあります。6月6日と7日ですね。なんか親子で磯ガニ釣り体験とかホタテ釣り体験とかをやれるということで、なんか去年は500円だったらしいです。今年はいくらになるんでしょうね。まあ炭火焼きのホタテなんて美味しいですよね。取ってすぐ食べるのも、まあこういうところでお子さんと一緒に、あまりお金をかけずに楽しんだらいいんじゃないか。本当にね、あまりお金をかけずにあんまり遠出しない方がいいです。パパが帰り、もう眠たい目をなんかね、しばしばさせながらね、高速道路を運転してくるっていうのもすっごい大変ですしね。子供や奥さんはね、そんな必要ないから気楽ですけど、でお父さんそのままにね、日曜日そうやってもうヘトヘトになって帰ってきて月曜から会社なんて見てるとね、いやいやご苦労さんだな男性はと思ってまあね、ママが一生懸命免許取ってお父さん疲れた時は、はい変わりますっていうようなね、そんな感じでやると家族みんな安心してちょっとした遠出もできるかななんて思いますね。それじゃあ2曲目いきましょう。リトルグリーンモンスターの一輪です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院は

0: ピンクリボンイン札幌を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、

0: 福山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 三角山放送局。
2: いや最近はですね、企業はすっごい儲かってて、昨日も株価6万5000ぐらいまで上がって、そこまでなんで景気こんなにいいのに私たちにその景気の良さの感じっていうのが全然伝わってこないっていうか、お給料だってみんなワイワイワイワイお給料上げろとかなんとか言ってるけれど、大企業の新入職員の初任給がガンガン上がったっていう、そういう新聞の記事は見ますけど、それ以外ほとんどなんかシーンとしてますよね。でスーパー行けば今まで5000冊持ってったらほとんど足りてたのが6500円とかってチーンってなると、えっていう感じになっちゃって、なんか全てがね暮らしづらくなってきてます。で私何年か前ですけれども、ちょっと大きい自家用車を乗ってたんですが、肩を痛めて手術したもんですからゴルフができなくなっちゃったんで、スーパー行くためだけに自家用車持ってたって仕方がないな、すごくもったいないなって、月だいたい平均すると5万ぐらいかかってたので維持費が、で思い切り売っちゃって、それでなんか車で何かをしなきゃなんない時って、コインランドリーに行く時までレンタカーを借りたりするんですけど、それだって5万円分借りるったら1日2300円で借りれるレンタカーをね何回借りたって5万にはならないからだからそうやってもう周りがね、コインランドリーに行くだけで車も借りてきたのかいって周りの人にも、ね、言われるんですけど、それだっていいじゃないって、暮らしが便利になればっていう感じで言ってるんですが、やっぱりね、自分の暮らしの中で移動費っていうのに結構タクシーにも手を挙げちゃうし、どのぐらいかかるのかなってすごい興味持っちゃって、っていうのは年金なんか独身の女性としては友達の話ではすごくもらってる方なんだよって言われてるんです。それが働かないと足りないって言って一生懸命副業をいっぱいやってるっていうのを見てて、ちょっとあんたね、少し生活費きちっと考えて人並みの暮らしちゃんとしてみたらなんてすごいこと言われてて、それでね、移動費を減らす主なアイディアっていうのがね、これ日経に載ってたんでね、面白い。半径3キロ以内の移動は自転車を利用、自転車で行ける範囲マップを作って公園とか飲食店を開拓する。逆にそこの飲食店に行くにどうしたらいいかじゃなくて、その近い範囲内で美味しいところとか便利な公園を探すっていうことよね。月に何度かの移動デーを設ける、家にじーっとしてるっていうことですかね。食料品は週1回のまとめ買いの時だけ車を利用する、日々のちょこちょこ買いは徒歩や自転車で、ちょこちょこ買いは近所のお店をちゃんとゲットしておいたらいいかなと思いますよね。日用品はネット通販の定期便を利用、私もボックスティッシュとかトイレットペーパーは全部アマゾンから買って届きますっていう感じで、あんな大きいの抱えてね、どこどこね歩いてきたり自転車で来るのは嫌だなっていう感じですね。ネットスーパーでのまとめ買いで配達料をお得に、ほとんど今ね送料無料ですから。使用頻度が低ければ自家用車を持たずカーシェアで、先ほど言ったように1日2300円のカーシェアが本当安上がりです。レンタルの電動キックボードやシェアサイクルのアプリを登録しておく、ガソリン給油はアプリ検索と曜日割引を把握してお得に入れる、外出先での駐車場は事前に地図アプリや AI で料金を調べ、いろいろキーパッポなども活用してくる。いやこれひどいんだよね、場所によっては1時間止めといただけで2000円とか街の中取られるところあるから、それもなんかこの間なんか知らないで大したことないだろうと思ってちょっと止めてちょろちょろ遊び回ってたら7000円ぐらいの駐車料になってんですよ。でそこ1000円札しか受け付けないってなってて、7枚1000円札あるわけないから、わざわざ近所のセブンイレブン探してそこ行ってガムかなんか買って1000円札でお釣りくださいって言ってそうやって1000円をゲットしたりとか、いやすっごいサービスの悪い駐車場あるなと思って呆れちゃったんですけど、いや街に行くんなら車で絶対行かないですね、絡みで行って で買い物しすぎちゃったら帰りタクシーの方がよっぽど安上がりですよね。7000円の駐車場取られるくらい。

で百貨店のあの行列はすごいじゃないですか。もうただだからって言ってすごい行列に並ばなきゃならなくて、あれは時間がもったいないと思って腹立ちますしね。高速料金は ETC 深夜割引時間帯の利用で割安に。4人以上の遠出はやっぱり車が安い。遠距離移動は鉄道か高速バスが割安。企画切符や急行利用など新幹線以外の選択肢も検討。これはあまり関係ないから札幌。それから夜出発朝到着の高速バスなら宿泊費が浮く。いや若い時はこればっかりやってましたよね。まあ東京まで飛行機で行って、あと京都や大阪行く時は新宿発の深夜11時頃出るバスで行くと早朝に大阪とか京都着きますから、あのバスの中で寝て行かれるので、うん、やっぱホテル代すごい安くて、若い時はそういう旅行ばっかりしてましたよね。京都なんかね、東京に帰るバス停のねすぐ前にね昔ながらの銭湯があってね、その頃まだ300円ぐらいで、そこの銭湯に入って、うん、バスの時刻までゆっくりして、それこそコーヒー牛乳なんか飲んだくらいにして、もうビール買ってなんかあのこぼしそうになりながらバスに乗り込んだりとか、まあ、楽しい思い出がいっぱいありますけれども、まあ、皆さんもね、あの自分お小遣い帳つけてますかね。まあ家計簿ちゃんとつけてるよっていう主婦の方も多いと思いますけれども、私はお小遣い帳しっかり最近つけてて、食費は3万5000円以内にしようとか、絶対1万円ぐらいしてるんですけど、外食費は別にしてね、外食費入れたら絶対そんなんで済まないから。で外で食べるのはなるべく、あ、どうしようもない宴会やなんかの時以外は、うん、やめようっていうことで、だって外で食べる料理より自分で作った料理の方が美味しいに決まってますよね。で今凝ってるのはねお漬物なんです。友達がねお漬物をちゃんと普通にお金出して買ってんの見てびっくりしちゃいましたね。お漬物ちょっといいお漬物だったらすぐ400円とか500円一袋するんですよね。野菜だったら今日も あの大根の味噌漬けをつけてきたんですけれど、250円の大きな大根の3分の1の量をあの買ってきたら、うん、それだけで 7,80 円で済みますよね。それでお味噌だとかあのタレを入れて、それでちょっとあの培養的に浸透しやすいようにお砂糖をちょっと入れてちゃちゃっと作ってしたら、もうすごいなんかお店で買った1500円分ぐらいの量になってて、なんかサクサクとすごい食べれちゃうっていう感じで、やっぱりそういうものは手作りに限るなと思って、まあまあ節約節約って合言葉で、ね、自分でいやそういう風にねやらないと頑張れませんよね。ついつい楽しちゃうかなっていう感じがありますから、まあ一生懸命節約しなきゃ。年金生活者は給料が上がるなんてありえないしね。うん、じゃあ頑張りついでに曲聴いてください。ワトウィング、プレゼン、プレゼントだ。おお、これは新しい曲で昔の曲じゃないです。じゃあワトウィング、プレゼント、お聴きください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

なんかね、海外ではもうあっちこっちで戦争だらけで、なんかそういう情報を聞くと気持ちが暗くなってしまって、本当にって何なんだろうな、トランプって少しおかしいよなっていつも思ってるんですけれども、逆にですね、なんか4月の頭だったかな、イランがアメリカの企業の破壊予告18社っていうのを発表したんですよね。で見たらほとんど IT 関連の会社ばっかりで、1個だけあの銀行がモルガンがリストに入っていたんですけれども、普通だったらね、戦争の感じでは武器を作る企業が敵でっていうか、そういう感じだったのが、今ネット系企業が大半を占めるんだなと思って、情報収集とか監視とか AI がミサイルよりも脅威ということを示してるんだなと思いましたね。まあ、軍隊とかそういう軍事のそういう施設よりも国家と企業の連合が脅威になってきてるんだということで、いや時代は本当にどんどんどんどん変わっていって、なんか戦争というものもなんかだいぶ、私たちはね古い人間だから変わってきてるんだ、だってね、ピンポイントでそういう大統領だとかね、ホメイニさんとかどんどん殺せれるんですから、だからこの18社にはね、グーグルとかマイクロソフトだとか、そういうミサイルよりも人を見つける技術を重視してる企業とか、インテルとか IBM とか、そういうのは半導体とかインフラ関連、通信データ処理、そういうところが狙われてる。アップルとかね、HP などはスマホや PC の情報を扱っていて、普通に使っているデバイスが敵から見れば監視装置にもなるという構造になるんだなということで、いや本当にね、何もかもがどんどん世の中変わってっちゃって、勉強が追いつかない日々でございますということでもう今回はね、なぜトランプを止められないのか、ね、イスラエル B 機のアメリカをなんとかできないのかっていうテーマにちょっと、チャレンジしてみたんですけれども、そういうロビー活動だとか票に結びつくっていうのは本当のたくさんの中の一つの理由だけであって、宗教関係のことがすっごく多くを占めてるということで、ちょっと日本でそういう感じってよく喋ってもわからないし、喋る私もちょっと首かしげてわからないっていう感じで、まあやめることにしましたけれども、まあまあイスラエルとアメリカの関係っていうのは本当によくわからない世の中で、それを解明したいなと思いながら日々ぐずぐずと過ごしておりますじゃあ今週の土曜日ね、運動会の学校がすごく多いみたいなんで、最後のお別れの曲はですね、合ってるかどうかわかんないんですが、爆風スランプのランナーを持ってきましたじゃあみんな頑張って一等賞取ろうね、それじゃあお元気で、バイバイです。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目1-18、コープ札幌隣、

メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

我が青春の70年代。初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、リクエスト@三角山.co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

はい、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月の26日になりましたね。5月ももう今日入れてあと6日になりました。いよいよね6月です。1年の半分の月6月に向かってるということでございますんで、なんかね年が明けて雪が溶けちゃったらあっという間ですね。月日が進むのが毎月毎週毎週言ってますけど本当に、北海道も暑くなったとかねそういう話が多くなってきてるんで、本当に北海道らしいいい季節ってやっぱり5月の今頃とか本当6月の最初の頃、もう6月の後半だとも暑くなりますからね。北海道もだんだん、本州並みに、暑くなって、まあ本当に、エアコンつけるうちも昔は考えられなかったけど今はね北海道は当たり前になってきて、うちも何年か前に暑さに耐えかねて、エアコンつけましたけど、周りの友人知人もみんな言ってますよね、エアコン買ったとかつけたとかね。周りの近所の家でも、エアコン工事してる家見かけたりなんかもしますし、やっぱり変わってきてますよね。だんだんだんだん北海道まで、暑くなってきて、北海道らしい時期って本当に短いんだなっていうね、冬は別としてね、そんな今日この頃でございますけれども、皆さんお帰りございませんでしょうか。今日の1曲目お送りしたのはリビングストン・テイラー Life is Good、 ジェームス・テイラーの弟さんということでございまして、聞かなかったら言わなかったらもう声そっくりなんで、ジェームス・テイラーみたいなもうまるでそっくりな声ですよね。なんか曲作りも、似てるんで、ジェームス・テイラーって言われたらあそうかと思っちゃうようなぐらいね、似た、兄弟ですからね、当たり前なんでしょうけども、僕の大好きなリビングストン・テイラーの1曲目から今日はお届けしました。気候が良くなってきたんでね、もう暑いぐらいの日も出てきていますので、夏日とかも出てますよね先週とか。女房と2人で今子供たちももう独立して家を出てるので、女房と2人なんでガレージでね車出して、もう簡単な、もう簡単にジンギスカンそこのスーパー行って買ってきてね、カット野菜なんかジンギスカン用とかあるんで、もうそれざっと焼いて、もう2人なんでもう昼だし昼飯にねジンギスカンでもやろうかなって、ビール一杯ぐらい飲んだぐらいにしてね、とってもいい、季節で、あやっとこういう季節来たななんて改めて思ったんですけどね。まあ今期、ガレージでまた一杯楽しみたいと思っております。では次の曲聴いていただきましょう。私が若い頃すごく聴いた歌なんですよ。トワエモア、美しい誤解。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も

0: 入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ、用法問わずたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は大滝詠一さん取り上げてみたいと思いますけども、今日お送りするのはですね、1984年に発売された彼の2枚、アロングバケーションってあの名作ありましたよね。1981年のその後に続くアルバム、1984年のイーチタイムからお届けしたいんですけども、今日お送りしようと思っているのはですね、この発売から20年後の2004年に発売された、イーチタイム、20周年アニバーサリーエディションというのがあるんですけども、それを僕持ってその CD があるんでね、そこからお送りしたいんですけども、今はもう、40周年アニバーサリーエディションとかもあるのかな、ね、また今日お送りするのは20周年、アニバーサリーで、当初のイーチタイムに入ってなかった曲を追加してね、ボーナストラックなんかもあったということで、そこからお送りしたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは夏のペーパーバック。もうね、アロングバケーションがもう大ヒットして、大滝さんがそこから今まで作ってたアルバムとも路線をもうポップスに振り切って素晴らしいアルバムになって、自作はいつ出るんだ自作はいつ出るんだってみんな騒いでたんですけども、大滝さんはあんまりこう多作家の人ではないのでね、もう準備を整えて、ここぞという時に出すのでね、3年かかったのかな、イーチタイム次のアルバムが出るまでにね。それで僕も飛びついて、買ったもんでございますけども、イメージとしてはアロングバケーションがもう本当に夏に振り切った、私の中の感想ですけども、本当にこう、まあ、ジャケットの印象もあるのかもしれませんけどね、アロングバケーションはプールサイドのこの絵、イラストが描いてあって印象的でしたけど、イーチタイムはまたちょっと違って、ジャケットの雰囲気も違ったりなんかして、その影響もあるんでしょうけど、まあ、夏というよりもむしろ、秋とか冬の楽曲が入ってたりして、あ、これはちょっと違うなと思って。で、曲もちょっと長めの曲が多かったりして、まあ、正直な印象を言うと、アロングバケーションよりちょっと少し地味な印象があったかなって、ご本人もねラジオで語ってましたけど、ちょっと一曲ずつが長いっていうご自身もおっしゃってたのを聞いた記憶ありますけども、それで、その後もねいろいろ曲順を入れ替えた CD を発表したりとか、いろいろ手を加えて、この20周年のアニバーサリーエディションではまた入ってなかった曲入れたりして、またちょっとね雰囲気が変わったんですけども、今日はそんな、このアルバムからねお届けしたいと思いますけども、すごくバラエティに富んでます。そういう意味ではあのアロングバケーションよりもね、ちょっと曲奏のアロングバケーションに入ってなかった大滝さんの曲奏曲のイメージの曲なんかも入ってますんでね、バリエーションは豊富だという言い方もできるのかもしれません。2曲続けて聴いていただきましょう。恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、この2曲を続けます。どうぞ。

はい、今日のレジェンドは大滝詠一さん。1984年に発表した H タイムの、20年後に、発表された20周年記念のアニバーサリーエディションというアルバム、2004年の発売されたアルバムね、そこからお届けしておりますけども、恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、このフィヨルドの少女がオリジナル版には入ってなかった、なくて、ボーナストラックとして何曲か入ったんですけど、そのうちの1曲、このフィヨルドの少女は1985年に、シングルとして発売になった楽曲ということでございますけども、まあ、大滝さんは、まあ、これ以降アルバムついに発表しなかったんですけども、アロングバケーションも大ヒットしたし、このイーチタイムも大ヒットしたんだけども、いわゆるこの84年のイーチタイムを作った時に、いわゆる曲が出なくなる、自分の中からこう湧いて出なくなるという状態に陥って、まあ、あの方ね、ポップスの音楽の歴史を研究するすごい人ですから、まあ、そんな中でですね、オリジナル作品を、コンスタントに発表していくことの意味を、見出せなくなったと大滝さんね、このアルバムの後に言ってて、このアルバムを持っていよいよご自身の音楽制作活動の休止を決断しちゃったということなんですけども、まあ、そこからもう本当自分の作品は、このさっき言ったフィヨルドの少女 を最後にしばらくシングルも出なかったんですけども、その後にね、幸せな結末っていう僕の大好きな楽曲シングル出しましたけども、もう本当にそのまあ自分のレコードはついにそれしか出さなかったということなんですけども、まあでもあのプロデューサーとか作曲家としては、あの小林旭さんの熱き心にとかね、いっぱい松田聖子さんの風立ちぬとか、もう大滝さんだしね、これ彼のプロデュース作曲で初のチャート1位ということもあるし、森進一さんの冬のリビエラとかね、楽曲提供という活動ではいっぱいやってたんですけども、まあ、その後は自身の制作はしなかったということに、まあ、結果になっちゃったなということなんですけどね、まあ、それでも、まあ、いろんなその他の活動が、まあ、自分が出したアルバムの、編集版とかいろんなことやったり、リマスタリングとかね、いろんなことをやって、もう音を追求したりなんかもしたしね、まあ、小泉今日子さんの回答ルビーとかもあったし、渡辺満里奈さんの嬉しい予感とか、いろいろありました。それで1997年のさっき言った幸せな結末、ということでね、あのラブジェネレーションという月9ドラマの主題歌として発表したんですけど、これは、ミリオンセラーを達成したということでございますね。まあそんな大滝さんでございました。残念ながら65歳でお亡くなりになってしまって、もう13年も前の話になるのかということでございますけどもね、まあ、大滝さんの残した仕事あまりに

多すぎて、ね、私もなんか大滝さんの特集になってなんか恐れ多くていっぱいありすぎてもう全然できないやと思ってたんですけど、まあ、こうアルバムごとに区切ってやれば、あ、リッチタイムもやったことなかったなと思って、

ございます。それぐらい大好きで素晴らしい出来の楽曲、この曲でこのコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド大滝詠一、ペパーミントブルー。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 山放送局

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。後半の1曲目お送りしたのはマリア・マルダーの名曲でございますね、 Any Old Time、からスタートさせていただきました。まあ、この曲が入ったアルバムはもう本当に音も素晴らしいので、当時オーディオマニアの方なんかは必ず、これを持ってて、なんかねでっかいスピーカーとか、でっかいアンプなんかを並べながらこの曲を聴いて音をなんていうんですかね、テストしてたみたいな、当時のオーディオ雑誌でよく見た記憶がありますけども、それぐらい、音のいいアルバムとして当時はね、評判だったアルバムでございます。さて、まあね、冒頭に申し上げた通り季節が良くなったということもあるんですけども、この間ね、家族で本当に家族で娘と息子夫婦と孫も連れて、ね、旭川、一泊旅行しようという話になって、行ってきたんですけども、旭川ってね本当に久しぶりで何十年ぶりかっていうぐらいなんですよ。昔はね歌の仕事やってた頃はラジオ局の仕事でよく本当によく行ってたんですよね。駅の近くに放送局もあったりなんかしたし、なんていうんですか、公開録音なんかも駅前であったりなんかしたんで、もうちょくちょく旭川は行ってたもんなんですけども、この間もう何十年ぶりにその旭川の駅を降り立ったら、もうここどこっていうぐらいに駅前が整備されちゃってびっくりしてました。で、大きい高層マンションみたいなのが駅前にあって、もう札幌のなんて北口が今ちょっと開発中ですけど、北口が綺麗になったらこんな風になるのかなっていうぐらいすごい整備されててびっくりしました。こんなに変わるもんかと思ってね、なんか本当になんていうんですかね、40年ぐらい経ったのかな、歌の仕事でよく旭川行ってたのね、なんか時の流れを本当に実感した瞬間だったなと思って、娘たちも言ってましたけど、なんか知らない土地に初めて来た、いわゆる東京とか本州の町へ、知らない町へ初めて来た感覚あるよねっていうぐらい、なんか旭川のこの都会感がびっくりしまして、まあそれでも夜はね老舗の有名な居酒屋なんか予約、息子たち取ってくれたんで、そんな老舗の旭川らしい店になんかもね行ったりなんかしましたけども、いや時の流れってこうなんだと思ってね、びっくりしたもんでございます。さて、次の曲聴いていただきましょうかね。荒井由実時代の名曲さざ波聴いていただきましょう。どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました、ね、5月も、あと6日で終わっちゃいますね。6月がやってきます。気持ちいい季節やってきますんで。

ね、また楽しみにして外をいっぱい出たいと思います。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。

Hello, liebe Zuhörer. Guten Tag. Wie geht's? 皆さん、こんにちは。お元気ですか？ドイツ文学の森の時間です。今日は第96回目、担当の筑波正則です。本日もよろしくお付き合いくださいますようお願い申し上げます。今日は、青い棘という2004年のドイツ映画をご紹介したいと思います。けれども、この映画のお話に入る前に、前回取り上げた映画「生き写しのプリマ」についてお話しできなかったことをお伝えしておきたいと思います。この映画ではゾフィーという女性主人公が父に頼まれて、父がネットで発見した亡き母にそっくりな女性カタリーナに接触します。そしてそのことから徐々に亡き母の秘密と父の隠し事が明らかになっていきます。この事実解明の過程もそれなりに興味深いのですが、この映画を見終わってふと思ったことがあります。それはこの映画はさりげなく男性に対する女性の優位性を描いているのではないかということです。この映画の主な登場人物は女性4名、男性3名です。で、まず女性から見ていきますと、主人公の売れないジャズ歌手のゾフィーは、父パウルに無理やり頼まれてニューヨークのオペラ歌手カタリーナに会いに行き、精力的に彼女の母ローザに関わる事実を探り出します。その際にカタリーナの代理人フィリップにも自発的に接触します。この彼女の積極性は映画の中で終始変わることはありません。それどころか父パウルが隠していた事実を知ってからは全く独自の判断で行動するのです。一人で父の兄ラルフに会いに行ったり、パウルとラルフという仲の悪い兄弟を強引に引き合わせたりします。二人は彼女に逆らう術もありません。彼女に心を寄せるカタリーナの代理人フィリップとの関係においても、彼女は自分の意思を優先させます。ゾフィーの父親違いの姉カタリーナについてもその自立性が際立ちます。プリマドンナとしての地位を築いた彼女は周囲に君臨しているようです。しかし、時々彼女の前に姿を現す別れた夫に対する態度からは、彼女の別の姿が見えてきます。彼女は別れた夫を家に招き入れ、食事を作ってやったりするのです。この男性については、いわゆる情けなさが目立つのですが、しかし彼は決して悪い人間ではなく、彼女はそれをよく承知しているので、彼の面倒を見るのです。カタリーナの場合にも女性の優位性が見て取れます。ゾフィーとカタリーナの母エヴェリンからもある種の強さが感じ取られます。彼女はゾフィーの父パウルとその兄ラルフの二人から愛され、それぞれの愛にそれなりに応えています。またパウルの意思に反してカタリーナを産んだことと、パウルとの結婚後もラルフとの関係を続けていることを一生涯パウルに隠し通すのです。ここから彼女の強い意志と果敢な実行力を感じ取ることができます。エヴェリンの親友のローザもエヴェリンの子供を引き取り、その秘密を我が子にも隠し通して一人で育て上げるという強さが認められます。これらの女性たちとは対照的に、男性たちについて目立つのはその弱さです。ゾフィーの父パウルは父親という立場でありながら、また自分にも深く関わる事柄であるのに、カタリーナにまつわる謎の詮索を娘のゾフィーに押し付けます。またエヴェリンの妊娠と相手が兄のラルフであることを知っていながら、それをゾフィーには隠します。そこには自力で謎に立ち向かい、
事実を引き受けるという覚悟が見られません。外面のマッチョぶりとは裏腹な臆病さがあります。パウルの兄ラルフはエヴェリンと深い仲であるのに、強気の弟に勝てずエヴェリンとの結婚を断念します。人知れずエヴェリンの墓に花を供えるという優しさはありますが、気の弱い存在です。カタリーナの代理人フィリップは、代理人エージェントという肩書きが暗示するように、自分で先頭に立って物事を決定し進めていくというよりも、あくまでも援助者という脇役を務めています。弱さといえば言い過ぎかもしれませんが、少なくとも強い存在ではありません。先に触れたカタリーナの別れた夫も悪い男ではないのですが、明らかに弱い存在です。舞台俳優らしいのですが、飲んだくれで自活能力の貧しさを感じさせます。自分の息子にも侮られています。以上見てきたように、映画生き写しのプリマは、隠された事実の解明という筋立ての背後に、強い女性が弱い男性に対して主導権を握っているという構図を見て取ることができます。そしてこの構図を暗示的に示すことが、マルガレーテ・フォン・トロッタ監督の意図などだと私は思います。皆さんはどうお考えでしょうか。以上、前回の放送内容への補足でした。ここで本日の第1曲目をお送りいたします。第1曲目は、前回に引き続いてチャイコフスキーの交響曲第6番悲愴の第4楽章です。前回の放送でも申し上げましたが、この第4楽章については、全てを達観したような旋律と評されています。確かに悲しさを感じさせるメロディーですが、静かな安らぎも感じ取れるのではないかと思います。ではお聴きください。ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、チャイコフスキー交響曲第6番悲愴第4楽章。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 三角山放送局。
4: お待たせしました。ここから映画青い棘のお話に入ろうと思います。現代は Was nützt die Liebe in Gedanken、 直訳すれば心の中の愛は何の役に立つです。英語では Love in Thoughts。 1927年6月にベルリン・シュテークリッツ地区のギムナーシウム、中等高等学校の生徒が実際に起こした事件に基づいています。主演はすでに私たちに馴染み深い俳優ダニエル・ブリュールとアウグスト・ディールです。ダニエル・ブリュールはグッバイ・レーニン、イングロリアス・バスターズ、コッホ先生と僕らの革命、ラッシュ・プライドと友情に、アウグスト・ディールは9日目ヒトラーに捧げる祈り、ヒトラーの偽札、イングロリアス・バスターズ、リスボンに誘われてに出演しております。さらにアウグスト・ディールが演じるギュンター・シェラーの

妹を演じているのがアンナ・マリア・ミュエです。彼女は映画 5% の奇跡で主人公が思いを寄せる女性ラオラを演じています。また彼女の父親は良き人のためのソナタでシュタージのウィスラー大尉を演じたウルリヒ・ミュエです。では映画の内容に入っていきましょう。映画冒頭では看守の先導で監獄の廊下を歩く主人公パウル・クランツの姿が映し出されます。そこにパウルの声でナレーションが入ります。我々パウル・クランツとギュンター・シェーラーはここに真実をキス。今夜我々は復讐する。我らが愛しその愛を裏切った者たちに復讐したら微笑みながらこの世を去ろう。それだけだ。画面は取調室のシーンに移行します。取調官が君は短期間ですっかり有名になったなと言いながら新聞を手に取ります。そこには生きるのに疲れた若者たちの自殺クラブ、メンバー4人のうち2人が銃で死亡、19歳の首謀者の身柄を確保と書かれていました。取調官はさらに動機は愛のもつれか、ヒルデという娘をそれほど愛していたのかと聞きただします。パウルは無言です。それでも取調官は尋問を続けますが、パウルはまともに答えません。そして、なぜ君は生き残っているのか、復讐したら微笑みながらこの世を去ろうとあるのに、という問いには、何も知らずに言うなとだけ答えるのでした。ここで画面に映画のタイトルが現れ、ついで1927年6月27日金曜日と表示されます。そしてパウルのナレーションが入り、3日前学校で親友のギュンターに別荘に誘われたこと。ギュンターの両親は留守で楽しい週末が期待できること。ギュンターの妹のヒルデに会えることが語られます。ここで一言付け加えたいのは、ギュンターとは違ってパウルは豊かではない家庭に育ち、奨学金でギムナーシウムに通っていること。つまり、二人は親友なのですが、異なった社会階層の出であるということです。さて、別荘があるベルリン郊外へ向かう列車のデッキでギュンターはパウルに布に包んだピストルを見せて撃つ真似をします。別荘に着くとギュンターはすでに来ているはずの妹ヒルデの名前を呼びます。呼んでも出てこないので2階のヒルデの寝室にやってくると、彼女はベッドの中でした。ギュンターはハンスはどこだと言って部屋の中を探ります。隠れていたら殺すと脅すギュンターにヒルデは2週間会ってないと告げます。ここでハンスという人物がヒルデと関わっていることがわかります。ギュンターはさらに嘘つくな、コックの匂いがプンプンすると言います。後でわかりますが、コックとは今名前が出たハンスのことを指しています。ギュンターに同行したパウルがヒルデに挨拶しますが、パウルのヒルデへの気持ちとは裏腹に、ヒルデは前に一度会っただけのパウルのことは察して気に留めていない様子です。ギュンターと居間に降りたパウルはある不思議なものを見つけます。ギュンターに尋ねると、運命がわかる星占いの装置だ。使い方はヒルデが知っているという答えが返ってきました。その後、パウルとヒルデは庭で話をします。その中で、パウルが死に関心を抱いていることがわかります。また、パウルは、さっき名前が出たハンスは恋人なの?とヒルデに尋ねますが、うまくはぐらかされます。パウルは、ハンスはギュンターと仲がいいと思っていた、とも言いますが、これも意味深長な発言です。夕食後、ヒルデはパウルに詩を見せてと言って強引にテーブルに置いてあるパウルの手書きの詩集を手に取ります。それには
愛

という題名の女性を恋する気持ちを素直に歌った詩が書かれていました。ヒルデは詩集を閉じます。そしてパウルの椅子に足をかけて、私に捧げる詩を作ってと言います。パウルはスカートから覗くヒルデの挑発的な足を見て、若干怪しげな詩を口にするのでした。画面には土曜日という文字が現れます。朝ヒルデはギュンターに町に行くわと言います。友人のエリに会うとのことです。ギュンターはパーティーをするから8時までに戻れよ、エリたちも連れてこいと言います。ヒルデが出かけた後、ギュンターはヒルデが持っていたパウルの刺繍をパウルに返します。そこにはヒルデが詩文を書き込んでいました。ここで本日の第2曲目をお送りいたします。第2曲目はベイカーストリートというジャズコンボが演奏する For Bakers Only という曲です。これは札幌で活躍するトランペット奏者碇翔一郎が作曲編曲した曲で、親しみやすいメロディーが特徴的です。ちなみにここで言うベイカーとは、個性的な名トランペット奏者チェット・ベイカーのことです。ではお聴きください。ベイカーストリートの演奏で For Bakers Only。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
4: 三角山放送局。
5: パウルの詩集にヒルデは、私にとってあなたはまだ産むな坊やとか、夢見るだけの愛は肝心な時には役立たないといったませた言葉を書き込んでいました。ここで注釈を加えます。パウルとギュンターは19歳で青春の真っ只中です。そしてヒルデはまだ15歳、青春の入り口に立っていると言ってもいいでしょう。ですから彼女はいかにも早熟であるように見えます。さて、町にやってきたヒルデは友達のエリを誘ってカフェダンスホールモカエフティにやってきます。このモカエフティは1920年代ベルリンに実在した有名なカフェダンスホールです。モカエフティでヒルデはパウルや女友達も来るからと言ってエリをパーティーに誘います。パウルの名前を聞いてエリは参加を決めたようです。二人のところに店の常連らしき男性が2名やってきて、一緒に飲もうと言いますが、ヒルデはエリをその場に残して厨房にやってきます。厨房にはコック見習いのハンスがいました。ハンスはつかの間厨房を抜け出してヒルデのところにやってきます。そして二人は抱き合ってキスするのでした。そしてハンスは強引にその夜別荘に行くと言います。場面はパウルとギュンターが草むらに立つ一本の木に寄りかかって座るシーンに変わります。ギュンターとパウルの独白です。恋はつかの間だ、過ぎ去っていく真の幸せはおそらく一生に一度しか来ない、その後は罰が待っている、厳しい罰だ、幸福の瞬間を一生忘れられないという罰だ、その時が訪れたら人生に別れを告げるんだ、自分が一番幸せの時に、絶頂の時に。ついで自殺クラブについてのパウルのナレーションです。自殺クラブのルールは以下の通りである。会員はパウル・クランツと

ギュンター・シェラー。その1、自殺クラブの名称はフェオ、完璧な死とする。その2、我々が死ぬ理由は愛のみ。その3、我々が殺す理由も愛のみ。だから我々は愛が消えた瞬間に死を選び、愛を奪ったものを道連れにすると誓うと。このシーンのギュンターとパウルの言葉には、青年期あるいは思春期特有の耽美的かつ不安定な心理状態がよく表れています。さて、パーティーに参加する男女の友人が次々と列車に乗ってやってきます。ヒルデとエイリはみんなより遅い列車で到着しました。駅にはパウルが迎えに来ています。エリとパウルは一度会ったことがあるのですが、パウルはそれを覚えていません。エリは少し悲しそうです。パーティーの準備の様子が映し出されます。女子は台所でパンチを作っています。一人だけを愛し続けたいというエリに、ヒルデは、自由気ままに生きるの。複数の男を愛せればいいのよ、と言います。真実の愛を拒否するの？というエリに、ヒルデは、やぼったいわ、と答えます。1920年代という時代を背景に、男女間の愛についての伝統的な概念と新しい考え方のせめぎ合いが、女子生徒の間でも関心を集める事柄になっていることがわかります。モカ FT でヒルデとエリに声をかけた男性が、車の助手席にハンスを乗せて走っています。一方、別荘の庭ではパーティーが盛り上がっています。そこへ車が到着しました。しかしハンスの姿はありません。運転してきた男性は手土産を持ってきたと言って、当時は金製品であったアブさんの瓶をギュンターたちに示します。若者たちは酒を飲み、喫煙し、ダンスに興じます。ヒルデはパウルを誘って踊ります。エリはその様子を見つめるばかりです。ギュンターがエリに言います。人間には2種類ある。愛するものと、ヒルデのように愛されるものだ、と。それを聞いたエリは浮かない表情です。ギュンターは地下のワイン貯蔵室に行きます。ワインを選んでいると、突然ハンスが現れました。ギュンターは最初は、僕の前に現れるな、とか、ヒルデにも近づくな、と言って、ハンスを拒絶する姿勢を見せますが、ハンスは構わずにギュンターに近づき、彼にキスをします。ショッキングなこのシーンで、ギュンターとハンスが実は親しい関係にあったことが明らかになります。一方、パウルは湖畔でヒルデに愛の告白のような言葉をかけますが、ヒルデはパウルに気のある素振りを見せながらも、一人に縛られたくないの、というのでした。別荘に戻ってから、ヒルデは星占いの装置の前に座り、パウルを占うと言い出します。ギュンターやハンスたちのいる前で、出た占いの結果は、彼は長い人生を一人で生きるというものでした。それを聞いたパウルは、建物から庭に出て、そばにいるエリに、馬鹿げた占いだと言います。するとエリは、あなたと寝たいわ、森の中でと言って歩き出します。その頃、湖畔では、ヒルデ、ギュンター、ハンスの3人が寝そべっていました。ヒルデがハンスにキスをします。ギュンターもハンスにキスをします。その後、ギュンターだけは無言のままその場を去ります。ここで本日の第3曲目をお送りいたします。第3曲目はハイドンのトランペット協奏曲です。トランペットを担当するのは児玉隼人という天才的なトランペット奏者です。

彼は2009年生まれ、釧路市出身です。5歳の時にコルネットを吹き始めて、めきめきとその才能を発揮し、数々の音楽賞を受賞しております。子供の頃に優れた才能を示した楽器演奏家が、成長するとともにその才能を枯渇させるという例も結構あるようですが、児玉勇斗

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律

0: 事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴似1条6丁目琴似第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴似暁法律事務所。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 三角山放送局。
3: 森の小屋でパウルとエリは関係を結びます。日曜日です。エリより一足先に別荘に戻ってきたパウルは、泣き晴らしたギュンターの顔を見てハンスとの間に何かがあったと直感します。怒りがこみ上げたパウルはハンスに殴りかかるのでした。パーティーは終わりました。エリは一足先に別荘を去ります。昼でパウル、ギュンター、ハンスは帰りの列車の中でずっと無言のままでした。彼らはシェラー家に到着しました。ギュンターは食事の用意をすると言って嫌がるヒルデをキッチンに連れて行きます。そしてパウルのことを真剣に考えろと迫ります。自分はハンスとやり直すというギュンターに、ヒルデは呆れたような表情を見せ自室に向かいます。ギュンターとハンスは昼間から酒を浴びるように飲み、夜まで意味もなく笑い転げていました。ハンスがトイレに立ちます。その間中ずっと厳しい表情のパウルが、みっともないぞとギュンターに言うと、ギュンターはうつろな表情でそうかと答えます。ハンスはなかなか戻ってきません。彼はヒルデの寝室に入り込み、ベッドで彼女と抱き合っていました。ヒルデは言います。愛してるわハンスと。ギュンターはハンスの愛が自分には戻らないことに気づいています。ずっとかけていたレコードの曲が終わり、針が空回りしています。ギュンターはこれが絶頂かとつぶやきます。ギュンターとパウルは自殺クラブのルールに従って死を選ぶことにしました。二人は遺書を書き始めます。映画冒頭に出てきた文章が繰り返されます。今夜我々は復讐する。我々が愛しその愛を裏切った者たちに、復讐したら微笑みながらこの世を去ろう、それだけだと。ギュンターは身だしなみを整え、ピストルに弾を込めました。パウルが窓の外を見ると、外は朝で、ちょうどエリが家を出るところでした。パウルの態度には変化が現れます。彼は思い詰めた表情で、帰る、すべては無意味だと言います。ここでの恋愛関係は彼にとって命を懸けるような事柄ではなかったのです。しかしギュンターは今さら無理だと答えます。そしてピストルを持ってヒルデの寝室に入り、カーテンの陰に隠れていたハンスを射殺しました。そしてパウルの目の前でこめかみに銃口を押し当て自殺を遂げます。パウルは自殺クラブの首謀者として捕まり、裁判を受けました。

裁判所はパウルに銃器不法所持の罪で3週間の禁錮刑を言い渡し、その他の容疑については無罪という判決を下します。大勢の記者にもみくちゃにされながらパウルは裁判所の階段を降ります。そこにはエリが立っていました。二人は無言で見つめ合います。それからパウルは視線を前方に向けてそのまま歩いていくのでした。ここで本日の最後の曲をお送りいたします。最後の曲は5月のバラです。作詞は中西麗、作曲は川口誠、歌うのは尾崎清彦です。もともとはポップス歌手フランツ・フリーデルが歌った曲ですが、1973年に尾崎清彦のアルバムに収録されたことで有名になりました。愛と美しさ、悲しみを織り込んだ歌です。ではお聴きください。尾崎清彦が歌う5月のバラード。

映画の最後には事件に関わった人物たちのその後を伝える字幕が流れます。1931年、パウル・クランツの最初の小説賃貸集合住宅がエーリヒ・ノートのペンネームで出版された。しかしこの本はナチスの焚書に遭い、パウル・クランツは1933年アメリカに亡命した。ヒルデ・シェーラーは事件のせいで魔女狩りにあった。

0: 彼女の人格についての悪質な報道のせいでベルリンを去ることを余儀なくされた。その後彼女は図書館司書となった。エリは生涯独身であった。と。映画青い棘いかがでしたでしょうか。物語からは自由、美しさ、逸脱、死などといった概念を読み取ることができます。これらは束縛、醜さ、遵守、性といった概念と一対をなすものです。映画の中の思春期あるいは青年期の若者たちはこれらの対立する概念を無意識に感じながら夢に浸っているということができるでしょう。もちろんその浸る度合いには強弱があります。例えば主人公の一人パウルはギュンターと自殺クラブを結成しながら最後の瞬間に死の世界への跳躍を思いとどまります。彼の内部に現実感覚が、言い換えれば日常感覚が備わっており、それがブレーキになったのでしょう。それに対してギュンターはあくまでも自分の思いを貫き通しました。彼はハンスが自分を裏切ってヒルデを相手にすることを許さず、ハンスを殺害し自らも命を絶ちました。これは無理心中と言えますが、映画を見る限り実行に至る過程で自分の行為を押しとどめる力はギュンターからはほぼ感じられません。そこがパウルとは異なる点です。ヒルデについて気になったのは、彼女は果たして心の底から一人に縛られたくないと思っていたのかということです。彼女は確かにパウルに対して誘惑的な態度をとりますが、それは上辺だけのことで、それ以上深入りすることはありません。それに反してハンスに対してだけは彼女は全てを許し愛を口にするのです。15歳の彼女はただ口先だけで、あるいはただ観念的に自由恋愛を語っているようです。もう一つ私が思ったことがあります。それは今指摘したパウルの現実感覚が彼が属する社会階層と関連しているのではないかということです。ギュンターやヒルデは別荘を所有する裕福な家庭の出です。それに対してパウルは豊かではない家庭の出身です。いわゆる生活の苦労とは無縁に無双の世界に浸ることができるギュンターやヒルデとは属する社会階層が違うのです。パウルは日々の生活を維持することの重みを、言い換えれば日常的現実の重みを否応なく感じて育ったのではないでしょうか。パウルは確かに豊かな仕心で無双の世界に浸ることができますが、それと同時に彼にはこの社会階層に由来する現実感覚が刻み込まれているのではないかと思った次第です。映画青い棘から私は以上のような感想を抱きました。さて次回も何か興味深い映画をご紹介できたらと思います。次回もぜひお聞きください。
1: Also liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手三条四丁目1-34、ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
3: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM3

0: 角山放送局のスタジオからお送りします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお届けする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエスト@山.co.jp です。インターネット放送なども実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。また Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもございますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けています。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちをしています。ということで本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットロック担当私藤田さんと
1: DJ 勝美です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも過ぎました。
1: 過ぎたね。
0: 今年は桜の花咲くのも早かった。
1: 早かった
0: みたいですもんね。お花見やりました？
1: まあ焼肉はやりました。
0: そう、あの家の近く、
1: 家で、
0: あ、自宅で、
1: 自宅カーポートの下で、
0: カーポートの下で、はい、あ、そうですね。今年は結構僕も知らなかったんですけど、ダイワハウスプレミストドームにコンサートでの試合を
1: 見て、
0: あのプレミストドームの近くに公園があって、
1: はい、
0: 桜が結構終わってて、ちょうどあの試合後に行ったら満開で、すごい綺麗で、
1: それはそれは、
0: まあ、そこに無理やり近くのコンビニからビールやら食い物買って、
1: 試合の後、
0: 試合の後敷物広げて
1: ベロベロじゃないです
0: か、飲んでもう勝ったから、わーわーやって、
1: い
0: や、
1: ちょっといいんじゃない、調子すごく
0: したんですかね、6連勝
1: すごく
0: 3位まで上がりました、
1: すごいすごいすごい、
0: あ、まあまあ、まあ、それで、はいはい、その公園で、あってプチお花見やって、
1: はいはいはい、
0: 近所の人がワンちゃんとか連れて、
1: はいはいはい、
0: 公園に散歩に行くので、もう、はいはい、ワンちゃんこっちの方がガン見で食い物あるもんだから、
1: ちょっ
0: と、ね、匂いがもう飼い主さんがダメよダメよって引っ張ってるんだけど、もうで、歯食いしばって、もう全身全身全身で、もう
1: ちっちゃいやつですか、大きいやつ、
0: ちっちゃいやつ、いやすごかったね、ダメだってばとかって後ろで一生懸命飼い主さん引っ張ってるんだけど、もうピコとして動かず、
1: うまそうだったんだね、
0: 笑ったな、よっぽどあげようかなと思って、あんまりね味の濃いものあげるというのはよくないので、
1: 勝手にやっちゃ
0: ったね、我慢してもらいましたけど、まあかわいそうなことをしました。なんてことや、いやコンサドーレいいんですよ、
1: いやすごいっすね、
0: ね、だいぶ良くなりました、守備が良くなったので、
1: お客さんはどうですか、入ってますか、
0: 今1万人ぐらい、
1: あ、そうなんですか、
0: この間5月9日の試合は9800
1: 人、あ、そうですか、
0: ぐらいで、まあまあまあね、まあ
1: 2万目指して、
0: 2万目指して、
1: やっぱ2万人いるとね、
0: 全然違うよ、全然違うよ。ちょっとやっぱりバックスタンド側がの空席が目立つ感じで、
1: はいはいはい、
0: もうコンサートのコアサポのゴール側もいつもびっちりなんですけど、なんとかならんかみたいな感じで、さすが好調を維持していただきたいと思います。
1: そうですね、本当そう思う。
0: ということで本日1曲目いってみましょう。はい、山下達郎、太陽のエクボ。

0: 久保、
1: 山下達郎太陽のエクボでございました。
2: いいわ。
1: 2005年の目覚ましテレビのテーマソングでございました。
2: 久々に聞いた。
1: 俺も久々に聞いた。
2: いいわ。
1: あの最近の山下達郎さんにしては珍しく、うん、フルバンドでの録音になってまして、
2: うん、
1: 山下達郎、青山純、伊藤浩樹、
2: 青山純なんだ、
1: そうそう、沢志義行、難波秀行、

0: きで、テナーサックスの山本拓夫っていうメンバーで、最近珍しいですね。
1: サックスいいっすね。
0: サックスかっこいい、かっこいいですね、うん、ちょっとあのスプリングスティーンのバンドっぽいんです、非常にいいんです。バンドといえば、うん、ザ・ローリングストーンズでして、
1: 来た、
0: 7月10日にニューアルバムが出るんですと。
1: 素晴らしい、
0: 大したじいさんたちだな。ということで、いいね、まだ音は届いておりませんので、
1: あら、
0: はい、今日はストーンズあのニューアルバム発売記念で、うん、有名曲が全く出てこないローリングストーンズ特集っていうのをやってみたいと思います。
1: いいじゃん、いいじゃん、
0: 地味な曲ばっかりです。 CM の後スタートします、はい、
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴似三条5丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ラスト・タイムという曲でございました。有名曲入ってないって言いながら、これはまあまあ、うん、まあまあ実はヒットしてる曲でして、イギリスチャートで1位、1965年で1位かな、アメリカでも最高9位まで上がった曲なんですけど、まあ地味なので、聞いての通り地味なのであまりあまり有名ではない。
1: シャリシャリしてる音が、
0: ね、まあ当時の録音の一応リマスターかかってるバージョンでかけてるんですけど、
2: マスターがあれなんでしょう、
0: そうだね、当時のメンバーでしたブライアン・ジョーズがリードギターを弾いて、キース・リチャーズがアコースティックギターを弾いてるということで、ストーンズ、フォーリン・タングスっていうニューアルバムが7月10日発売だそうです。すごい、ジャケかっこいいんですよ、まあぜひ見ていただきたい、皆さん検索して、はい、すっごいかっこいい、今回非常にいいですね。で、先行シングルが In the Stars って曲とラフ&ツイステッド、これは5月に発売になるのかな、うん、もうすぐ発売になると思います、はい、もう YouTube では聴けます。どっちもかっこいい曲なんですけど、なんか最近 YouTube だとね、なんか AI で作ったストーンズの、うん、ストーンズらしいなんか新曲って嘘ついたやつが流れてていろいろ紛らわしいんですけど、このラフ&ツイステッドって曲はザ・コックローチスっていう偽名を使ってレコードだけで先行発売されまして、なんかみんな血まなこになって探して大変なことになったらしいですけどまあよくやりますよね、そういうこと続いて行ってみましょう。続いてもザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルースでございました。これは1968年のアルバム、ベガーズ・バンケットに収録されている曲でございました。
1: 音がいい、さっきと
0: これはもう最新リマスターなので素晴らしいですね。15歳の少女をベッドに誘うっていう内容の歌で、
1: それは犯罪
0: だ、完全アウトです。完全アウトの歌詞らしいです。詳細は説明しませんが、かなりアウト。これをなんか、
1: これはあれ放送禁止とかには
0: 向こう、まあ、どうなんでしょうね。日本だとセーフでしょうけどね。
1: まあまあ分かんないからね。
0: 分かんないが、やばいらしいですよ、歌詞は結構。なんかボーカルもかなりいやらしく歌っておりました。1968年のベガーズバンケットっていうアルバムだと、まだ初代のギタリストのブライアン・ジョーンズって人がまだギターかろうじてギターを弾いてた時代なんですが、この後すぐ脱退して死んじゃう、お亡くなりになっちゃうんですけどね、はいはいはいはい、その後に加入したミック・テイラーっていう人がギターを弾いているライブバージョンがあるんですけど、うん、これがねもうギターメタメタ弾きまくってすごいんですよ。よっぽどそっちにしようかなと思って、そっちあんまり音が良くなかったので、うん
1: はいはいはい、
0: こっちにしてみましたが、うんなかなかすごいです。ザ・ローリング・ストーンズですが、まあ、新譜が出るって話をして、うん、前作がハックニー・ダイヤモンズっていうアルバムで、なかなか良かったんですけど、1曲だけポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲が入ってましてね、前作も今回も入ってるらしいです。っていうか、もしかすると前作と一緒に撮ってあったやつのストックだったかもしれないですが、今回もポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲とか、スティービー・ウィン・ウッドが入ってる曲とかですね、いろいろなんかゲストも入ってたり。
1: 歌ってるんですか、スティービー・ウッド？
0: ちょっとまだ詳細わかんないですよね。らしいです。なかなか楽しみなんですけど。

0: ところで、おいくつなんですか、ミック・ジャガーさん。
1: 82じゃなかったかなとか言って、なんかちゃんと調べなきゃダメね。
0: すごいな。
1: ね、すごいですよね。もう大したもんですよ、本当に。
0: じゃあ、キスも。
1: ほぼほぼ同じぐらいですよね。
0: すごいな。へえ。じゃあ、達郎も80超えてやんないとだ。
1: そうですね、1943年生まれですかね。もう83じゃ
0: ん。うわ、
1: 大したもんだよね。
0: 素晴らしい。
1: なんとなくね、あのシワシワになってもあの雰囲気残ってますし、ね、キースだんだんなんかわけわかんない。ロウッドと、
0: いや、あれです、あの2人大丈夫か。痩せてますよね。
1: まあ、ちょっとキースは腹出てるけどね。
0: あ、出てますか。
1: うん、ちょっと、まあ、ロニーとミックはまあまあ痩せてます
0: ね。痩せてますよね、やっぱ痩せた方がいいのかな。
1: いや、まあ、でもね、あんまり年取ってから痩せるとさ、貧相な感じになるからね。
0: そう
1: そこは考えもんだよ。まあどうしようかなって。多少貫禄あった方がいいんじゃないとか思いますけどね。
0: やっぱりジョギングとかしてんのかな、まだ。
1: あ、ミックはやってんじゃん、ね、ミックはお酒飲まないし ね、水ばっかり飲んでジョギングしてたんですよ。なんか来日した時も皇居の周り走ってたとか言ってたでしょ、ね。キースはもう全然気にしないで、も
0: ずっと飲んで
1: ジャック・ダニエルズラッパ飲みで。よく生きてんな、あいつ。すごいな。お元気でございます。続いていってみましょう。ザ・ローリング・ストーンズ、I got the blues。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、アイ・ガッツ・ザ・ブルースでございました。サザンソウルですねこれね、完全に、まあ、僕はサザンソウル好きなんであれですけど、こっちも大丈夫ですか。
1: いやこれでもうブルースなんで大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、はい、感想のハモンドオルガンはビリー・プレストンです。
1: あらまあ、いいもうビートルズが解散したら今度ストーンズに行くという、
0: くっついてますよ。ちゃんとくっついてますんで。
1: いや素晴らしい、
0: いいですよね、かっこいい
1: です
0: 、ね、
1: これあれですよね、ジャケットがジーンズのジャケットで、
0: そうです
1: チャックが、
0: あの本物のジッパー、本物のジンパ、ね、ジッパーついてる、スティッキーフィンガーズってアルバム、あれ、私の持ってる日本版はちゃんと YKK でしたけど、
1: ね、吉田工業、そうあれがさ、いい、ちょっと話して、
0: いいよ、
1: 右になってたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれが、
0: はいはい、
1: 男性のものが、
0: はいはい、
1: 右に、完璧に右になってて、
0: 右寄りの、
1: あれ、あのままだと長年履くとあの形通り白くなってくんだろうなという話を友達との間で、ね、あれはやばいぞと、
0: あれはやばいぞと、なんすかそれ、なんすかそれ、あのジッパー付きのジャケットっていうのが意外と扱いづらい。
1: そうだよね、思ったもん、あれ、うん、
0: あれ結構出っ張るんですよ。あのジッパーの金具の部分が、あれがね、そう、周りの レコードを傷つけるとか、ジャケットを傷つけるとか、ね、いろいろ話題になった、ね、知らんがなっていう。あれデザインはアンディ・ウォーホールなんです、ね、
1: さすが、
0: ね、そうなんです、アンディ・ウォーホールなんですよ。でアンディ・ウォーホールの、いやいやいや、あのストーンズのベロロゴも確かアンディ・ウォーホール
1: あらしいよね、らしい
0: でしょ、うん、アンディ・ウォーホールなんですよ。なんかちなみにジャケットのジッパーのは、うんうん、アンディ・ウォーホールのアシスタントの人かなんかが写真のモデルだそう。
1: 俺ミックか誰か
0: 違うんですよ、あれアンディ・ウォーホール の確かアシスタントかなんか関係者の人、
1: うん、右行き過ぎだったと思うんだ、う
0: ん、なんか自前のジーンズらしいですけど、まあいいかそんなことどうでも
1: いや何年前の話でしたこれ
0: 1971年のアルバムなんで、
1: 中1とか2だもんな、ま
0: あ、70年頃ですよね。
1: そうだよ、
0: 1970年ぐらい、
1: 画期的なジャケットだったよ。
0: 万博ですからね、1970年、
1: わったぞだよね、
0: こんにちはですから、そうか、
1: 懐かしい、
0: 右寄り、皆さんよく
1: 見て、
0: ジャケット見てみて、何の話ですか、ね、じゃあ続いていってみましょうか、
1: 懐かしい、
0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルースという曲でございました。これは1972年のアルバム、メインストリートのならず者に収録されて、僕この曲昔からすごい好きで、
1: いいですね。
0: なんでもあの牧師さんのジェームス・クリーブランドっていう人の礼拝にミックが出席した時に、その合唱団の歌声に痛く感銘を受けて、なんか作ったらしいです、この曲を。この曲ちなみにストーンズライブで演奏したことないんですよ。
1: へ
0: だからどうしたチャンスですけど、ないんですか。
1: いや、いい曲なのね。
0: いい曲なのね、うん、ちょっとやっぱりコーラス隊に問題があるのかしらね、よくわかんないけど、どうなんでしょうか。まあ、ちょっと今歌の合間に調べました。キース・リチャーズはミック・ジャガーと同い年です。
1: 同い年、
0: 83。ロン・ウッドが79歳、4つ年下ですね。まあいずれにしても元気だね。
1: すごいよ、う
0: ん、元気だね、じいさんたち素晴らしい、
1: うん、
0: このメインストリートのならず、まあ、あのアルバムの話に戻りますけど、メインストリートのならず者ってアルバムは、あの税金逃れで南フランスにメンバーを移住して、南フランスにあのでっかい邸宅があったらしく、そこをあの買って、その地下室で夜な夜なランチキツアーをしながらレコーディングしたってアルバムなんですけど、すごいとっちらかってレコーディングされて、
1: なんか見たことあるな、
0: うん、映画かなんかにもなってるんです。
1: ありますよね、それ
0: ね、でもうとっちらかってたんで、それをまたさらにアメリカに持ってって編集して作ったとかですね、えらい時間がかかってるらしい。
1: このアルバムもなんかすごく思い出あるのは、黒人の方が口にくるみかなんか、ゴルフボールかなんか、
0: 3つぐらい加えてるやつね。
1: あの写真が強烈で、
0: あの昔のあのね、まあこんなこと言ってあれなんかもしれない、店の小屋とかのあの人たちの、
1: そういう
0: あの写真をこうバーって並べた。

0: ケットなんですけど、うん、結構インパクトあって、
1: そうそうそうそう、
0: 僕このアルバム本当に昔から好きで、うん、2枚組なんですよねこのアルバムね、うん、すごくいいアルバムだなと思うんですけど、まあ昔のこういうストーンズのアルバムっていうのはさっき言った通りえらい時間がレコーディングにかかったらしいです。最近あの、まあ、今度出る新譜なんかはもうえらい早くレコーディングされたらしい。もう年より仕事が早い根気が続かないみたいならしいです、前回のハックニーダイヤモンドっていうあのダイヤモンズかなっていうアルバムはあのアンドリュー・ワットって若い人がプロデュースしてたんですけど、うん、今回もアンドリュー・ワットがプロデュースをしているそうです、ね、なかなかこの人あのいいプロデュースをするっていうか、うん、いい音作っていて、うんうんうん、今回もシングル曲を YouTube で聞く限りにはかなりいいんじゃないかな。あ、
1: まあ、前回あのプロモーションビデオもすごく良かったですね。
0: あの車のボンネットに乗っかって
1: 看板が出て、
0: うん、出ててね今回もなんか有名な女優さんがプロモーションビデオに出てるらしいので、もしかすると期待していただいてもよろしいかなとまだもうまだプロモーションビデオで多分で世に出てないんじゃないかな。
1: あ、そうです
0: ね、いいんじゃないかな。
1: お盛んで、
0: お盛ん
1: じじいますますお盛んで、
0: ね、大変だよもうねどこに何人孫いるか分かんないよあの人たち大変だから本日最後はですね Saint to Me っていう曲をかけるんですが、うん、これはね珍しいんですストーンズにしては。当時まだ、はい、あのご存命でしたチャーリー・ワッツのドラムなんですけど、はいはい、チャーリー・ワッツのドラムの音をサンプリングしてドラムループを作って、それにさらに実際の演奏を組み合わせてるんですよ。
1: すごい、
0: もうめったにそのことやらないストーンズね。めった
1: ややこしいこと、
0: ややこしいこと、そんなことめったにやらないんで、これやっておりまして、お、すごいな。あのちなみにダストブラザーズっていう、まあ、あの当時そういう、うん、まあ、ヒップホップ系っていうのかな、その、まあ、最先端のプロデューサーを使ったんですよ。1997年頃の曲なので、ああ、その頃の最先端のプロデューサーがプロデュースしてるんですけど、キース・リチャーズはストーンズらしくないって言って嫌いだそうですこの曲をまあ、大概こういうことをやってる曲、まあ、あのミック・ジャガーが先頭に立ってやってるっていういい証拠かと思います、うん、ちなみに私この曲すごく好きでははあのアルバムはブリッジ・トゥ・バビロンっていうアルバムに入ってるんです、うん、1997年に発売されたアルバムですけど入ってるんですけど、ちゃんとシングルも買いましてですね、シングルの方はなんかすごいあのドラムをフィーチャーしたリミックスとか入ってて、わけわかんないわけわかんないです、今回はアルバムバージョンで聴いていただきます、はい、The Rolling Stones Saint to Me。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: Get in the groove with Surfing Rabbit Station。
1: Surfing Rabbit Station。 この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田が祝ローリングストーンズ新譜発売決定記念、有名曲のないザ・ローリングストーンズ特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今日かけた曲の中で一番新しい曲がさっきかけた Saint to Me、これですら1997年、もう30年前、30年前だよ。
2: サンプリングって30年前から始まってんだもん、
1: もっと前からやってるって。そうけど、しかも未だに新譜出してるって。
2: すごいよね、
1: 83歳、銀歯ですね。
2: これやっぱライブは新ニューアルバムから。
1: いやそれで、ま、現在まだツアーの予定が出てないんですよ。大概新譜の後ツアーの予定出るんだけど、果たしてやるのかっていうね。もうその多分ね、もう新譜って最後じゃないかって思う。どう考えてもね、もう2年も休んだら85だからね、もう死んじゃうよね。
2: すごいな、
1: もう最後じゃないかなと思う、ということで7月10日発売です、フォーリンタウン。
2: 楽しみ、
1: 皆さんぜひお買い求めいただいてさ、もう出ないと思うよきっと新プランって、大変ですよね。なんとかさガッと盛り上げて最後
2: にあれ富士山と見に行ったのは何年だ。
1: あれな、94年とかじゃないですか。あ、ま、違うか、2004年、2000年代か、
2: 2004年、それにしたって20、
1: あ、2004年、そっかそれ行きましたよね。
2: 行きました、
1: あの札幌ドーム、あれ何年なんだろう。
2: いやでもまあだいぶ前だと思うよ。
1: そうだよね、
2: いやあん時もほんとミックを間近で見ましたから。
1: あ、そうそうそうそうそうです本当に目の前で見ましたもんね、あの時ね。あの、
2: なんですか、あの舞台が動く、
1: はいはいはいはい、あのせり出ててね、
2: そうそうそう、
1: そうなんですね。ああ、2006年ですね。
2: 6年、
1: はい、
2: あら、
1: 2006年、
2: 20年前、ね、
1: あのドーム埋まりきらなくてタダ券が大量に出たっていうね、有名な話、
2: タワーで
1: 配った、これ気持ちなんで入れときますから、ストーンズからの気持ちなんで入れときますから何くれたんだろうと思ったらチケットだったっていう
2: 満員でしょうね
1: そうだ、すごいなと思いましたけど、さすがでございました、サーフィンラビットステーション、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田さんと
2: DJ 勝美でした。
1: それでは皆様ごきげんよう。
2: さよなら。

0: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは西区琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目、琴似グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて今週は先週に引き続きまして4月29日にソニーミュージックから過去にリリースされましたゴールデンベストシリーズを高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされたタイトルの中からご紹介する CD レビューでございます。今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲も飛ばしたお二人のゴールデンベストをお送りいたします。さて今週は CD レビューの2週目でございます。先ほど申し上げたようにソニーミュージックからリリースされましたゴールデンベストの高音質版での再リリース、今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲もお持ちの西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベストのご紹介、まずは西田敏行さんのご紹介からお送りいたします。

さて今日のカヨクロニクルは CD レビュー、ソニーからリリースされましたゴールデンベストの高音質 CD での再リリースの中から2枚ご紹介いたします。今週は、まずは西田敏行さんをご紹介したいと思いますが、西田敏行さんのこの大ヒットナンバー、もしもピアノが弾けたなら、この曲で西田敏行さんはこの年のレコード大賞の金賞も受賞しまして、そしてこの曲で紅白歌合戦に初出場となりました。それほど国民的な大ヒットとなった作品、この曲を筆頭にこのゴールデンベストは様々な、ドラマの主題歌として使われた楽曲や、そして、後年の、西田さんの代表作釣りバカ日誌のオープニングテーマ曲とか、ミュージカルナンバー、それから、ご自分のオリジナル曲アルバムナンバーも入っておりますし、そしてライブ版からプレスリーの、西田さんといえばこの俳優としてね、国民的になるちょっと前にバラエティ番組なんかでプレスリーのモノマネが非常に人気を得ておりました。そのプレスリー得意なプレスリーの、カバーナンバーラブミーテンダーとか、それからトニー・ベネットの代表作思い出のサンフランシスコのライブ版とか、そこまで入っておるという素晴らしい内容、全32トラックでございます。さて西田さんは20歳で、青年座に入りまして、舞台に出ているうちに注目を集めておりました。で、28歳の時、1976年、 TBS のドラマでその頭角を現します。居心地満点、それからこれは森重さんとの森重久彌さんですね、共演で、私もこのドラマはよくなんか記憶にあるんですけれども、三男三女婿一匹というドラマがございました。そちらで大変面白い俳優さんいるんだなって私はこう小さいながらなんか認識した覚えがあります。そして78年になりまして、30歳の時に西遊記の著作会で、ここで全国的な人気を得たんじゃないかなと思います。そしてその2年後1980年に池中玄太80キロが始まりまして、そこで西田敏行さんの持ち味の温かさ、これは池中玄太というより西田敏行80キロと言ってもいいんじゃないかなというような、もう西田敏行さんそのものなんじゃないかなと思わせるようなドラマでございまして、これが大変ブレイクしまして、ここで俳優さんとして、本当に、一位時代を築いた感じがありましたね。で、翌年の81年には、NHK の大河ドラマ、女対抗期に起用されました。その81年に、池中玄太80キロのパート2が始まりまして、先ほどのもしもピアノが弾けたならが大ヒットするという流れになりまして、西田敏行さんは、1977年ですからテレビドラマで、その頭角を現した翌年ですね、一度レコードデビューをなさっております。木綿の愛情というシングルで、レコードデビューしまして、アルバムも作られました。なんと今回は、その時は東芝レコードだったんですけれども、今回はソニーのそのゴールデンベストにその木綿の愛情のデビューシングルまで収められております。そして、先ほど申し上げました池中玄太80キロが始まりました1980年、その主題歌を、フューチャーしたアルバム、風に抱かれてというアルバムがあるんですけれども、これは池中玄太80キロのパート1の主題歌のタイトルですが、その中になんと大滝詠一さんがお作りになった楽曲が入っております。1曲は大滝さんがエルヴィス・プレスリーへのオマージュとして、お書きになったような生かすぜこの恋という72年の大滝詠一さんのソロアルバムの、カバー作品が入っているんですが、もう一曲は、オリジナルでございます。もともとは清水健太郎さん用の楽曲として作ってあったんですが、それがいろいろありまして、西田敏行さんが歌うことになりました。で、大滝詠一さんはこれは立
キーネルソンを、まあ、題材にした、まあ、ティーンエイジアイドルの、まあ、悲しさを歌った、まあ、作品だったんですけれども、それを西田さんはやはり、まあ、そのエルヴィス・プレスリーのモノマネが大得意でございましたので、これをエルヴィス・プレスリーの歌と解釈してエルヴィスのモノマネでお歌いになるんですが、それが非常によくマッチングしている作品でございます。大滝詠一さん自身も、まあ、このように語っております。自作自演でない限り曲提供の場合はいかにオリジナルバージョンであっても実際には作者のものをカバーしているわけで、歌い手のこのような思いがけない解釈、これがエルヴィス・プレスリーとして解釈してお歌いになったという意味ですね、があるからこそ出会いと呼べるのですと、大滝詠一さんはその西田さんの歌唱に対して大変喜んでいるお気持ちを、まあ、後のね、大滝詠一さんの作品集にも収められているんですが、そのライナーノーツでお書きになっております。それではその大滝詠一さんがお作りになりました西田敏行さんのオリジナルになります。80年6月にもともとはアルバムで発表された作品、今回のゴールデンベストに収録されております大滝詠一さんの作詞作曲アレンジ、ロンリーティーンエイジアイドル。

今回、再リリースされましたゴールデンベスト西田敏行の中から大竹栄一さんの作詞作曲アレンジのロンリーティーネージアイドルを聴いていただきました。この元々入っておりました80年の6月のアルバム風に抱かれては、この大竹栄一さんの作品が2曲、それから先ほど申し上げましたと思いますがダウンタウンブギウギバンドの涙のシークレットラップのカバーが入ってるんですが、もう1曲宇崎さんによる楽曲、それからミッキー吉野さん、まあ五代後のねミッキーさんによる楽曲も2曲入っているんです。まあなんと豪華なまあアルバムだったのかということなんですけれども、そのアルバムからそのミッキー吉野さんがお作りになった楽曲をが今回また入っておりますので、そちらを聴いていただきたいんですが、タイトルは Gonna Be No. 1という楽曲でございまして、まあこれはもう俳優西田敏行さんにぴったりな作品なんですけれども、可愛いあの子が今日僕の舞台を見に来ていると、であの子は僕がエンターテイナーの一番だと願っている、さあ俺はお前のためにナンバーワンになってみせるぜ、俺はやった、こんなのに今夜が初めてだと、舞台は成功したんだけど、ふと彼女を見るとあの子は寝てるというオチがあるという大変楽しい作品になっております。こちらを聞いていただきたいと思います。五代後の作品たくさん、作詞なさっております奈良橋陽子さんと、それから山上道夫さんの共同作詞になっております。で、作曲が五代後のミッキー吉野さん、アレンジは岸本博さんでした。今回のゴールデンベストにも収録されました、もともとは80年6月のアルバムナンバー Gonna Be No. 1

大変西田敏行さんにはぴったりのオリジナル作品でございました。ミッキー吉野さんが作曲なさいました。80年6月のアルバムナンバーガナビーナンバーワンでございました。さて、西田敏行さんといえばやはり、私先ほど申し上げたようにどうしても池中玄太80キロイコール西田敏行というこうなんか図式がどうしても出てくるんですけれども、あの温かさね、本当に、まあ、西田さんそのものだなって、私は、なんかドラマを、まあ、見返すたびにね、まあ、当時は夢中になって毎週土曜日夜見てましたけれども、再放送なんかでね、見るたびに、それを感じながら見てしまうんですけれども。その、池中玄太80キロパート2の81年の方の、まあ、主題歌、もしもピアノが弾けたなら、あちらは最初 B 面でリリースされてしまったんですね。お作りになった、まあ、作曲、アレンジなさった坂田光一さん、まあ、数々の日本テレビドラマの名作の主題歌ばかり書いていらっしゃる方。例えば、さよならをするためにビリーバンバンとか、フォークローバーズと冬物語とか、目覚めた時に晴れていたとか、まあ、そして、池中玄太80キロの、ね、挿入歌にもなりました鳥の歌とか、まあ本当に名作ばかり書いていらっしゃる坂田光一さんによりますと、まあ坂田光一さん、それから、その池中玄太の、まあテレビスタッフは、絶対もしもピアノが弾けたならは A 面だと、まあ、言い張ってたらしいんですけれども、ただその CBS ソニー、当時のソニーミュージックの、当時の名称 CBS ソニーですね。CBS ソニーはですね、この B 面に収録された挿入歌の方のいい夢見ろよという、まあ美しいバラードがあるんですけれども、そちらが絶対いいという意見で、はじめはいい夢見ろよが A 面で、もしもピアノが弾けたならば B 面だったんですね。それでリリースしました。で、ドラマが始まったところ、まあ、オープニングに流れるのは、もしもピアノが弾けたならだったんですけれども、まあ、レコードの方がさっぱり動きがなかったんだそうでございます。それで再会議が開かれまして、じゃあもしも A 面にしようということでひっくり返ったところ、どんどんヒットチャートを上って、あの大ヒットになったというお話は残っているんですが、しかしその、挿入歌として使われま

ました。まあよくドラマでもね、これ流れておりました。BGM としてもインストゥルメンタルで使われておりましたけれども、その B 面、もともとは A 面で、まあ挿入歌の方のいい夢見ろよ。これがね、もう本当に西田敏行さんの、まあ、歌声にぴったりな作品でございまして、なんか聞いてるとね、アルファーファが頭の中にね、なんか出てくるような、西田さんの声って、ほんと、まあ、声って本当に人柄が出るって言いますけれどもね、私もそう思いますけれども、その西田さんの温かいものが、本当にひしひしと、こう、ひしひしっていうのか、ほんわかというのかな、なんか体全体に包まれてしまう、そんな作品でございました。そちらを聞いていただきたいと思います。今回のもちろんゴールデンベストに収録されております。81年の4月、もともとは A 面としてリリースされました。阿久悠さんの作詞、坂田浩一さんの作曲、アレンジ。池中玄太80キロパート2の挿入歌でした。いい夢見ろよ。

0: な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

4月29日に高音質 CD で再リリースされたゴールデンベストの中から、まずは西田敏行さんのゴールデンベストをご紹介しておりますが、もう一曲だけ、そのゴールデンベストから聴いていただきたいんですが、今回のその32トラックの一番最初に入っている楽曲が、先ほどの池中玄太80キロのパート1の方ですね。1980年に始まりました。本当にこのドラマ当時、もうなんて言うんですかね、新しい風を、まあ、新風を巻き起こしたと言いますか、大ヒットしました。本当に人気ドラマでございました。あの3人の娘たちと西田敏行さんの、まあ、初めはこう確執があって、だんだん本当の家族になっていく姿、本当に毎週楽しみに見させていただきました。その、パート1の方の主題歌でございました。風に抱かれてという楽曲ですけれども、先ほどの美しいバラード、いい夢見ろよに負けない、その西田敏行さんの温かさが本当に光っている、またこちらの楽曲にもなります。もともとは、前年、1979年に、まあ、将軍というグループございましたね。その79年、男たちのメロディーという、俺たちは天使だの主題歌。それから、探偵物語の音楽などを担当しておりました。まあ、吉野藤丸さん他、スタジオミュージシャンによって組まれた将軍というグループ。その将軍というグループのシングルの B 面曲だったのが、あの池中玄太80キロの主題歌で、西田敏行さんがお歌いになった風に抱かれてだったんですね。で、将軍の方は本当に爽やかなウエストコーストサウンドという感じで、もうカラッと晴れたようなね、爽やかな、まあサウンドで歌声もそうなんですけれども、西田さんの方はその爽やかさプラス、本当にふわーっとその西田敏行さんのこの声の良さで、ふわーっとなんか暖かく包まれる、もう爽やかで暖かい、いい作品なんです。まあ、西田さんの数々の楽曲の中で何が一番好きって言われたら、私はこの曲って申し上げたい一曲でございます。それでは80年の4月に、シングルでリリースされました池中玄太80キロの主題歌。北条誠さんの作詞、吉野藤丸さんの作曲、木森敏行さんがアレンジなさいました。風に抱かれて。

イントロが流れると、池永源太89のオープニングが目に浮かぶ方大変多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も浮かびました。当時の役がね、新聞社のカメラマンの役だったので、そのヘリコプターで特快、まあ、多分

っとその都会をバックにこの曲が流れると本当にねいいんですよね。そのオープニングがちょっとまた目に浮かびましたけれども、西田敏行さんのゴールデンベスト、ただいまお送りしました楽曲など32トラック、もしもピアノが弾けたならのオリジナルカラオケもついております。高音質 CD ブルースペック CD2 で、再リリースされました。さて同じく、ソニーミュージックからやはり大ヒットを放ったこの俳優さんの次はゴールデンベストでございます。

82年の大ヒットナンバー、渡辺徹さんの約束を聞いていただいております。続いてご紹介するゴールデンベストは、渡辺徹さんのゴールデンベストシングルコレクションでございます。まあ、渡辺徹さんも本当に若くして、2022年に61歳という若さで旅立ってしまいました。私もあの時は大変驚きましたけれどもね、えあんなに若くして旅立ってしまうとはちょっと思わなかったので大変ショッキングでございましたが、その渡辺徹さんがレコードデビューしたソニーミュージック、その在籍時代約5年間のシングル全て AB 面をコンプリートしたのが渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストでございます。全部で18トラック入っておりまして、8枚の AB 面、そして、ボーナストラックとしてこの約束、そして続いてヒットしました愛の中へのオリジナルカラオケも収録された全18曲の CD でございます。ジャケットなどに使われているのは当時のもうアイドルそのままの渡辺徹さんのお姿でございますけれども、さて渡辺徹さんは高校卒業してから、文学座に入りまして、舞台の勉強をなさっておりましたところ、1981年にあの太陽に吠えろのラガー刑事としてデビューいたしました。ラガーマンだったという設定でラガーという名前がついておりまして、そして、当時は本当にそんな風に申し上げたら申し訳ないんですけれども、本当にガリガリと言っていいほどお痩せになっていたんですね。で、そして、どんどんそのラガー刑事で人気を集めまして、アイドル的な人気が出てきた頃、翌年82年に4月にですねシングルでレコードデビューなさっております。それがこの約束の前にリリースされたのがデビューシングルでございまして、約束はセカンドシングルでございました。そのデビューシングルというのはなかなか知らないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私当時ですね82年高校2年生の時になったばっかりですね、これ4月ですからね、同じクラスの友達にその刑事物ドラマのフリークのなんか人がいて、友達がいて、で明日太陽に吠えろの渡辺徹が丸いでなんかイベントやるんだけど行かないって言われてで私太陽に吠える小さい頃もう大好きでずっと見てたんですが、高校の頃になりますとほとんど見なくなっておりまして、渡辺徹というのもどんな人かも全く知らなかったんですよ。ラガー刑事というのも見てなかったので。と思って、いいや、暇だから行こう行こうって言って行ったんですよ。それが、渡辺徹さんのデビューシングルのこのイベントだったんですね。ゴールデンウィーク中の5月2

日だったんです。翌5月3日が、まあ、お休みということでよく覚えてたんですけれども、5月2日にですね、丸井の屋上で、そのデビューイベントが行われておりまして、でさっぱりその渡辺徹さんって誰かも、ま、全く知らないまま行ったんですね。そうしましたらもう屋上中人だかりすごかったんですよ。人でほとんど女の子ですね。でその中で僕はどんな人なのかなと思って、まあ、見てたら、まあ、渡辺徹さん当時のね、本当にアイドル的な感じ、非常に爽やかで、なんか熱血感的なイメージでございました。で、デビュー曲のほか、アルバム曲、まあ、その時、後にファーストアルバムが出るということで、アルバムナンバーなんかもお歌いになっていたんですけれども。ですから、私にとっても、とっても印象的なデビューシングルなんですが、このデビューシングル、まあ、ファーストアルバムが、翌月にリリースされるんですが、そのファーストアルバムの中から、まあ、シングルカットということになると思うんですけれども、作家がね、すごいんですよ。まあ、この番組で前もご紹介した時も申し上げましたけれども、お作りになっている方々がね、すごいんですよ。まあ、デビューシングルを作曲したのは堀内孝雄さんです。その他に、ばんばひろふみさんや、吉田拓郎さん、石川貴彦さん、吹きの塔の山木康代さんとかね、まあ、後藤嗣俊さんとか、まあ、いろんな方がさ、南義孝さんとか、もうすごいんですよ、メンバーがとにかく。でね、このファーストアルバム、非常にいいアルバムに仕上がってるんですが、そのアルバム用の作品の中からシングルカットされたデビューシングルをまず聴いていただきたいと思います。82年4月のシングルでした。まあ、レコードデビュー前に新宿のルイードで、デビューライブがありまして、その後五大都市キャンペーンというのがありまして、札幌に、まあ、いらした時に私が行ったわけですけど、面白いのが、なんとその時に渡辺徹さんは飛行機に乗るのが初めてだったんだそうでございます。その時のちょっと面白い話は後ほどさせていただきたいと思いますが、それではその当時の、まあ、ラガー刑事そのままのこう熱血感な爽やかなイメージのデビューシングル、山川圭介さんの作詞、堀内孝雄さんの作曲、石川貴彦さんのアレンジでした。彼ライバル。

今回のゴールデンベストシングルコレクションの1曲目に入っております渡辺徹さんのデビューシングル彼ライバルを聴いていただきました。この頃の渡辺徹さんはまだまあレコードデビュー曲ですので、ファーストアルバムもそうなんですけれども、歌うことにまだ慣れていなくて、大変ストレートに発声してストレートにお歌いになってるんですね。ここがね非常に良さなんですよ。ファーストアルバム、まあ、今回はこのゴールデンベストの中にはそのファーストアルバムからは2曲しか入ってないんですけども、シングルの A、B 面になったね2曲しか入ってないんですが、そのストレートに歌っている爽やかさが非常に良いんです。ですからそのファーストアルバムの作品をね、まあ、CD 化されてないので、ファーストアルバムの CD になったらいいなと思ったのは私だけかもしれませんけれども、そこが非常に魅力的なんですね。本当にストレートに、歌っている魅力っていうのが、もう、その、渡辺徹さんのちょっと熱血感っぽいところが、こう、伝わってくるようなね、作品に仕上がっているファーストアルバムです。で、今流れているのはその B 面に入っておりましたファーストアルバムにも収録されている、こちらはバンバイヒロフミさんが作曲なさったコスモス246という楽曲なんですが、今回のゴールデンベストにはそちらも入っております。で、先ほどのお話なんですけれども、まあ札幌へ来るのがその渡辺徹さんにとって初めての飛行機ということで、そのスタッフたちがね、渡辺徹さんに徹って売店に行ったらパラシュートが売ってるからパラシュート買ってこいと、ただ店頭には並んでないから必ず奥にあるからお姉さんにパラシュートくださいって言って買ってくるんだぞと言って、100円だったか500円だったかわからない、ちょっと忘れましたけれども、1個ね100円か500円なんで買ってこいって言われて、わかりましたって言って、すいませんって売店に行ってパラシュート2つくださいって言ったんだそうでございますよ。愛を引き裂く、そんな騙され方をしてしまうという、まあ、まだまだ渡辺徹さんも純粋だったという時代のお話でございました。 CM の後もこの、今回再リリースされました渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストからお送りいたします。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検

0: 索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

さて今回、再リリースされました高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストの中からセカンドシングル大ヒットしました約束の B 面作品青空よメモリーを聴いていただいております。これは約束を作りになりました大津明さんの作詞鈴木喜三郎さんの作曲アレンジは大村正明さんコーラスアレンジは河村英二さんというメンバーで作られた B 面曲だったんですけれども、まあ、あの約束がグリコのねアーモンドチョコレートの CM 曲として大ヒットしました。でこちらの曲も、まあ、よく曲を聴くと同じようなテーマで作られておりまして非常に爽やかな楽曲でこちらも CM 作品用に作られたんだと思われる作品でございますが、この頃までがまたこう歌をストレートに歌う魅力に溢れている渡辺徹さんなんですけれども、まあ、約束の大ヒットからだんだんだんだん歌うことにこう慣れてきて、まあ、今度は大人のボーカルに移り変わっていくんですね。まあ、そんな姿がこの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストには詰められております。全部で8枚のシングル AB 面が収録されておりまして、他に作家は例えば木杉悦子さんと高尾さんのコンビで書かれたシングル焼けつくメモリーとか、堤恭平先生と松本隆さんのアレンジあのコンビの、作品瞳シリアスという、これはあの榊原郁恵さんと出会うことになった、まあ、ドラマの主題歌でしたね。まあ、そういった作品、いろいろ入っておりますが、他にも今日は楽曲を皆様に聞いていただく予定だったんですが、私のお話がどうしても長くて、渡辺徹さん、まあ、この青空よメモリーを聞きながらのお別れになってしまいました。青空よメモリー、この楽曲は当時やっておりました渡辺徹さんが、まあ、やっておりましたグリコ提供の FM 番組一粒の青春、あの聖子ちゃんとかトシちゃんもやっていたその番組の渡辺徹さんの編でこれがテーマ曲になっております。

たが、その爽やかな曲を聴きながら今週はお別れとなります。申し訳ございません。西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベスト高音質 CD での再リリースとなりました。ぜひお手に取ってください。火曜クロニクル、お相手は大和秀嗣でした。それではまた来週元気よくお会いいたしましょう。来週までさよなら。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。

0: 皆さんこんにちは。ここからの1時間はソラチャンネル in ココノでお楽しみください。今日からリニューアルします。放送はココノススキノのミッドアルファスタジオ周辺への生放送になります。なお収録した番組は三空海山放送局第4木曜日の午後3時から1時間の放送になります。ラジオでは周波数 76.2MHz にチューニングしていただくか、三角山放送局のホームページからリッスンラジオっていう無料アプリをダウンロードしていただくと、スマートフォンでフル音声で聞くことができますので、皆さん聞いてみてくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。三角山放送局のホームページに入力フォームがありますので、そちらからお願いします。合わせてショールームでも生配信しています。漢字で工藤大空と検索すると出てくるので、ぜひチェックしてみてください。このあと1時間工藤空の空チャンネル in ココノにお付き合いください。この番組はトモズサロン28、株式会社アドバコム、千里堂メガネ株式会社の提供でお送りします。
1: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: 洋菓子木の戸の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 01

0: 0120-24-6161、きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: 三角山放送局。

0: ソラチャンネル in ココのリニューアル放送2回目ということで、簡単に自己紹介をしますね。工藤ソラです。4月から中学3年生、受験生の14歳で、8月で15歳になります。ラジオパーソナリティは小学校6年生の時に番組が決まって4年目です。アーティスティックマガジンビューという雑誌の専属モデルや、お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコのピナールというブランドのモデルも務めています。お洋服やメイク、ネイルが大好きで、特に靴が好きなんですよね。一番高いヒールは15センチあります。10センチ以上のハイヒールでもバランスよく歩けるのが自慢です。インスタグラムや TikTok ショップクリエイターとして、いろいろな商品を使って PR するお仕事もしています。持っている資格は2つあります。日本化粧品検定2級と自分バランス骨格診断アドバイザーです。他にもまだ取得したい資格があります。好きなものはゾンビ映画を見ることで、アニメなら悠々白書、北斗の拳、黒子のバスケです。お菓子は毎日大量に食べています。食べ過ぎて、母に20時以降は おやつ禁止っていうのを出されました。もう本当に残念で、部屋でちょっと食べたらバレたんですよね。すごい怖かったです。チョコレート、プルーンと干し芋、焼き芋、アイス、炭酸ジュースがもう止まりません。ご飯よりお菓子を毎日食べたいです。習い事は日本舞踊5年目で、師範の資格まで取得したいなと思っています。ジムにも通っていて、ちょっと筋肉がつきました。私の特徴は目が大きくて、色白のことです。日焼け対策頑張ってます。皆さんどうぞよろしくお願いします。それではここで今日のゲストをご紹介します。内科医の本間理央先生です。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そう、先生にはね、2回目のゲスト出演ですが、実は大病を乗り越えている途中で、今日はご家族の付き添いのもと来てくださいました。
1: はい、
0: 本間先生、今日は来てくださりありがとうございます。はい、自己紹介をお願いできますか。
1: はい。改めまして、本間理央です。職業は医師で、もともとは抗がん剤治療の専門医として15年ほど働いておりました。ソラちゃんと抗がんでタロで会うのは2年ぶりかな、
0: はい、
1: というのも一昨年2014年12月半ばに脳出血を起こし、今年の1月まで約1年間入院していて、
0: はい、
1: 後遺症に失語症と右半身無視があるんだけど、こうも少し気取りにくかったらごめんなさい。今はもともと働いていた長沼にある

0: ミリオリクリニックで週に2回午前中だけ診察を出て職場復帰を少しずつ進めています。
1: ありがとうございます、はい、そうなんですよ皆さん、うん、脳出血で1年間入院してたんですね、
0: うん、
1: そして後遺症に失語症と右半身麻痺があるということですが、うん、お医者さんとしてお仕事されているということ、
0: うん、
1: すごいですよね、
0: うん、
1: それでは先生いくつか質問していきますね、
0: はい、
1: 一つ目の質問ですが、先生は勤めている病院で脳出血が起きて、うん、ご自分で救急車を呼んだと聞いています、
0: うん、
1: その時体や頭にどんな異変を感じたのでしょうか。
0: 一人目の患者さんの診察が終わってすぐなんか変だなと思って救急車を呼んでほしいと頼んだんです、
1: うん、
0: 何か先他は説明が難しいんだけれども、体はその時動いていたけれど、うん、周りの方からは自然序列が回ってないよって言われて、そう言われても自分は察してるつもりで自覚がないんだよね、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: 序列が回っていないことも自分ではやはり自分では気づかないということなんですね。でもお医者さんだからやっぱり自分が何かおかしいということに気づいたんですか。
0: そうですね、
1: なるほど、ありがとうございます、はい、2つ目の質問なんですが、うん、病院で目が覚めた時、
0: うん、
1: 最初にどんなことを思いどんな気持ちを覚えていますか。
0: 正直病院で目が覚めて数日間は朦朧としていて覚えてることはくないんだよね、
1: うん、
0: でも大変になってしまったなとは思っていても何もできないし、入院してしばらくは家族と会えなくて、ただ淡々と生きてるって感じかな、
1: なるほど。
0: そう、
1: 病院で目が覚めても数日間朦朧として覚えてることは少ないんですね。
0: そうでね、
1: いやそれは家族とも会えない、それは辛い時間でした ね、
0: そうですね、
1: 何もできないことが一番苦しいなと思います。で次の質問なんですが、失語症になった時言葉が出ない、伝えられないっていうことで、どのようにコミュニケーションを取ってきましたか。
0: 最初はまあっていうか言えなくて、他国も大変だったと思うんだけど、会話のやり取りはイエスノーで答えられる質問に言ってもらっていたりからかな、どうしても伝えたいことは妻とテレビ電話で何度も繰り返し質問とイエスノーを繰り返すことで答え探しをしてもらっていました。
1: なるほど、最初はまあでも、奥様の協力のもとあって、
0: そうですね、
1: 伝えたいことは分かってもらえるように、先生とっても頑張ってきたんですね、
0: そうですね、
1: いやすごいです、ではその言葉を取り戻すために、これまでどのようなリハビリや努力を続けてきましたか。
0: 入院中は毎日約1時間、
1: はい、
0: 言語聴覚士さんと言葉のリハビリをして、夜は毎日家族とテレビ電話で1時間くらい話しているうちに、少しずつ言葉を思い出してきました。
1: なるほど。
0: なんでか歌を歌うことが言葉が出やすかったです。まあ元通りのはまだまだですけどね、
1: なるほど。でもすごい聞き取りやすいですよ、すごい。でもこれが1年前はまあしか喋れなかったってことですよね、考えられないですしかもあの歌を歌うと言葉が出やすかったんですね、
0: そうなんです、
1: 言葉を思い出すということをしてきたっていうことですよね。
0: そうですね、
1: なるほど。では半身がまだ麻痺しているということですが、どのようなリハビリをされていますか。

0: 毎日近くに来よい、電気をかけたり、アスリートのような運動もしています。
1: アスリートのような運動いや、すごくハードな運動なのだと思います、うん、ハードですか。
0: そうですね。
1: いや、そうですよねアスリートのような、そう、大変ですね、うん、では奥様やお子さん、うん、家族の支えの中で、うん、この言葉に助けられた、この出来事が力になったという思い出はありますか。
0: 実は失語症になった医師としてテレビにも放送していただき、 YouTube にもアップされているんですが、妻に言われたできないことを探すよりできることを見つけていくという言葉で前向きになれています、
1: うん、なるほど、うん、奥様からのできないことを探すよりも、うん、できることを見つけていくっていう言葉、ね、私も勇気をもらいます今思いました、
0: はい、
1: いや、そうですよね、うん、そのじゃあ、 病院生活、うん、入院してる最中でこれが辛かったとかありますか。
0: ねえ、まあ全部辛かったけどね。
1: そうですよね、うん、いや、私リハビリが本当に考えられなくて、
0: うん、
1: 電気を流したりとかですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、電気を流したり、
1: はい、
0: あといろいろ普通のやつもあります。
1: 普通のやつ、うん、なるほど、
0: うん、
1: なんか麻痺っていうのはなんかカンカンカンってやって、うん、ちょっと動かないねみたいな
0: 感じですか、うん、いや、いろいろあるんです。
1: いろいろあるんですかいろいろあって、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、いや、そうですよね、今医師として復帰を目指す中で、うん、これからの夢や目標、そして同じように病気で悩んでいる人へ伝えたいメッセージをお願いします。
0: はい、同じ病例でも症状や治り方は人それぞれ違うし、こたれている境遇も違いますが、皆さんそれぞれに辛い思いを抱えていると思います。前向きに進んだ先にきっといいことがあると信じています。これからいろんな写真もしていますが、自分の頑張りが誰かの励みになっていると嬉しいです。一緒に頑張りましょう。聞いて気が立っているすべての声、僕に起こったことは他人事ではなく、いつどこに起こるかわからないことです。なんか変だなと思ったら病院に行ってください。これは僕の伝えたい言葉です。うん、
1: ありがとうございます、はい、何か変だなって思ったら病院に行く、これとっても大切なことですね。
0: そうですね、
1: ありがとうございます。では、うん、気になったことがあるのですが、うん、先ほど家族と会えなくて、うん、ただ淡々と生きているっていう感じだとおっしゃっていたんですが、うんうん、どのぐらい会えない期間あったんですか。
0: いや、最高の10日間ぐらいかな。
1: 10日間、
0: うん、
1: 10日間も会えなかったんですか。
0: うん、そう。
1: あ、それは なぜ会えないんですか。
0: いや、なんかコロナになって。
1: あ、なるほど、うん、
0: それでだから、
1: はい、
0: 12月半ばになって、はい、そっから年末1回ぐらいしか会えなかったので。うん、
1: なるほど、
0: そうなんです。
1: いや、
0: うん、
1: 理解しました。
0: うん、ね、
1: うん、コロナにもかかったんですね。
0: そうなんです。
1: いや、本当に大変な時期でしたね、
0: うん、そうですね。
1: でも今は復帰をもう目指しているっていうことで、
0: うん、そうですね、
1: いや、すごいですよね、うん、
0: ね、
1: その先ほど最初はママしか言えなかったっていうことですが、うんうんうん、その、まあ、電話テレビ電話とかで繰り返して思い出す

0: っていうのは、話してる時にこれ話したいと思ったら言葉出てくるみたいな感じですか？それともなんか心の中で、うん、あ、なんか思い出してきた、あ、あみたいな感じですか？
1: いやー、なんちゅう言えばいいかわかんないんだけど、はい、なんか不思議なんだよね、
0: うん、本当に話してるうちに出てきたっていう、
1: うん、そう
0: だ、
1: うん、そうですね、
0: なるほど、うん、いや多分それは両先生かって、
1: うん、
0: で陽先生だから出てきたことで、うん、でもあの私がなっても1年ぐらいの言葉出てこない気がします。
1: いやー、
0: ね、大変でしたね。
1: いやでももうちょっとね、はい、ちょっとさっきりとさあのさっきりもっと現あの生き今日より来年、来年より再来年、うん、こうやって言っていければいいかなって思ってます。
0: 本当にその通りだと思います、うん、いや私も今本当に受験なので、
1: うん、
0: 勉強頑張っていて、まあ、
1: ねうん、
0: まあ、それで言ったらあれですけど、
1: うん、
0: まあ来年も再来年も勉強ずっと続くので、
1: うん、そうだね
0: まあ頑張っていきます私もね、うん、
1: ね、
0: うん、
2: 先生に質問してもいいですか？
1: はい、
2: いい、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: じゃあごめんなさい、うん、先生は今、うん、あのお医者様として復帰するのを目指してますよね、
1: はい、
2: でそれは例えば前は、うん、あの本当にフルでものすごくこう外科的なところとかいろいろやってらっしゃったと思うんですが、うん、今のお医者様としての復帰は、うん、どのようなドクターを目指してるんですか？
1: まあそうだね、まあ患者さんにしっかりあの僕が対応をしてますので、あのそこを文字は使ってもらうような、うん、そういうお医者さんになりたいかなというのが一つありますね、うん、
2: なんか心に寄り添うような、
1: うん、そうですね、うん、
2: いや慣れますね、
0: うん、そうですよね。
1: いやいやいや、まだまだ、うん、
0: なんかなかなかないじゃないですか、うん、やっぱり寄り添ってもらうことっていうのが、
1: うん、
0: その看護師さんとかだったらまだあるんですけど、うん、お医者さんでないなって思います、うん、その方がなんか自信がつくというか、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、やっぱ自信がつく、
1: うんうん、
0: かなっていう風に、
1: うん、そうだね、
0: 思いますね、
1: うん
0: うん、なるほど、うん、
2: なんて言うんですかね、
1: うん、
2: あの病気が大きければ大きいほど、うん、みんなの心に寄り添えるようになるのかなっていう気がしていて、
1: うん、そうですね、
2: だからきっと先生がその一生懸命リハビリをする姿だけで、
1: うんうん、
2: 患者さんは、
1: うん、
2: なんかこう励まされた気持ちになって、
1: うん、
2: 先生が一言を一生懸命喋ってくれたら、
1: うん、
2: なんかすごい元気をもらうんだろうなと、うん、
1: そうだね、うん
2: うん、そんな素敵なお医者さんなんだろうなって思いました、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 自分も体験してるからこそ
2: 寄
0: り添いますもんね、
2: うん、
1: そうだね、うん
0: うん、
1: ね、
2: 皆さんあの前にこう診察された患者さんがみんな戻ってきてくださって、
1: うん、
2: いろいろと先生、
1: そうですね、
2: ああ、うん、そうなんですね、
1: まあ、うん、なんかあーって言って、
2: うん、うん、ね、そういう再会もまたお互いに力になりますよね、うん、
1: そうですね、
0: そうですよね、
2: すいません質問させていただきました。
0: ありがとう
2: ございます。
0: その思ったんですが、
1: うん、
0: 先ほど週に2回午前中だけ診察に出てるということですが、
1: うん、
0: 最近あった診察は何ですか？
1: 昨日月曜日の午前中ありました、
0: はいはい、あったんですか、
1: うん、
0: どの方っていうか、
1: うん、いや、いやそんなたくさんではないんですけど、はい、うん、あの家電とかの人とか、あと、まあ、普通にかかってる人、
0: うんうん、あ普通にかかってる人、
1: うん、ただ僕が、
0: はい、
1: まあ、2000前に見た、うん、あの、
0: うん、
1: 見たお方で、うん、
0: そうだったんですね、
1: うん、それですごいあのすごいあの、
0: はい、
1: たっぷりあの
0: たっぷり、
1: うん、昔話を、
0: うん、

0: いましたね。
1: 昔話、うん、なるほど。やっぱその以前からやっぱ通ってくださるお客様と、うん、こう久しぶりの再会っていうか、うん、あるじゃないですか。やっぱ勇気づけられますか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 帰ってきたみたいな、
0: うん、そうですね、
1: ね、そうですよね、うん、これからも頑張らないとっていうなんかメラメラ感がありますもんね、うん、
0: はい。
1: いやー、そのリオ先生がね、うん、これからどういう風になっていくのか、うん、私も楽しみです、
0: はい、
1: はい。まだまだ聞きたいことあるんですが、そうですね、あとリオ先生何か皆さんに言いたいこととかありますか。
0: いや、いや、そう、まあ、そう、もう、うん、
1: はい、
0: スカイコーに、あの、まあ同じ病名でもね、あの、一緒に、あの、あの、発信をしていきますので、それは今後、みんな一緒に頑張ろうということで、うん、そういうふうにしたいと思います。うん、
1: ありがとうございます、うん、そう、であの両先生のことをもっと知りたいよっていう方がいたら、
0: うん、
1: どう調べたら出てきますかね。インスタグラムとかやられてますよね、
0: うんうん、なんおります、
1: インスタグラムで、うん、ほんまリオと検索したら出てきますか、
0: うんうん、
1: なるほど、皆さん、あの、ほんまリオ先生なのでインスタグラムでぜひ調べてみてください、うん、はい、いや、ありがとうございます、はい、そうですね、なんかやっぱ身近な方が、
0: うん、
1: こういう体験をするっていうか、
0: そうだね、
1: そういうこと私やっぱなかったので、
0: うん、
1: どういうふうに関わっていいんだろうっていうのを思ったんですけど、うん、全然普通というか平気というか、そのリオ先生だからなんか私も、
0: うん、
1: 気楽に喋れました、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: うん、よかったです、
1: よかったです、私もよかったです、本当にありがとうございます。これからも本当に頑張ってください、
0: はい、
1: ね、何か変だなと思ったら病院に行く、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: で本間先生、
0: うん、
1: 本日はたくさんのお話をありがとうございました、うん、はい、本間先生の頑張る姿は、
0: うん、
1: 今日見に来てくださってる娘さんや奥様にもきっと伝わってると思います、うん、どうか頑張ってください、
0: はい、
1: 今日のゲストは内科医の本間リオ先生でした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: さて、ここで一曲お届けします。本間先生に送る曲として、ユーリのビリミリオン。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人。
5: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

はい、皆さんこんにちは。でここでもう一回見てくださってる皆さんに私の自己紹介をしようかなって思います。はい、私の名前は工藤空です。4月から中学3年生受験生の14歳で、8月で15歳になります。もうなんて言うんだろう、小学生の頃からこういうラジオとか話すのが大好きで、で小学校6年生の時に番組が決まって4年目になります。まさか小学生の時だったので、ね、もう15歳になるとは思いませんでした。いや、なんか言われたんですよ、保健室の先生とかに。年を取ってくると時間過ぎるの早いよって言われて、ちょっと私は早くなってきたなって感じます最近。はい、もう15歳ですよ。お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコでピナールというお洋服のブランドのモデルも務めています。雑誌ではアーティスティックマガジンビューという専属モデル、雑誌の専属モデル。本当にヒールが大好きで、15センチものヒールがありまして、で最近ニューヨーク、まあ後で詳しく紹介するんですが、9月にニューヨークに行ってきます。まあニューヨークファッションウィークっていうのに出たいなと思いまして、今岡田里奈さんのウォーキングレッスンを受けていて、体幹がすごいないんですよ私。すごい本当に転んじゃって、小学生の時まではずっとこけてました。で転んだ上からまた転んでとか、2本目を慣れ始めてちょっと体幹ついてきて、でやっぱりでもウォーキングでもヒールを脱ぐと結構ブラブラしちゃうんですよ。グラグラしちゃうんですよね。今体幹トレーニングを頑張っていて、で全然つかないんですよ体幹トレーニングが。ジムでも体幹トレーニングしてるんですけど、なかなかつかないんですよね。今頑張っています。で私含めて私と岡田先生を含めて6人、私の母も含めたら7人ですね。7人でニューヨークに行っていきたいなっていうふうに思っていて、私は毎週月曜日に英会話習っているので、もともと学校の教材を先生が買って、その学校と勉強してたんですが、やっぱニューヨーク行くってことになったらもう会話じゃないですか。だから今先生と1対1で英語で会話して、質疑応答もして頑張ってます。で本当に先生は、なかなか褒めてくださらないんですけど、君度胸あるねって言われたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。で私海外大好きなんですけど、私の兄が今年の9月8月くらいからオーストラリアに留学しに行くんですよね。でも羨ましいなと思って、私も行きたいけど行かせてくれるかなと思ったんですよ。本当英語喋れないので。本当ライトとレフトとかもどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんですよ、テンパっちゃったら。本当そのぐらい英語ダメで、でも 母に言ってみたんですよね。私も海外にちょっと英語話したいって言ったら、それはいいじゃん、多分海外好きだと思うよって言われて、なんだあっけなく行かせてくれるんだと思って、で行くとなったら高校2年生ぐらいなんですよね。それまでに英語喋れるようになりたいなっていう風に思ってます。兄はオーストラリアのどこの州か忘れちゃったんですが、オーストラリアでスキューバーダイビングのちょっと資格を持っているんですよ、高校生で取れる。でその泳げる方が一緒にいたら泳げるんですよね。なので海に結構近い方に留学しに行くんですよ。で私の場合はおば青山千景ちゃんに、空行くんだったらカナダがいいんじゃないって言われて、カナダ四季があるから多分いいと思うよって言われて、めちゃくちゃ楽しみです。やっぱりなんかちょっと訛りっていうかあるじゃないですか、国の違いの。ちょっとそれが心配な

オーディションを受けてこようと思っています。オーディションを受かればショーに出られるかというと、どれだけオーディションを受けても受からなければ一歩も歩けないんですよね。キッズやジュニアのブランドではなく、大人のブランドにもオーディションに挑戦します。先日から特訓が始まったのですが、札幌にいる海外コレクションで何度もランウェイをしているプロモデルの岡田里奈さんにウォーキングレッスンでご指導いただいたり、コンポジットっていう写真集のようなものを作ったりしています。今までずっと前髪を伸ばしてきたのですが、日本人モデルとして目に留まってもらうために前髪をパッツンに揃えた方がいいと教わりました。で、やっぱ岡田さんに言われたら、いや切るしかないなって思うんですけど、あのお母さんに言われたら、もう何言ってんの、切りたくないみたいな、なんて言うんです、親に言われたらやりたくないんですよ。やっぱり身近な方に言われたら、やっぱそうですよね、やっぱ切った方がいいですかってなるんですけど、お母さんに言われたら、なんで切らないといけないのみたいな。本当に切った日は本当に嫌で、自分でハサミでカットしたんですけど涙が出てきました。本当に前髪ないとセットが楽すぎて、まずあの化粧水とかたっぷり塗るじゃないですか、の女性の方だったら特に。私あの乾燥しやすくて肌が、で上にほんとクリーム塗るんですけど、前髪やるとベタベタになるんですよね。で前髪なかったらベタベタじゃなくて、もう耳にかけるだけでもうパッて感じで全部出るんですよ、顔が。それが本当に良くてめちゃくちゃ楽だったんですけど、前髪パッツンにして今は自分に似合う前髪探してます。で9月4日にニューヨーク行くと言ったんですが、9月2日に卒アル撮るんですよ。卒業アルバム撮るんですよね。それまでに前髪伸ばして、で前髪分けて卒アル撮って、で次の日にまた切って、大変ですよね。まだ良かったです、9月4日がニューヨークで。それより多分前日だったら私パッツンのまま卒アル撮らないといけないんですよ。だから本当に良かったです、安心しました。でなんか急に前髪をパッツンにしなくちゃいけなくて、なんか悲しくなってきたんですよね。でワンワン泣きました。でそれでもどうしてもニューヨークでランウェイしたいので、少しでもオーディションに合格できるために何でもやってみようと思いました。なのでこれからニューヨークに行くまでにどのようなことをしたり、どんな努力をしているのかを聞いてくださいね。まだ前回もお話をしたのですが、資格を取得しました。日本パーソナル診断協会認定自分バランス骨格診断アドバイザーに合格しました。1日目は朝の10時から17時30分までほとんど休みなしに勉強です。2日目の朝は10時から19時30分まで、これもほとんどの休みなくて練習したりしました。試験もちゃんとありましたよ。でもすごく楽しくて、自分から受けてみたいって思っていたので集中して取り組むことができました。宿題もあったのですが、なんと実技診断が100点で合格できました。大人の方も来ていたのですが、大人でも間違えたりしていて、私が一番びっくりの100点でした。その合わせて7人の方を診断しましたね。めちゃくちゃ難しくて、特に最後の方がそのスタッフの方だったんですけど、ラスボス来たっていう感じの骨格してました。触ったらストレートでも、ここはウェーブでも、遠くから見たらナチュラル、えどれみたいな。本当に迷いましたね。やっぱ代表的な3つの、すいません、どのような資格かというと、その人が生まれ持った骨格、筋肉、脂肪のつき方から似合う服やスタイルを提案する資格です。簡単に言うと、痩せている太っているじゃなくて、体の作りを見て似合うファッションを分析する専門家のようなイメージです。代表的な3つの骨格のタイプがあります。ストレート、ウェーブ、ナチュラルです。ストレートは立体感があり、シンプル、高見えが得意な人、本当に何も飾らなくてもいいんですよ。何も飾らなくてもはっきり見えるというか、すごい素敵なファッション、ね、を着られる方ですね。ストレートさんだったらなんか V カットとか似合います。であとウェーブさんは華奢で柔らかい質感、ふんわりで曲線が似合う人です。あのウェーブさんが一番いろんな服を着れると言われてますね。でもストレートさんと同じくウェーブさんがの V カットを着ちゃうと、あの上半身に厚みがない華奢な体をしているので、すごい貧相に見えちゃうんですよ。だから絶対中にチューブトップみたいなものは必要ですね。そして最後ナチュラルさんは

骨や関節がしっかりしていて、ラフ抜け感が似合う人です。その一言で言うと、ナチュラルさん、ちょっと悪口になっちゃうかもしれないんですけど、ガンダムっていうイメージで想像していただいた方がいいです。肩の方が目立っちゃう方なので、その下重心に重そうなカーバッグを持ったりとか、重いカーブーツを履いたりしたらすごく似合う方なんですよね。そうなんです。私一番ストレートさんになりたかったです。ストレートは肌の張りとかがあるんですよ。だからちょっと年を取っても肌に張りがあるので若く見られることが多いんですよね。私と私の母はウェーブなんですよ。本当に母見た時に筋トレ頑張っていて、お母さん私ストレートじゃないかって思ったんですけど、がっつりウェーブでした見るだけでわかるんですよね。でストレートだったら私のおば青山千景ちゃんがストレートで、はっぽいなーっていう風に思ったんですよ。なんかパーンってしてるじゃないですか。本当に派手なんですよ、全部が。本当服も飾らない方がいいし、ストレートさんだったら昨日もう一回勉強し直したんですよ。いろんなのがあって、ウェーブさんだったらそのタイプブルベイエベとかなんですが、ウェーブさんはあんまなくて、ストレートさんだったらブルベの方が結構多いらしいんですよね。でナチュラルさんだったらイエベの方が多いらしくて、で私ウェーブなのかわかんないんですけど、私が持っているのはイエベのスプリングとサマーなんですよ。ブルベのサマー結構真逆の色なんですよね。でちかげちゃんにもびっくりしていて、ちかげちゃんにびっくりされて、そんな真逆の色のことあると思われたんですけど、私もびっくりしました。で私の母は見たらわかるんですけど、ブルベ冬っていう感じなんですよね。でも本当はブルベ冬の感じじゃないんですけど、なんかブルベ冬に合わせたらブルベ冬になっちゃったっていう、そのこともあるんだっていう風に思いました。で来年受けてみたいのは顔診断です。顔によっても変わるんですよ、いろいろ。私の場合だったら結構曲線が多いので、結構キュートタイプ、キュートの方なんですよ。で私の母だったら曲線もあるんですけど、直線の方が多いのでどっちかというとクールで、ちかげちゃんだったらカジュアルっぽい顔なんですよね。で私そういう診断も楽しみで、来年早く受けたいなっていう風に思いました。でイエベブルベとかもあるじゃないですか。あっちなんか興味ないんですよね。とりあえず今は顔診断、みんなの顔診断したいなっていう風に思いますね。今頑張ってます、勉強。昨日宿題が出たので、宿題、骨格診断の宿題終わりました。例えば話戻るんですが、同じ白いシャツでもピタッとしたシャツが映える人もいれば、オーバーサイズが映える人いますよね。似合う服や似合う形は骨格が関係していると言われています。素材によっても違うんですよ。似合う服、素材、首元の形、アクセサリー、バッグ、靴、髪型、スタイルアップ方法を教えることができます。だいたい見た目で、あ、この人ストレートタイプだなとか分かります。自分がどのタイプか分かれば、洋服の形やサイズもちゃんと合うのを選ぶことができます。分かっているだけで全然違うので、ちゃんと理解できれば本当に似合う服、洋服やアクセサリーを身につけられるので面白いですよ。でも私は好きな洋服を着たいです。で私もともと結構 V カットを着るのが好きだったんですけど、 V カット着てなんかめっちゃガリガリに見えると思って、でいつも V カット着るときインナー着てたんですよ。だから骨格ウェーブって言われて、あー、だからなんか自分でもちょっと違和感あったんだっていう風に思いました。だから骨格ストレートさんが骨格ウェーブさんの服着ると本当とんでもないことになるんですよね。大惨事みたいな。でストレートさんとかも大体結構アスリートの方多くて筋肉つきやすいんですよ。ウェーブさんが栄養全部どこに行くと思います？ウェーブはね、栄養全部脂肪に行くんですよ。で筋肉はつかない、人一倍努力してしないと筋肉つかないんですよ。で骨格ナチュラルさんの人の栄養は全部骨に行きます。だからほんとガッチリしてるというか、骨骨って感じなんですよ。いやストレート羨ましくないですか？肌の張りもあって筋肉もついて私も今ねジム行って頑張ってるんですけど、なん

ですよやっぱり。あの私の母が週に8回、週に8回じゃない、毎月8回ジムに行ってるんですけど、なんか筋肉ついていて羨ましいなって思います。私4回しか行けてないんですよね。私も毎日登下校30分かかるんですよ。登校30分帰り30分で、なので足にいい筋肉ついてきました。だいぶ以上、はい、以上空の日常についてのお話でした。ここからは空の好きなもののお話をします。今月母の日がありました。お母さんから、私ここのケーキ大好きなんだよねって聞いたケーキ屋さんが中島公園駅の近くにあるモンジェリっていうお店なんですけど、そのお店でお母さんが好きなケーキを買おうと思いました。前の日に予約の電話していたんですけど、お母さんには明日母の日だね楽しみって言われて、ハイチュープレミアム買うねって言ったんですよ。お母さんハイチュープレミアム大好きで、ヨーグルト味が特に大好きなんですよね。で、2袋とか一気に食べたりしているので、それだけでも喜んでもらいました。お母さんと母の日にジムに一緒に行って、私はこれから友達に付き合ってもらって母の日のプレゼント買いにコンビニ行ってくるからって伝えて出かけましたが、実はケーキを買いに自転車でジム終わりの筋肉痛の中頑張って自転車こいでケーキを買って、ケーキがぐちゃぐちゃにならないように大事に持ちながら帰ってきました。でもお母さんにはコンビニで買ってきたものしか渡さないで、あとはサプライズでケーキを渡そうと思っていたので、裏に住んでいるおばあちゃんにケーキを冷やしておいてって、まだ夕方取りに来るからって伝えて冷蔵庫に入れてもらいました。お母さんはダイエットすることにしたって急に言い出したので、こっちケーキ予約してるんですよ、なのに急にダイエットすることにしたからって言われて、ええと思って、めちゃくちゃ焦りました。今ダイエットちょっとタイミング悪いなと思って。でコンビニでは珍味と内臓脂肪にいいと言われているお茶を買って渡しました。すごく喜んでいたんですよね。お茶はすぐに飲んでましたね。お母さんが仕事に行き帰ってくる時間に合わせて、おばあちゃんの家からケーキを取りに行って、お母さんがいつも座っているテーブルの上に置いておきました。帰ってきたお母さんは、モンジェリのケーキ、しかも大好きなチーズケーキが2つもある、カヌレもある、嬉しいって、ダイエットするって言っていたのに、ケーキ全部食べてました。サプライズ母の日は大成功だったんですけど、私も初めてそのお店に行ったのでクッキーを買いました。チョコチップクッキーを買ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。でこれもちょっと袋家に捨てたら、家のゴミ箱に捨てたらちょっとバレるかなと思って、おばあちゃん家行って、おばあちゃん家で食べて、ちょっと半分あげてちょっと配慮してね、半分おばあちゃんにあげてゴミ捨てて帰ってきたんですよ。でついでに私の大好きなプルントももらってきました。で本当にタイミングよく、前日兄がおばあちゃんの家にコートを忘れて行ったんですよ。だからちょうどいい、あの取りに行く口実あると思って、でお兄ちゃんが忘れたコートを持って家に帰って、でお母さんにその内臓脂肪にいいお茶と、その珍味もなんか、あの取りにくい珍味でたまたま買ったのが、私見てなかったんですよ全く。でお母さん、あのなんかカルパスみたいな珍味好きだったなと思って、それ渡したら、これ太りにくいやつだよって言われて、なんかラッキーと思ったんですよね。そのコンビニすごくて、あのアイスクリーム売ってたんですよ。作ってくれるんですよ、ソフトクリームを。でそれをね買いたかったんですけど、私自転車乗ってるので買えないじゃないですか。その場で食べていくわけにもいかないし、もうと思って、もう一回そこのコンビニ行って次はソフトクリーム買おうかなって思います。はい、でこれがソロの好きなもののお話と母の日のお話だったんですが、私あの今月5月22、23だったかなのこの2日間のどっちかに東京に行ってアイドルライブがあるんですよ。で長崎のアイドルビトロとコラボするんですけど、その有楽町っていうとこなんですよね。でそこのコンビニ、そこのホテルのコンビニに干し芋売ってるんですよ。セブンイレブンですよ。干し芋売ってて、で4月に1回行って干し芋を毎日食べてました。なんか1日2個とか食べちゃってなんか初めて見たんですよ、コンビニで干し芋売ってるところ。

嬉しすぎて、お母さんちょっと買ってみたいな、まずこうやって見るじゃないですか大きさを、あちょこれ大きい、これいいかもみたいな。干し芋ってなんか白い甘い砂糖みたいなのが出てくるんですよね。それ多いもの選んだりとかして、でそれ楽しみで何個買おうかなって、今ちょ帰っても食べたいし、そのホテルの中でも食べたいし、しかもそこのホテル、まず室内にプール1個と外にもプール1つあるんですよ。で自動販売機に三ツ矢サイダーの氷点下三ツ矢サイダーみたいな、わかります、なんか開けたらちょっと凍ってくるっていうか、シャーベット状になるやつが売ってて、やばいこれ飲もうと思ったら、やってなかったんですよそこの自動販売機で、朝しかやってないって言われて、次こそはと今週に行くので、今週の金曜日行くので絶対買おうと思いました。外で遊ぶのも楽しみですし、そのアイドルとコラボするので、外天気が良かったら外で何ですか、水風船を投げて勝負するイベントがあるんですよ。それ楽しみで、そのやり方がまず中に水着着て、みんな T シャツ、白い T シャツ配られるんですよね。でもう水風船バンバン当てて、最後に T シャツの重さを測って、軽かった人重かった人で決めるんですよ。あ、そういうやり方あるんだなと思って、めちゃくちゃ楽しみです。であとライブが8時、夜の8時からあったりとかして、なんかアイドルってやっぱ大変なんだなっていう風に思いました。今は曲を4曲合わせて4曲練習して、めちゃくちゃ毎日大変です。で靴も前は白い靴で来てねっていうことだったので、ちょっと白い靴で行ったんですけど、その白い靴持ってなくて、ローラースケートついてる靴なんですよ持ってるのが。重いんです、なんか両足で1キロぐらいある重さで、本当に重くて、で新しいの欲しいなと思って買ってもらいました買ってもらって、そのアイドルみんなが履いてる靴と同じ靴がシーンに売ってるんですよ。あーもうお手頃、お買い得だなと思ってシーン大好きなんですよね。で今年の10月はシーンでなんか仮装とかできるもの買って、なんか友達と一緒にダンスとかしたり、なんかゾンビやってみたりとか楽しみです。やっぱ今年いろいろやることあるんですけど、はい、受験早く乗り越えたいです。

はい、さてエンディングの時間です。工藤空の空チャンネル in ココノを楽しんでいただけましたか？改めてお知らせです。この放送は三角山放送局周波数 76.2MHz で来週木曜日午後3時から放送されます。収録などでメッセージなどには後から必ずコメントするので、ぜひメッセージを送ってくださいね。見に来てくださった皆さん、生配信ではたくさんのコメントや応援もありがとうございました。次回のココのすすきのでの放送は6月16日17時からです。またね、バイバイ。この番組はトモズサロン28株式会社アドボコム千里堂メガネ株式会社の提供でお送りしました。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み用。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣

0: メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。

失礼しました。いきなりですねマイクのオンのボタンを押さないで話し始めるというね失態をしてしまいました。失礼いたしました。改めましてこんにちは。今日この時間を担当するのは耳をすませばの村松美希夫です。この時間は誰もが一緒に楽しく暮らすをテーマに様々なパーソナリティが出演し自分たちの活動や取り組みを紹介していきます。さて私村松美希夫は北照大学で舞台芸術特に演劇を中心に教えています。北照大学の芸術学科舞台芸術分野の学生たちのことを北照舞台芸術と総称しています。この北照舞台芸術に所属する学生たちと一緒に様々なイベントや演劇公演を行っていました。今後も非常勤講師や、北照大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの学外研究員としてお芝居作りに関わっていきます。またシアターラグ203という劇団の代表もしています。この耳をすませばの前回の担当は4月22日の放送でした。今回が137回目の放送ということになります。いやあれですね、春ですねという感じですね。まあそれでもねなんかすごく暖かくなったりね寒くなったりっていう感じちょっと なきにしもあらずという感じですけどもね。まあでも確実に春を迎えて、初夏がね近づいてきてるのかななんてねそんな感じもしますよね。まあただね本当に気温のこうなんていうか上がったり下がったりね温暖差っていうんですかね寒暖差っていうんですかね、ちょっと体がついていかないかななんていうこともありますよね。なんかまあ本州の方ではねもう結構ね夏日になったりしてねなんか今年も暑くなりそうだなっていう感じになってますけどね。私の方はねまだ時々こうね夜なんかは寒くてねもう日本酒をね熱燗にして飲もうっていうね気分になったりしながらね過ごしたりしていますね。まあそんなことですけど皆さんもね、お体の調子というかね調子体調を崩すそんな時期でもありますので、ご注意していただければなと思います。それでは1時までの短い時間ですが今回もよろしくお願いいたします。さてラジオを聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス、Eメールでお寄せください。

ファックスは011-640-3331、 011-640-3331。 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 request@sankakuyama.co.jp です。それでは一曲聴いてもらいましょう。前回ね、梅をかけると言ってたんですけど、ちょっとかけられなかったので、お約束通りね、かけたいと思います。私立恵比寿中学の梅です。ではどうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
3: 三角山放送局、
4: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています。今日はですね、ちょっとバケツイネの話をねしようかなと思ってるんですけどね。で、まあ退職してね、やっぱり時間ができますのでね、少し丁寧にバケツイネ育てようと思ってるわけですけどね。まあ小学生やね中学生の自由研究みたいな感じですけどね、まあ、将来的にはね、たくさん取れるようになりたいなとは思ってるんですけどね。で、まずバケツ稲をね、バケツで稲を育てるんですけど、まずね最初にやることが選種というやつで、まあ、種を選ぶっていうやつですね。で、種もみをですね、これはまあ去年取れたお米です。バケツ稲はちょうどこう今年で3年目ということになるんですけど、まあ、1年目はもう全く失敗ね、ほとんど米がならなかった。で、去年はね、ちょっと米がなったんですけど、まあなんか食べれるほどでもないかなっていう感じだったんですけれども、今年はまあなんとかね、食することができるぐらい取りたいなというふうに思ってるんですけど、まあそれでまず去年取れたねお米のもみをそのまま保存しておいてあって、種もみね、これをですねまず水につけるんですね。すると排入というかね、こうもみのこう実があんまり入ってないものが、詰まってないものがファッと浮いてくるんですね。で、そういうものは植えてもあまり成長しないので、まず除いて鳥の餌になっちゃうんですね。で、次にですね、今年やってみましたら、やっぱり何粒かふわっと浮いてきたんで、まあ、それはまあ除外すると。で、次に塩水でね、塩水でですね、選種するんです。で、 1.13% って言われてるんですけどね、水何リットルに対して、塩何グラムっていうことなんですけど、まあそんなことは今のところしてないですね。で、物の方に書いてあることは、生卵が浮くぐらいの濃度ということなので、まあ、それを試してですね、生卵が浮いてきたら、塩を入れるのをやめてですね。 でそこにまた、種を入れたんですね。するとまた何個かバーッとね、種が浮いてくるということになって、それも除くと。で一応まあ

あるのは、実が詰まっている種もみだということになるんですね。で今年、通常のなんていうか、農家さんはやってるということをね初めてトライしてみたんですけど、あの普通なんかこう商業的なね、こう種もみだと、まあ、そこで消毒をかけちゃうんですけど、まあ、できるだけ薬剤だとか化学薬品を使わないようにしようと当然思ってるわけですから、温湯消毒ですね、温かいお湯というのをちょっとトライしてみました。でこれは、60度ぐらいで10分間ほどこう、つけると、ね、そういう消毒方法なんですね。あの牛乳のね、あの低温長時間殺菌とかねいうのありますよね。63度から65度ぐらいで30分ぐらいね、温めて殺菌するってね牛乳でもあるんですけど、まあ、それに似たような感じで60度 C で10分ほどつければいいと書いてあったんで、これはいいということで、挑戦してみました。でそれをやると何がいいかっていうと、要するに、その種もみにもうついてしまっている菌をね、殺すことができるね、殺菌することができると。バカイネ病だとかイモチ病だとかもみ殻細菌病なんていうのに効果があると言われてるらしいんですね。まあですけれど、温度が低いとね、効果不足で温度が低いとあんまり効果がない、まあ、つまり殺菌できないと。で高すぎると発芽障害を起こしてしまうね、60度で10分だって書いてあるんですね。でこれまあね、文字で読むとなるほどと思うんですけどね、自宅で60度のお湯を10分間キープするっていうのはちょっとまあほぼ不可能ですよね。あの一応家にあったね、まあ料理用の温度計を使ってですね温度を測ってみたんですけど、まあ60度にしたとしてもすぐ下がってしまったりとかね、ちょっとお湯足したらね超えてしまったりみたいなことで結構苦戦したんですけど、ということで多分ここで失敗してるんじゃないかなと思いつつ、まあだいたい10分ぐらいね、だいたい60度でつけてきました。でまあその後冷水で洗って乾燥させるということになるわけですね。でそれが終わったら今度は浸水ね、水につけるということをやるんですね。でこれは、10日間ほどかかると言われて、これもなんかものの本によりますと10度 C から10度15度 C ぐらいの水温で積算ね、ずっとトータルして100度 C になるぐらいまでっていうことなんです。まあですからだいたい10度 C から15度 C、まあ、10度 C の水でやったら10日間ぐらいというね、つければいいということなんですね。でまあこれも難しいです。どんなねびったしくっついてるわけでもないですし、なんか、アルミのね皿みたいなのに種もみを入れて水入れてるだけですからね、10度 C をキープするなんてことはと到底できないわけで、まあそれもまあいいやということで、やってます。でこれ毎日水変えないとダメだってね、酸素不足になるというわけですね。でまあどういうことだろうかっていうと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、水の中には溶存酸素といってね、まあ、要するに水の中に溶けている酸素っていうのがある、こう水の分子の間にねこう入り込んでる、ね、散らばって存在している酸素っていうのが存在してるらしいですね。で、当然種もみは、こう生きてるわけですから、こう発芽に向けてエネルギーが必要だと、そのエネルギーのためには酸素が必要だということで呼吸をしてるらしいんですね。でまあだから水変えないと酸素不足になって、まあ、発育がっていうか発芽が遅れるとね、そういう話なんですよ。なるほどとねいうことなんですけど、なんていうんですかね、あの魚のエラ呼吸なんかもそうやって水の分子を分解して酸素を取り入れてるわけじゃなくて、この溶存酸素をこう取り入れて、エラ呼吸してるみたいなんですけどね。まあ種もみ、あのちっちゃなね可愛らしい種もみもそういうことをやってると

話ですね。でこれ水替えないとなんかやっぱり先ほどもちょっと言ったんですけど、発芽に影響が、もちろん酸素が不足して発芽に影響しますし、なんか変な匂いがしたりとかね、するということになるわけなんですね。で10日ぐらい経ってから今度は30度水ぐらいで1日から2日そうすると発芽するよとね、綺麗にね、発芽が揃うというふうに言われてるみたいなんですけど、これもしつこいですけどね、30度 C をこう水をキープし続けるなんてことはちょっとできないんですよね。もうぴったしくっついてるわけじゃないですから、なんか機械でもないとできないんですけど、当然ないわけですから、そこは断念して、1日に2回ぐらいですね、ちょっとお湯を足してみたいなね、そんな感じですけど、まあこのね温度管理が無理だったんでね、失敗するんじゃないかなということでね。今どういう状態になってるかというと、ちょっと発芽してきたので、いよいよこうね泥状にした土の中にですね、植えてですね、種植えをして、その土の中から発芽してくる、ね、のを待っているという状態になってますね。興味のない方もいらっしゃるかもしれませんけど、これからもちょっとバケツイネのことをね、折に触れて報告したいなと思っています。それでは一曲聴いてもらいましょう。 AKB48 のハイテンションです。ではどうぞ。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
1: 悩み、ように電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み、よう。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
8: 三角山放送局。
9: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています、ね、メッセージをいただきましたね、みかんはとさんから、いつもありがとうございます。前回もねいただいてたんですけど、ちょっとね読むことができなくて申し訳ありませんでしたね、今回はですね、村松美京さんこんにちは。ゴールデンウィークはいかが過ごしましたか。とラジオではあまり話していなかったかもしれませんが、村松さんのゴールデンウィークを話してもらえたら嬉しいです、ということなんですけどね。いやー、退職すると毎日が日曜日みたいな感じになってね、あんまりゴールデンウィークも特別感っていうのがね、なかったんですけどね。まあ墓参りをねちょっとしたんですけど、あとサッカーをね、コンサートで見に行きましたね。あとね、何やってたかっていうと、実は高校生ワークショップをやってるってね話させてもらったんですけど、ちょうどその前のゴールデンウィークに入るちょっと前の3回目の集まりで、役者キャスティングが正式に決まってっていうことがあって、ちょっとね台本を手直ししたりね、それから装置のことをね考えたりとかね、そんなことをしながらね過ごしたっていう感じですね。どっかに行ったとかね、そういうことはないという感じでしょうか。メッセージの続きですけど、あとライラック祭りとラーメンショーは行きましたか、ということなんですけど、札幌丸山キャンパスにね行くときに大通公園の横を通るんでね、やっていることは知ってましたけどね、行ってないんですね。で特にラーメンショーに関しては後で宣伝してもらうんですけど、今2年目的公演とかねやってるので結構こう通ってるんですけど、すごいですね。全国からこう集まってるみたいで結構行列できたりしてて、ああいうのを見るとちょっと行ってみたいなと思うんですけどね。あれどうなってんのかなってちょっと思ってて、通常のラーメン1杯分だといろんなところ回れないので、少しこうなんていうかミニサイズをちょっと安くして売ってんのかなとか

ところでよく分かってないんですけど、ちょっとねラーメンは好きですから、なんかねこう一回行ってみたいななんていうふうに思っているところです。はい、6月の放送もよろしくお願いしますということで、みかんハートさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。ということでね、まあゴールデンウィークですね、サッカー見てきましたね、コンサドーレを見てきたんですね。でちょうど5月6日にあって、まあ長野戦だったんですね。でその前にですね、いつだったかな、4月4日の日にね見に行っててね、まあ本当にねちょっとこうラジオでもちょこっと言ったかもしれないけど、全然面白くなかった試合で、4月4日の時ですよね、もう本当に盛り上がり全然なくてね、負けてねすぐもう試合終わった途端にもうすぐ立ち上がって帰ってきたっていうぐらいの感じだったんですけど、5月6日をね見た時にはね、まあちょうどなんていうんですか、4連勝中で5連勝なるかみたいな時だったっていうこともあったのかもしれませんけど、随分良くなってた感じがしましたね。はい、で最終的にはね、7連勝までいって、まあ、8連勝いけるかなと思ったんですけどね、ちょっと残念でしたけど、チームとしてはね随分まとまってきたというふうに言われてるみたいですし、まあ5月6日に見た時も、あだいぶなんか随分良くなってるなみたいな感じはちょっとしました。それでもねやっぱり攻撃をねもっともっとね、守りはね本当にこう固いなという感じもあったんで、固いというかいいなっていう感じもあったんですけどね、攻撃がねやっぱりねもう少しこう、ドリブルしつこいですけどね、ドリブル仕掛けたりとかっていう、こうあんまりサイドからクロス上げるばかりじゃないね、縦にこうポッと入れるみたいなね、そういう攻撃をもっと見たいなっていう感じがしましたね。その次の日のね、次の試合の5月9日のね大宮戦はね 3-0 で勝ってて追いつかれて、最後はで一勝なるタイムに、ね、サフォがこう、劇的なゴールを決めて勝ったっていう試合があって、その動画を見るとねやっぱりああいうサフォのああいうプレーが見たいんですよ。素早くね縦にパッて入れたのにね、相手を振り切ってねドリブル突っ込んでってシュート決めるみたいなね、ああ見てて、ね、やっぱりサフォを見てね、あんまり使われてないと思うんですけどね、なんかすごい身体能力高いなと思って、結構好きな選手でもっと使ってほしいなって思ってるんですね。まあいろいろあるんで、なかなかレギュラーということになってないのかもしれないですけどね、期待しているところなんですよね。まあそんな感じでね、いよいよこう、サッカーもね、この特別リーグも終盤戦というかプレーオフに入ってきましたけどね、楽しみかなという感じでいるところです。それでは一曲聴いてもらいましょう。あいみょんの君はロックを聴かないです。ではどうぞ。

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
8: ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい。ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
9: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
10: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメン

0: は西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: 三角山放送局。
2: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています。ここからはですね、

0: はい、それでは、まずはね宣伝してもらおうと思いますけど、自己紹介からお願いします。
1: はい、国章舞台芸術2年の近藤くるみです。
0: はい、
2: 同じく鈴木です。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それではまずは宣伝どうぞ。
2: はい、
1: はい、
2: 今月の29、30日に2年目定期公演が公演されます。マリの作本気の役者たちという演目で共演させていただきます。
1: はい、
0: はいはい、
2: あらすじは、婚約パーティーの催しとして即興劇を依頼された芝居好きの治療人たち、即興劇を巡りいくつもの波乱が起きます。どこからが劇で、どこからが現実なのか、演技と本音が入り混じる18世紀のフランスが舞台のドタバタ恋愛コメディとなっております。
0: はい、
2: はい、
0: 終わり。
2: 29日は19時開演、
0: はい、
2: で30日は14時と18時に開演となっております。どちらも会場は30分前になっております。
0: はい、
1: 今回どうですか。今回はまあいつもよりセリフ量がとっても多いので、それなりに私は人もぎり毎日頑張ってやっております。
0: はい、今喋ったのは鈴木さんですね。
2: あ、鈴木です。
0: ですね、はい、
2: はいはい
0: はい、どうぞ続けてください。
2: 今回はちょっと役者人数出るのが多くて、うん、2年生が 6人出て、1年生が4人の10人でやることになってます。
0: はい、
2: で2年生と今年1年生も多く入ってきてくれて、
0: うん、
2: 全員合わせて16人で、
0: ね、
2: 16人体制で
0: やって
2: まで頑張っております。はい、
0: はい、ね、もう今月29日とか言ってますけどね、
2: はい、
0: 今日水曜日で明後日ですよね、本番で。
2: はい、そうですね、
0: 明後日本番ってことで、
2: 今そうです。
0: まさにね、こう仕込みをやって、今日は午前中からテックリハをやってたのかな。
2: テクリハをやってました、
0: うんうん、順調にいったかな。
2: 割と順調に、ね、
0: うん、進んでる、
2: つまらずに進んでます、
0: はい、いますか。
2: はい、
0: はい、ということでね、いよいよこうテクリハも終わると完成ということで、昨日はね衣装が入ってメイクのテストもあってということでね、
2: はいはい、
0: どうでした昨日は。
2: いやもう本当に ね、うん、なんか衣装も着てメイクも着てで全部通したんですけど、うん、もう心持ちが違うので、
1: 今なんか逆になんかもっと頑張ろうっていう
0: ふうに
1: 思いました。
2: いつもよりいいんじゃない。
0: そんな感じだったよね、うん、
2: はいはい、
0: 別人のような感じで存在してましたよね。
2: はい、
0: 素晴らしい。
2: なのでもうこ、うん、あと2日、
0: うん、
2: になりますけども、こっからどんどんみんな気持ち乗って、
0: うん、
2: 進んでいければいいんじゃないかなって思います、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: 今回も、うん、衣装もすごい素敵で、
0: うん、もうい
2: つも
1: 逃げ場所だけどね、
0: そうだね、
2: 役職の方にもご協力いただいて、うん、素晴らしいというか、
1: 本当に気分が上がるというか。
0: そうだね、あの2年目定期公演っていうのは、服飾美術分野の、ね、学生たちに衣装を作ってもらったりコーディネートしてもらったりっていうことをしてんだよね。
2: はい、
0: だから素敵なドレス、素敵な衣装でね、演じることができるということで、羨ましいですね。いいですね。
2: はい、
0: ね、
2: ワクワクです。
0: はい、なんか本当昨日おおと思いながらねちょっと見てたんですけどね。ね、という感じですけど、ところで、
2: はいはい、
0: チケット情報がなかったような気がするんですけど、
2: ね、申し訳ございません。申し訳ございません。舞台芸術公式ツイッターの方とインスタグラムの方で随時、うん、予約受付中でございます。
0: はい、
2: はい、毎日更新しております。
0: はい、
2: はい、
0: お値段の方は、はい、
2: はい、
0: お値段、値段
2: はお値段ですね。
0: はいはい、すいません。
2: 一般が1500円と、はい、

0: 25が1000円で、高校生が北小生が500円で、当日券の方になると、あの一般が1800円、U25 が1300円、はい、高校生と北小生は変わらず500円となっております。予約された方がお安くなっております
1: そうですね、
0: はい、
1: 今回ね、ある意味初めてフライヤーに北小生、ね、北小大学の学生は、500円でいいよという形で宣伝してますね。
0: はい、それなんですけども、高校生と北小生の方は、うん、学生証の提示が必要になってきますので、お忘れなしをという感じで、はい、
1: そうですね、やっぱり一応見せていただいてという形になるかなと思いますね。
0: はい、
1: はい、それでは最後に何かこうもう一アピールしてもらいましょうか。
0: はい、はい、今回はですね、悲劇ではなく喜劇、うん、コメディ、楽しくということで、私たち踊ります。
1: はい、
0: 頑張ります。ダンシングします。
1: ダンシングしてましたね。ですので、はい、
0: ダンシングします。はい、で4月に新しく入ってきた1年生とともども、新しい2年生と、新しい劇をということで、楽しくやってまいりますので、皆様よかったらご来場いただけたら嬉しいです。
1: はい、なんかぐたぐたですけどね。はい、はい、そうですね、はい、今週の金曜日からということですから、ぜひねよろしくお願いしたいと思いますね。
0: お願いします。
1: はい、ね、休憩時間にね、どうもありがとうね。
0: はい、はい、
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: お待たせしました。
1: ということでですね、ちょっと電話でねお話をしてもらいました。もしお時間ありましたらですね、ぜひ見に来ていただければなというふうに思います。それでは1曲聴いてもらいましょう。イリのワンダーランドです。ではどうぞ。

耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています。さてね、今学生たちにお芝居の宣伝をしてもらいましたけどね、もう一度繰り返しさせていただきますと、北昇舞台芸術2年目公演ボリューム40ということになるんですかね、本気の役者たちということで、作はフランスのマリヴォ、18世紀の作品ですね。演出は教員の平井伸之と。5月29日金曜日19時から、5月30日土曜日14時から18時から、ね、3回公演と開演ということになっています。北昇大学札幌マレーマキャンパス多目的ホールで、行われます。前売り料金に関しましては、一般1500円、 U25 1000円、高校生と北昇大学の学生は500円、当日は300円アップということで、一般が1800円、 U25 が1300円、ただ高校生と北昇大学の学生は500円のままということになりますね。まあ、ぜひお時間がありましたらね、見に来ていただければということに、見に来ていただければなというふうに思っています。さて、今後の予定としてはですね、まあその他にですね、今高校生ワークショップをやっているという話をしていましたけど、6月14日に公演があります。復活札幌高校生演劇合同ワークショップ2026ということで、ヘンリック・イプセンの民衆の敵という作品を行いますね。まあ少しね、高校生ワークショップ用にこう、手を加えているということになりますけれども、民衆の敵をやりたいと思います。演出は私と、ね、いうことになっています。6月14日日曜日15時30分開演ということになっています。北昇大学札幌マリアマキャンパス多目的ホール、参りは大人1000円、高校生以下が500円、当日は大人1200円で高校生以下が700円というふうになっています。で、まあ、その他にね、この札幌マリアマキャンパスではですね、まあ、そういうわけで2年生の稽古だとか、それから合同ワークショップとかね、やってるんですけど、その他に北昇大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの付属劇団劇団 B ステージの稽古も進んでるということですね。6月の放送でね、詳しくご案内 したいなと思いますけど、劇団 B ステージボリューム19リバースという作品で、作は佐藤純一郎、演出は私ということになっていて、7月4日と7月5日に、公演が予定されています、ね、なかなかですね、いい台本なんですね。佐藤くんね、いい作品書くなって、ね、思って感心していますね。まあ、今いろいろとこうまた作品を、手なしを、ね、している状態になってますけど、まあ、それが済んだら、そして高校生ワークショップが済んだら、本格的に私も演出に入っていこうかなというふうに思っているところです。で、今ね、そういう意味では演劇シーズンみたいなのもね、これからどんどん入ってくるということもあって、まあ演劇のね、なんていうか、いろんなところでいろんな演劇をやってますね。鴻上さんのね、トランスの北海道公演があったりとかね、そういうのもあったりするんでね、おーおーとか思いますね。そんな意味なんで、ね、いろいろな公演がありますので、ね、ぜひ見に来ていただいて、ちょっと調べていただいてね、見ていただければなというふうに思ってます。私もね、まあそうですね、なかなかこう B ステージが終わればいろいろ見に行けるかなみたいなね、気持ちでいるところです。さて、今日はですね、今流れている桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちを聞きながらお別れということになりますね。まああれですね、プロ野球もね、交流戦が始まりましたね。いや、昨日は伊藤君すごかったですね。なんかソフトバンクにね、8連敗ということでね、もうなんかちょっとがっくりしてて、もう大丈夫かね、日ハムと思ってたんですけどね、昨日の伊藤君のようなああいうピッチングを見せていただけると、これはいけるんじゃないかとね、また気分がね、
アップしてるというね、ハッピーな気分でいるという状態ですね。来月からはワールドカップも始まるということですね。まあ世界的には本当戦争があったりいろいろありますけどもね、なんかそういうことを早く終わってもらって、やっぱりこういう野球だとかサッカーだとかみんなで楽しんでワイワイやれる、そんな世界になってほしいなというふうに思いますね。私の次回の放送は6月24日を予定しています。それではまた聞いてください。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8県中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後4時を回りました。札幌キャンパスレディオ、今日は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 品村と
2: 吉村がお送りします。
0: よろしくお願いします。さあ、この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、授業やゼミの話、サークル活動、趣味の話、進路の話などなど、それぞれの大学生がそれぞれ思い思いに自分の言葉でトークする番組です。番組内容の企画から放送機器の操作まで学生が行っています。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時で、私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当です。
1: 機械操作をしながらの放送なので間違いもあることもあるかもしれませんが、1時間お付き合いください。
0: それではここで今日の番組メニューのご紹介です。コーナー1、北大新聞創刊100周年に関して。コーナー2、最近何してる、初夏を迎えて。そしてコーナー3、北大祭もうすぐだね、それぞれの楽しみ方は、ということで様々な企画ご用意しております。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。メールは小文字で request@sankakuyama.co.jp、 ツイッターの場合はハッシュタグ三角山放送局、またはハッシュタグ SCR、 大文字で SCR でつぶやいてください。ファックスは011-640-3331。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いします。さて、ということで、
1: はい、
0: 北大あったかくなってきて、ね、新緑芽吹いてきましたけども、
1: はい、暑い日もあるくらいですよね。
0: はい、はい、石村くんどうですか、あのキャンパス。
2: まあ、なんかあっという間に緑に変わったなっていう印象ですね。うんうん、
1: 確かに。
2: 冬が長かったので、
0: 確かにそうですね、
2: 雪解けが、まあ、済んだ後も、まあ、しばらくこの枯れ木というか、その少し地味な色のキャンパスが続いたんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、5月に入って突然新緑にあふれる綺麗なキャンパスに変わっちゃいました
1: ね。
2: まあ、ちらほら観光客も見るようになってきましたね。
0: 確かに春があっという間に過ぎ去って。桜とかはどうでした、見れました？
2: いや、僕は実家の方で、こっちの桜はちょっと見れてないんです。
1: なるほど、
0: そうか、なるほど、そうか。まあ、そんな感じでね、
2: はい、
0: 新緑も芽吹いてきた頃ですので、はい、まあ、キャンパスもね、ぜひ楽しんでいければなというふうに思います。
2: はい、
0: さあ、それではここで1曲お送りしましょう。
2: はい、私の曲で、
0: はい、
2: 1曲目はスティービー・ワンダーの Isn't She Love Me です。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなど

0: 演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ、コーナー1では先月に続いて国大新聞創刊100周年に関して話していきたいと思います。実はこの放送を収録している5月14日こそ国大新聞の誕生日ということで、今日で無事100周年を迎えました。
2: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。早速今日ホームページがリニューアルをしたほか、連載企画も2つ始まっています。1つが夜の北大12ヶ月というもので、こちらは今の副代表の1人が企画を立ち上げまして、今後1年間かけて春夏秋冬北大のキャンパスの夜というのを切り取っていく、そんな素敵な企画になっています。そしてもう一つがこの創刊100周年に絡めたルックバック北大新聞で、こちらは過去の紙面を読み解きながら北大新聞の歴史を振り返ろうという企画になっています。で、今日公開された第1弾を書いた品村さんが今日ゲストとして、
2: まあ、
1: ゲストですね。ゲストじゃないですね。僕はホストじゃないですから。ただ、まあ、ラジオに来てくれてるということで、はい、ちょっとこの仕上がりを聞いていきたいと思いますけれども、どうですか？どんな感じで書きました？
2: はい、そうですね。大変難しかったですね。
1: 無茶ぶりしち
2: ゃって。いや、とんでもないです。何を題材にして書いたかと言いますと、はい、まさに、100年前、1926年の、うん、5月14日に、北海道帝国大学新聞の第1号が発刊されたんですけども、それを読んで、なんだろう、当時の何ですかね、学生たちの息吹といいますか、うんうんうん、こういうことを楽しんでいたとか、うん、こういうことにこう希望を見出していたとか、なんかパワーにあふれる様子が読み取れましたので、うんうん、そういったところに着目して書きました。
1: 北大新聞がここから始まったぞ、
2: はい、始まったぞ
1: というような感じ。
2: そうですね。ただ今とはだいぶ毛色が違いまして、今は結構その北大新聞の記者がいろいろそのこれを取材したいとか、これに興味があるっていうことをこう取材していて、
1: そうですね、
2: なんていうんでしょうか、どっちかというと結構記者の色がかなり記事に出てると思うんですけど、はい、私が読んだ100年前の帝国大学新聞はかなりこう、うん、なんでしょう、掲示板的な役割が強かったんですかね。
1: なるほど。
2: その例えば全額に連絡したい事項とか、行事の予定とか、はいはい、そういう連絡網的な役割が強かったらしくて、うん、その記者が前面に出るような記事っていうのはほとんど見られませんでしたね。まだ第1号しか読んでないので、第2号以降にはまたもっとこう記者のオリジナルカラーが出た記事っていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、第1号はそんな感じでしたね。
1: なるほど。ということでね、今日公開された第1弾ではその1926年の紙面に着目していまして、
2: はい、
1: で今後ね1年間かけて、まあ、それぞれにその時々の記者が書くとは思いますけれども、はい、これまでの北大新聞の100周年というののターニングポイントをそれぞれ一つ一つ追いながら、まあ、紙面の内容というのを見て、この歴史を振り返ることができる素敵な企画になればなというふうに思っています。
2: はい、楽しみですね。
1: そうですね。最近ではね、紙面発行にこうね、苦戦したりとか、休刊、廃刊、そしてまあ復刊という感じで、まあ、かなりドラマチックな、変遷というのもね、北大新聞は経てきていますから、
2: はい、
1: そういったところに至るまで北大新聞がどうやって成長してきたのか、そんなところに注目しながら、皆さん1年間この記事企画を追っていってくださればなというふうに思います。さあ、ということで北大新聞が100周年を迎えましたの
2: ので
1: ここで一曲お送りしたいなと思います。まあ、なんかこうハッピーバースデーとかね、先月は流しましたけれども、お祝い事っぽい曲を何かないかなと考えたときに、これは新年ウィーンフィルのニューイヤーコンサートの曲から何か引っ張ってくるのがいいんじゃなかろうかと思いまして、一曲お送りします。それではカラヤン式でラデツキー行進曲、どうぞ。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ。コーナー2では最近何してる、初夏を迎えてということで、部員がゴールデンウィークをどう過ごしたのか聞いていきたいと思います。さて吉村くんはどうですか、ゴールデンウィークどんなことしました？
1: はい、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはすごい飛び飛びに休日が挟まっていたんですけど、少し学校の方でお休みを取って家族と一緒に大分の方に旅行へ行きました。
0: いいですね、
2: いいですね。
1: 湯布院ですね。
0: 湯布院、はい、
1: まあ、温泉に浸かって、
0: 温泉に浸かってね、
1: まあ、宿に長くいましたね。
0: じゃあ何、都会の喧騒を離れた感じの、
1: はい、
0: いい休日になったと。
1: こう山あいの田園風景というか、
2: はい、
0: わかります。ま
1: あ、泊まったところがすごい、高いところというか標高の高いところにあって、まあ、朝とかそういう霧がかかるような場所なんですけど、こう山肌から対面の山肌が見えて、その間にこの町が見えるっていうような、
0: そっか、
1: はい、いい景色といい温泉で。
0: 湯布院はね、僕も去年の夏に行ったんですけど、
1: はい、
0: いいですよね、あそこ。
2: そうなんですか。
0: 山の形もすごく綺麗だったりして、はい、篠原さんもぜひ一回、はい、行ってみてほしい。
2: 温泉大好きなのでなるほど、ぜひ行ってみたいです。
0: ちなみにそれ以外はどこか行きました？
1: それ以外は、まあ、あとは旅行というより友達と遊びに行く、小樽とか行きましたね。
0: あ、なるほど、いいですね、確かに、
1: はい、いっぱいお菓子を家に持って帰って
0: 小樽でお菓子をたくさん買ったってことですか？
1: はい、そうですね。
0: いいですね。じゃあしばらくはお菓子に困らなかった？
1: もう楽しかったです家に帰っても。
0: じゃあ体も休めつつ、食も満喫したゴールデンウィークだったって感じか。
1: はい、その通りですね。
0: いやー、素敵な素敵な2年生のスタートだしじゃないですか。
2: いいですね
0: 篠村さんはどうでした？
2: 私はさまざまなトピックがあるんですけど、
0: はい、
2: そうですね、まあ、列挙しますと、オーケストラに所属してるんですけど、オーケストラの合宿、
0: あ、合宿、
2: 合宿、映画、
0: はい、
2: ピクニック、
0: はい、
2: 散髪、
0: はい、
2: 以上です。
0: なるほどなるほど。合宿っていうのは練習合宿と

0: ことですか。
1: そうですそうです。ああのひたすらまあ練習をしようっていう趣旨 の、 あの、北海道の深川市というところがあるんですけど、はいはい、うん、そこにネイパル深川という宿泊施設がありまして、
0: はい、
1: そこに3泊2日嘘です、
0: そんなことないですね、
1: でしたね2泊3日で合宿に行ってまいりました、
0: はい、ああいいですね。なんか合宿とかってね、あの北大新聞もね春にやりましたけど、
1: はい、
0: そんな感じでなんかこう距離が近くなります。
1: そうなんです、
0: 楽しめて確かにいいな、
1: はい、何より大きいお風呂と、うん、人が作ってくれたご飯という素晴らしい環境でお生活をできたので、ちょっと健康になってしまうかもしれない。
0: いや健康になってください、はい、普段激務ですからね、うん、そうかそうか、はい、そしてピクニックもしたと。
1: はい、丸山公園に、はい、それもオーケストラ関係なんですけど、うんうん、オーケストラに新しく帰ってくれた1年生を歓迎する趣旨で、
0: はい、あ、
1: 丸山公園でレジャーシートを広げピザやドーナツを食べという、まあ、ピクニック。お花見って言ってるんですけ ど、まあ、花はないので、うん、もうすでに花はない。
2: いつ頃なんですかね、中島公園。
1: あ、丸山公園なんですけど、でもどうだろう、一回4月の末に個人的にお花見に行った時はすごく綺麗だったんですけど、うん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークに行ったら結構緑でしたね、もう色が。
0: 今年ね暖かくなるのすごく早かったですからね。
1: そうなんです、うんうん、雪解けも早かったですよね。
0: そうか、なるほど。そしてあとは何がありました。散髪と、
1: 散髪と映画を見に行きました。
0: 映画、はい、映画は何見に行かれました。
1: 映画というのは、珍しく一人で行ったんですけども、はいはい、あのすすきの、失礼しました、シアターキノっていう、
0: はいはいはい、
1: あのたぬき講師の映画館があるんですけど、うんうんうん、結構マイナーめな映画ですとか、
0: はい、
1: すごく昔の映画とかやってたりして、
0: うんうん、
1: で私が見たのは私たちの話し方というタイトル の、
0: はい、あ
1: の手話を使う若者たち、手話を使うろう者の若者たちが、題材になった香港の映画なんですね。
0: そっか、手話、なんか手話サークルとかも
1: ちょっとね、そうなんです、最近ちょっと手話を勉強していて、でその手話サークルの講師の先生がいらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: その講師の先生がおすすめというか、私今度見てみたいんだよねっておっしゃってた映画です。
0: なるほど、そしたら音楽に、そして文化的な、ね、映画を見てそして、まあ、花見れなかったですけど自然に親しんでという、はい、ゴールデンウィーク
1: 素晴らしいまとめ方をしていただいて、いやいや、ありがとうございます。
0: 僕もあのゴールデンウィーク基本的に前半ちょっとね天気が悪かったりもしてね、
1: そうかもしれないですね、
0: 家にこもりがちだったんですけど、うんうん、最後の2日あたりはあの5、6ですかね、
1: はい、
0: はあの道南のアポイ岳の方に登山に行ってきて、は
1: い、登山ですか、
0: はい、あの低山だったので結構山始め、今年のね、うん、山始めにもいい感じの山で、すごく景色も綺麗で、
1: 何メートルぐらいの山ですか。
0: あれは800メートルちょっとかなって感じ。
1: じゃあ割と登りやすくはあるんですね、は
0: い、なのでまあそこ登って、そしてまあ僕も温泉に入るということだったので、3人ともゴールデンウィーク中は温泉楽しんだということですね
1: そういうまとめ方ができますね、
0: はい、そうですね、健康的にみんななっちゃうという確かにそれは非常に良かったのかもしれないけど、そうか、4月はねなかなか忙しかったですからね。
1: そうですね、やっぱり新年度バタバタしますからね、
0: うんうん、そうかそうか、なるほど、まあ、そんな今度でゴールデンウィークが過ぎて、で5月ももう半ばに差し掛かっているというところで、初夏がねもう近づいてきて、
1: はい、
0: 札幌市内も気温が高くなってきましたよ ね、
1: ね、
0: なんかね、あの今年の夏はすごいスーパーエルニーニョかな、でなんかもうすごく気温が高くなるとかっていう話もあって、
1: うんうん、
0: その予兆が見え始めてる感じがして、ちょっと僕としてはね、
1: いや
0: 怖いんですけども、
1: なるほど、
0: はい、いい夏になればいいなという ね、 そうですね、ふうに思います。はい、まあ、ここら辺でじゃあ1曲お送りしておきましょうか。はい、曲紹介の方篠村さんお願いします。
1: はい、ここで米津玄師さんのルーザーをお聴きいただきたいと思います。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、最後にお届けするのは北大祭の楽しみ方ということで、来週金曜日6月5日から7日にかけて第68回北大祭が開催されるということですので、例年北大祭期間中にはキャンパス中を駆け回っている新聞部員ならではの視点でね、北大祭の楽しみ方をそれぞれに語ろうかなと思います。ということで、まずは品村さん、何かありますか？
1: はい、私はこれはですね、その皆さん湯量祭、メインストリートを立ち並ぶ、ね、店で、食べ物を買って楽しんでいらっしゃると思うんですけど、それも非常に素敵な楽しみ方だと思うんですけども、
0: はい、
1: 私それは素人の楽しみ方だと思うわけですね。私としては、ほうほう、私は工学部の北大ダンパ、コスプレダンスパーティーっていうものがあるんですけど、
0: はい、
1: そこで踊り狂うことを、
0: はい、
1: なりわいと
0: なりわいとしている品村さんも踊っていると。
1: 踊っています。コスプレはしてないんですけど。
0: そうか。
1: かくいう私も去年まで知らなくてですね、
0: はいはい、
1: 北大新聞の取材で行ったことをきっかけに、
0: はい、
1: あ、こんな素敵なものがあるのかと
0: 気づいて、うん、
1: 去年も行きましたし、
0: 今年も行こうかな、
1: 今年も行こうかな。
0: なるほど。じゃあ踊りを踊れなくても楽しめるイベントなんですか？
1: そうですね、飛び跳ねてるだけでも楽しめますし、
0: なるほど、
1: 盛り上がってる人たちを見てるだけでも楽しいかなと思いますし、
0: はいはい、
1: コスプレやっぱり皆さんすごくクオリティ高いんですよね。学外とかも、去年は東京とかから来てる方もいらっしゃったんですけど、
0: 東京から、
1: はい、はい、ダンパのために、北大ダンパのために東京から出してる方も私取材でお会いして、で、まあ、そういうふうにそういう熱意のあるコスプレイヤーたちがたくさん集まっていらっしゃるので、
0: うん、
1: すごく楽しい、見ていて楽しいですし、踊って楽しいという感じです。
0: そうか、いいですね。確かにダンスってね、普通学祭だと踊ってる人たちをね、
1: はい、
0: ステージ上の人たちを見るっていうのがね、メインになってくるから、こっちはこうなんか受け身でっていうのが多いですけど、参加できるイベントがあるっていうのはいいですね。
1: そうですね、
0: 確かに確かに。なんかね、北大祭のそのコスプレじゃないですけどで言えば、5月の末ぐらいにね、仮装行列もね、
1: そういえば
0: 出展する人たちとかかなが仮装行列してるのもあって、去年は僕はそれに取材に行ったんですけど、
1: はい、
0: 街を練り歩いてと言いますか、
1: うん、
0: すごく楽しそうで、なんていうんですかね、なんかこうコスプレであるとか、それこそダンスであるとか、うん、なんかこう自己表現をするっていうのも楽しそうでいいなっていうふうにちょっと憧れもありつつ、
1: その仮装行列っていうのは、うん、例えばそのなんでしょう、北大祭で出展するものとか出演するものとかにちなんだ格好をして練り歩くってことなんですか？
0: いやいや、そうじゃない人も全然いて、去年だと何だったかな、何かの漫画のキャラクターとかをやってて、
1: そうなんですか、
0: 本当に関係ないことというか、自分がやりたいコスプレをやってるっていう人もいましたし、それ以外にはあれですね、自分たちの、出す、まあ、出店というか企画があるんだけど、はい、それにまつわる衣装。
1: なるほど。
0: 去年ですと中国文化論研究室の方々が出展をされたんですけど、はい、それにちなんで中国の伝統的な衣装を着て、
1: はい、
0: 練り歩いて、で看板とか持って、こんな企画やるから来てくださいっていうのを宣伝しながら歩くっていう感じで、街の人たちも、あ、今年もこんなことやってるんだねとかっていう感じで周知にもなりますし、本人たちも楽しめるっていう一石二鳥。
1: なるほど。じゃあ宣伝もしていいですし、プレ北大祭みたいな感じで楽しむこともできるイベントっていうことですね。
0: はい、でもまさにそのプレ北大祭っていうイメージが去年、
1: うんうん、
0: 取材して思ったので、去年やった北大祭のリアルタイムで更新するものでは一番最初の記事として、前夜祭みたいな形で、
1: はい、
0: 仮装行列の記事を上げたという、
1: 上げてました、はい、そういえば
0: あったりします。
1: なるほど。
0: で、まあ、個人的に僕の楽しみ方をちょっと続いて言うのであればですね、
1: 気になります、
0: 何がいいかな。ただまあ結構毎年北大祭の期間って6月の頭、はい、暑くなるので、
1: そうですね、
0: 時間帯ごとに見に行くものとか楽しむ場所っていうのをこう切り替えるっていうのも結構クロートっぽい技の一つかなというふうに思っていまして、僕は去年その室内での、取材っていうのも結構たくさんやっていまして、
1: なるほど、
0: 教養棟の中ですとか、あとは文系棟の中とか、まあ、それぞれの建物の中でもいろいろ研究室の企画であるとか、はい、まあ実際バンドが何かをやっているとか、
1: うんうん、
0: あとは何ですかね、 虫を展示してるところもあればプラネタリウムやってるところもあったりとか、うん、いろいろ本当に多種多様な企画っていうのが、うんうん、僕の中では行われてるん
1: で、そうですよね、
0: そういうのに注目して楽しんでもらうのも一つすごい楽しいかなって。
1: なるほど。
0: で、まあ、今ね暑いって言ったんですけど、はい、やっぱり開場してからお昼時っていうのは暑いですし、飲食店のねメインストリートのところもやっぱり混むので、
1: うん、そうなんですよ。
0: その時間帯はちょっとこうクーラーの効いた室内で室内展示を楽しんだりして、はい、いい感じにこう気温が落ち着いてきた3時ぐらいから美味しいご飯とか飲み物とかを探しながら、はい、こうちょっと買い食いをしたりして、
1: うんうんうん、
0: そして日が沈んでいきながらその過程でいろいろねバンドの演奏であるとかダンスであるとかそういうステージを楽しんでもらうっていうのもいいんじゃないのかなと。
1: なるほど、
0: はい、思って
1: まさしくクロートの楽しみ方ですね。
0: はい、もうクロートぶっちゃってますけどね本当に、まあ、北大祭の楽しみ方いろいろありますし、
1: はい、
0: せっかくね3日間ありますから、
1: はい、
0: 金曜日だけ来るとかっていう方でもいいですし、
1: なるほど、
0: あとは意外とね疲れたら近くの近隣のカフェに寄ってみるとかっていうところで楽しむこともできる。
1: なるほど、意外と北大祭だけじゃなくて周りのものもいつもは見ない周りのものも楽しんでみるってい
0: う、そうなんですよ本当に、
1: もありなんですね。
0: とかあとはやっぱり一番活気がね1年の中である時期ですから、
1: うんうん、
0: 活気ある北大のメインストリートっていうのをちょっとこう端っこで日向ぼっこしながら眺めるなんてのも、はい、心が落ち着く、
1: なるほど、
0: ね、楽しみ方になるんじゃないかなというふうに僕は思っています。
1: ありがとうございます。
0: 吉村君なんかありますか、楽しみ方でおすすめは。
2: まあ、やっぱりこの目を引くのが、
0: うん、
2: やっぱずっと向こうまで続く屋台、
0: そうだね、
2: はい、キャンパスに来られるとそこに目を取られますけど、
1: うん、
2: やっぱ学部ごとの校舎の展示っていうのもすごい手が凝っていますよね。
0: 確かに確かに、
2: 理学部生物学科の透明標本、
0: うんうん、
2: あれもやっぱりその生き物を透明にするまで、うん、やっぱ1ヶ月ぐらい薬剤に漬け込むようで、
0: そうなんだ、あ、手作りをして売っているっていう、
2: は
0: い、
2: そうみたいなんですよ。
0: そう
2: だからやっぱりその学部ごとの展示もぜひ見逃さずに予定に入れてくれればなと、はい、思います。
0: なるほど。なんか吉村君法学部ですけど、法学部なんかしたりしないんですか。
2: 法学はないですね
0: なかなかないそうですね、文系はなかなかそういうのも難しかったり、
2: まあ、乱闘騒ぎが起きたらちょっと僕たちが、
0: あ、なるほど、はい、叩きに行きますよ、
2: はい、
0: おー、なるほど、
1: ジャッジして来てくれるんですか、
2: 法律は我々に、はい、
0: なるほどねなんかね法学部もなんだろう、疑似裁判体験とかね言ってみても面白そうだね、思ったりしますけど、まあ、いろいろ今年も北大祭新しい企画がありそうなのでね、そういうところも注目していきたいなと、
1: 楽しみですね、
0: 感じしますけど、他ありません、吉村くん注目したいところとか。
2: まあでも北大祭、まあ、広いので、はい、キャンパスの広さって北大の良さであり、
0: そうですね、
2: それを活かせる北大祭がという機会があるので、
0: うんうん、
2: やっぱ一般の方は北大に来られる機会あまりないし、
0: そうだね、
2: まあ、来られてもその、まあ、みんな似通ったルートをこう歩いて、
1: う
2: ん、
1: すごい、ね、
2: すごい自然豊かだなって感じるだけなので、まあ、普段入れないところに校舎の中に入れるっていう機会を
1: 使
2: って、
1: いや、それいいですね、
2: 今だけの体験を、はい、してほしいですね。
0: うーん、素敵な案ですね。さすがこう本当に2年目ですか、なんかもう何年も北大祭見てきましたみたいなこの貫禄のあるメッセージをいただきましたけれども
2: バレた、
0: バレましたそうだから、もうこのね三者三様の今楽しみ方があったように、はい、それぞれに多分北大生もね聞いてみたら、いや、こんな楽しみ方あるよとかっていうオリジナルの楽しみ方をきっと持ってますから、もし身近にね北大生がいる方いらっしゃったら、まあ、その人に聞いてみるなり、あるいはなんかこう、なんですかね、事前にこう、どういう楽しみ方してたのかなっていうのを、過去のね、情報とかをちょっと調べてみたりするのもいいかなというふうに思います。
1: はい。
0: そしてね、北大新聞も、北大祭の期間中とか、まあ、期間に至るまでも、いろいろ活動しますけども、今年はどんなことをしますかっていうのを、ちょっと吉村君、はい、説明お願いしていいですか。
2: 今年の北大新聞は、
0: はい、
2: 皆さんが、北大生の皆さんが、まあ、大学祭に向けてどんな準備をしていくのか、
0: うん、
2: どのような心持ちで本番を迎えるのかというところに焦点を当てて、まあ、彼らのその準備の活動期間というところを、
0: うん、
2: まあ、記事に取り上げて、まあ、連載というか特集という形で、まあ、いくつかの団体をこう、
0: うん、
2: まあ、北大祭本番の日、
0: うん、
2: 6月の 6日から
0: 7日からですかね、
2: かな、うん、まあ、その日にかけて随時投稿していこうかなという。
0: なるほど、じゃあ事前準備を少しずつ追っていくというような感じなんですね、はい、それは記事はいつ頃に公開される予定ですか。
2: まあ、おそらく、うん、まあ部員たちがそれぞれみんな頑張って書いてくれるので、
0: うんうんうん、
2: まあ、全てがまとまって投稿されるということではないかもしれませんけど、
0: はいはい、
2: まあ、目標として我々の目標として、まあ、4日5日頃に
0: 国大祭直前には見れるようになると、
2: まあ、国大祭への予定が、まあ、固まりた頃に、まあ、出そうかなと、
0: うん、
1: はい、なるほど、
0: いいですね、
1: いいですね、それを見てあここ行ってみようかなっていう気持ちになってもらえたら嬉しいですね。
0: そしてですね、手前ミスですけれども、去年特集をねした内容っていうのもホームページから確認することができますから、これまでの北大新聞が取材してきたサークルであるとか企画であるとかっていうのを参考にして、もし今年もそこがなんかこうね出展とかをしているのであれば、そこに行ってみる、そんな楽しみ方の検索として北大新聞も使ってもらえたらなと思いますね、はい、
1: はい。
0: じゃあここら辺で一曲お送りしましょうか。篠原さん、曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、私の好きなアーティストであるキャリーパミュパミュさん、言えましたね、
0: はい、言えましたね
1: の、ポンポンポンという曲なんですけど、はい、これの曲について語りたいんですけど、
0: 聞かせてください。
1: そのキャリーさんの曲はすごくこう意外とそのなんて言えばいいんでしょうね、自立した曲が多くてですね、
0: ほいほいほい、
1: そのなんか自分の力で頑張るみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういうなんて言うんですか、強いイメージが私にはあって、で、
0: うん、
1: でこの今から流すポンポンポンっていう曲にも、
0: はい、
1: もしあの街のどこかでチャンスをつかみたいのなら、
0: はい、
1: まだ泣くのには早いよね、

0: CDA
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで

つないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花凪です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花凪事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、エンディングのお時間です。ということで今日はね、100周年の話、冒頭から始まって、はい、北大祭の話までしてきましたけれども、改めて振り返って100周年、これどんな気持ちですかね。
1: そうですね、100周年、なんかこの100周年に立ち会えたこと本当にラッキー、幸運だなと思いますし、まあ、それにふさわしい記事をいろいろ書きたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、100周年でもありますし、私はその学部4年生なので、まあ、現役最後の1年ということで、一応、6年生、医学部で6年生の大学にいるので、あと2年は、今年含めてあと3年は大学にはいるんですけど、はい、北大新聞は、まあ、4年目で引退かなと思っているので、
0: 寂しいですね
1: ありがとうございますなので、後悔しないようにたくさん記事を出したいと思っています。で、私はもともとその取材を通して、取材相手のこう人となりに迫るとか、はい、どういう、こう心の内にそのまあ、いろんな華々しい活躍をしている人、面白い活動をしている人っていうのはいるんですけど、はい、そういう華々しい活動の裏に隠れた心の内、どういう気持ちで、どういう思いで、どういう葛藤を抱えてやってるのかみたいなところを取材するのがまあ好きというか、
0: そうだったんですね、
1: はい、すごいずっとやりたいなと思っていたことだったので、でもそういう記事もいくつかもちろん出せているんですけど、なんですかね、最後の1年なので、そういう心置きなく書きたい記事を書いていきたいなと思っています。記者としては、はい、
0: じゃあまた素敵な1年に今年はなりそうですね。
1: はい、一生懸命頑張ります。
0: 吉村君はどうですか、今代表やってますけれども、
2: はい、まあ、100周年が僕の2年生の代で、在学中に迎えられたのは、まあ、さっき品村さんも言っていた通り、偶然でしかないことではあるんですけど、まあ、この100周年が回ってきたのもなんかの縁だと思って、まあ、これを機にこう北大新聞の、まあ、歴史を振り返って、
0: はい、
2: まあ、僕たちの下の代、これからの代もこう北大新聞の歴史をこう振り返られるような、振り返ることができるような、まあ、
0: 何か
2: こう残せるもの、まあ、歴史があるんだなっていうのを感じられるようなものをこの機会に残せたらなと。
0: なるほど、素敵ですね。
1: さすがです。
0: まあ、僕も今ね、代表をやった後、その後なんかよくわからない創刊100周年

0: 周年企画、企画室編集長という臨時職を延々とやっていますけれども、まあ本当に北大新聞の100周年にこうやって立ち会えたというのは嬉しいですし、何ですかね、あの学生新聞っていうものが100年の歴史、まあ、しかないとも言えますし、100年の歴史があるとも言える感じはしてて、100周年が経った今結構ね、あのネットがメインになってきたりとか、
1: はい、
0: 新聞っていうのが、まあ、我々だけにとどまらず大手のメディアでもね、
1: はい、
0: ちょっとこうなかなか、将来というのを考えなきゃいけない岐路に立ってるっていう風に感じているの で、はい、北大新聞もこれまでの100年を振り返りつつ、まあ、この振り返ることで次の100年願わくば、ね、あのどういう活動をしていこうかね、どういうスタンスでいこうかなっていうのをちょっとでも考えられたらなと思いつつ、まずはこの1年100周年っていうのも、まあ連載であれ、あの特集であれ、いろんな方向から全面的にお祝いできたらなというふうにはすごく感じています。で、まあ同時に1年生もね、今年 4,5 人入ってきてくれて、
1: はい、ありがたいことに、
0: ね、本当に。で、彼ら彼女らは100周年から始まる北大新聞生活ということで、もう期待の星がたくさん揃っているので、はい、本当にそんな彼ら彼女らも好きな記事をたくさん今年は書いてほしいです。
1: そうですね、
0: まあそれはきっとあの僕のような人間が言うのではなくて、きっと吉村君たちがいろいろ引っ張っていってくれるだろうというふうに思うので、うん、そこはもう本当にある程度一線を退いての隠居の気分でいるぐらいにはすごくあの安心した更新がいてくれて嬉しいなというふうに、はい、
1: そう思います。
0: 思っています。
1: おばちゃんもそう思います。
0: あ、じゃあおじいちゃんもそう思いますという、はい、ところで、
2: です。
0: そうなんですよね。まあなので北大新聞100周年今日無事迎えました。6月14日ですね、放送の頃にはまたさらに1週間経っていると思いますけれども、はい、ですので、まあ、今後とも皆さんも、あの聞いている皆さんも北大新聞あのチェックしていてくれればなというふうに思います。それではそろそろお別れの時間となりました。私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当ですので、次回の放送は6月の何日になるかな、6月の3 23かな、
1: はい、
0: はい、6月の23日を予定しています。お聞き逃しなく。そして来週の放送は北照大学の皆さんがお送りする予定です。こちらも合わせてお楽しみください。それでは100周年を経て新しい北大新聞の幕開けということで、あえて序曲をお送りしたいと思います。
1: 序曲、
0: はい、レナード・バーンスタイン作曲のキャンディード序曲を聴きながらお別れしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 札幌キャンパスレディオ、今回は北海道大学新聞編集部がお送りしました。ここまでのお相手は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 篠村と
2: 吉村でした。
0: それではまた1ヶ月後にお会いしましょう。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞サトー販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグッタビで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。
4: 大山慎介の復活北海道。
5: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、FM ジャガ、FM ハマナス、FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、元気ですかね、本当にね。でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。 本州でお邪魔してますとね、2期2つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。
4: はい、今週はですね、
6: 子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。
4: 今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕とね、そんな感じになるのかもしれません。

いうことでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とかさまざまなことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山信介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。
5: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔に

ね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕やっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでねちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですねレアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると、ですがそんな4兆円という話にはならないと、これ表載ってたんですけど、ずっとですね何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ねいろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。ですねこれはですね谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM E にはえにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当

当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を返済するので大変なんだという、借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差、3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ、残高が。
10兆円ですよ。

10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね今ね、そうそうそう、大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで大変なんですよ、金額が。このことはねマスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね難しいというのは、耳で聞いてもね信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますがお伝えしますね。今私給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。え、じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？え、うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、あ、後輩たちにね奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話してもこのフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。え、そこも、ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまああり得に言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと。あ、それで、ね、ちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって。今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを

ていただいた方は、じゃあね母校をちょっと応援しようかと。で母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのかわからないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で返礼品が来ると、おしべ茶の場合は、あジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと。だったらもうジンギスカンね食べながらね、母校の思い出をね、あそうだ友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて、2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと。ということはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで、ゼロねえ、ということは000、みんな0なんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで、000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。でこれと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで、職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話ししましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですね、チェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんで、サイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン、じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次の曲いきますか。そうなんですよね、学生たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね。

そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野顕子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

い、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にといいますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりが

しやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もしますですが、北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ大都市部は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんなふうに取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人、ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが、作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聴いた曲かな、よく聴きましたこれね。1979年、サザンオールスターズで、ラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は

子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp、 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そしてさまざまなところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙

0: 詳しくは三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

い、午後3時になりました。ミキのお元気ですか。おやつタイムに皆様にお送りします。ちょっとだけあなたの耳にお邪魔させてください。何か2週間ぐらいでもないか、あの佐藤愛子さんが102歳で亡くなったって聞いて、あとうとう行っちゃったかあのおばあちゃんっていう感じで、すごくなんか寂しい感じがしましたね。何年か前にあの彼女がね、人生最後のミリオンセラーまでいったのかな、ベストセラーを出した90歳何がめでたいっていう本がね、いや私も興味はあったんですけれども、年上のおばあちゃまの本を読む元気がなくってと思ってたら、私のあの、まあ、お三味線のお師匠さんが施設に入られてて、佐藤愛子さんのあの本を買ってきてちょうだいって言うからはいはいって買ってお届けしたら、この映画も出てるって言うんじゃないの、見に行きたいって言うから、はいはいって言って車椅子を押しながら私一人だと車椅子で地下鉄乗ったりなんだりするの大変だし、介護タクシーで出かけるのもなんかいつもと同じパターンで面白くないな、人生最後の地下鉄になるかもしれないから、その師匠にとっても頑張ってと思って、お友達2人に声をかけて3人がかりでね、車椅子を押してあの撮影機のシアターまで見に行ったという記憶がありますけどね。いや本当にね、彼女はもう元気いっぱいでいつも突っ張ってるっていう感じでなんか本当に私たちの先輩っていう感じでね、なんかいろいろと勉強になる人だったですけれどもね、なんかね家族によると最後の言葉はね、本当にありがたいねっておっしゃったそうですね。ちょっとよく意味が分かんないんですけれどもまあいろいろな長い人生、自分の思い通りに生きたからありがたいよって意味なのかもしれないですけれどもね。いやーなんか100歳を記念してもう一本本を書いてもらいたかったですけれどもまあまあご冥福を祈りたいかなと思います。私事ですけれども、明日すっごい久しぶりに高校時代のクラス会があるんですね。それで夜の宴会で1万円何がしの会費を取ってやるっていう、そういう昔ながらのやり方はもう喜寿で77歳の年齢なのであんまり楽しくないし、夜遅く出かけられないっていう人も多くなってきてますので、昼間のランチビュッフェ、ホテルの3000円っていうやつを予約しまして、あんまり知られてないススキーノのホテルなんですけれども、フランス料理のレストランでやってて本格的なフランス料理を出すんですよね。味も悪くないし、あんまり知られてないせいかガラガラで、平日行ったらいやこんなに空いてたら、なんかスタッフ、レストランのスタッフさんとお客さん1対1ぐらいの割合でサービスしてもらえて、最後のお菓子なんかはなんかワゴンに乗せてきて、私のそばに座って置いて、おいでバーナーでバーって焼け焦げを作って一個ずつ丁寧に出してくださるような、ビュッフェでそこまでサービスしてくれるとこって少ない、それも3000円でね、他は4000円5000円っていうとこがいっぱいあるのに、あここはいいやと思って、地下鉄の駅からも割と近いしと思ってね、まあそこにすることにしたんです。で52人クラスメイトがいた中で、あの住所やなんか連絡つくのが20人、そのうち8名はもう亡くなってるんですよね、すでにね。それでその20人の、まあ、方々に今回は珍しくアルコールは自前で買って、そのビュッフェでビールは700円って言われてて、基本昼間から飲みたくないっていう人も多いので、まあまあそれは伝票で自分でアルコールは買ってくださいっていう感じでして、3000円近地でやりますよっていう感じでね、そうやって連絡を取ってみました。そうしましたらね、なんかすごく面白いって言ったら悪いんですけど、欠席の人たちがほとんどで20名中参加が

た6人しか来ないっていうことで、そしてどうしてかなと思ったら、まあ道外東京に住んでる人が3人もいるので、その人たちはわざわざね、あのホテルのビュッフェランチ3000人で飛行機に乗ってくるわけはないかなっていう感じで、ただまあ今でも仕事、塾の先生をやっている友達がいて、その人は研修会があるからダメって、いやその人仕事で平日やる方が悪いんだから、もうおおっていう感じだったんですけど、まあそう、元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでいる人4名、それからご主人の介護で 身動きが取れなくってどこも外出できませんよっていう人も4名いましたね。それから自分自身の病気とか健康不安で外に出られないっていう方が3名。そんな感じでね、ああこの年になってくると、はいいいよ行きますよって行けない理由の人がこんなに多いのかと思って、ちょっと驚いてしまったかな。元気いっぱい趣味や旅行を楽しんでる人はまあいいんですけど、その4名以外の16名のうち6名が参加するので、あと10名の方たちはそうやって介護だとか自分の健康不安とか腰が痛くて動けないですとか階段から落ちて入院中ですとかっていう人までいたんですが、まあそういう感じでね、若い時だとね皆さんに参加してもらえる可能性がいっぱいあったのが、今や年取るとこういうものなのかなと思ってね、自分自身ちょっと驚いたりなんだりしましたね。だから本当にあのこの年になったら健康長生きっていうか、それが本当に大事なことだなぁなんてつくづくと思いました。それじゃあ今日の1曲目いきましょうか。すっごい昔の曲です。でも40年前の曲を持ってきました、懐かしくって。バービーボーイズの目を閉じておいで。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。
5: 私の住んでいるところのすぐ隣がですね、小児科があるんですね。そしたらもうね、病院嫌いの子供、まあ、子供ってみんな病院嫌いですよね。注射なんて恐ろしくてすぐ泣いちゃうんだから。だからもうお母さんがね、もう引っ張っても何してもね、両足踏ん張って動かない子供とかいてね、だからもう、ムンズとばかりに両脇にガーって抱えて、泣こうと叫ぼうと病院向かって走っていくっていうか、そういう風景をね、5階の窓から見たりしてるんですよ。もう元気いっぱい泣いてると、あ、また来たかって、泣き虫お兄ちゃんがっていう感じでね。だ、その病院のすぐ裏側と通りと反対側に結構大きな遊具がたくさん備えてる公園がまたあってね。でそこはね、あんまり小さい子はちょっと無理なんだけど、まあ、だいたい幼稚園児から小学生低学年ぐらいまでが遊ぶ遊具がたくさん用意して、あとは芝生がずっとあるんですよね。だ、もうそこでもワイワイって学校帰りの小学生がね、ランドセルそこら辺に吹っ飛ばして遊んだりしててね、まあ子供の声がすっごい絶え間なく響くところに住んでてね、いや楽しいなーって、子供って泣こうと何しようと活気もらえるのでだって体いっぱいで自分を表現するから、なんかすごい好ましいですよね。そんなんでね、雪が溶けてそうやって外に出たばっかりの子供たちっていうのは本当に解放されてるっていう感じで、体中から声を振り絞ってもう叫んだりなんだりしてジャングルジムとかに乗ったりしてますよね。いや、事故が起きなきゃすごいいいんだけどと思いながらね、ヒヤヒヤしながら見てるんですけれども、それでね、ちょっとね、キッズスペースっていうことに重視した そういう場所や何かをちょっとね調べてきてみましたよ。みんな知ってるよって、お子さん持ってる家族さんは知ってるよって言うけど、あーしばらく行ってないから行ってみようかっていう気分になっていただけたらいいかなと思って、日帰り温泉キッズスペースがすごい充実してるのは、これはね東原都のシャトレーゼガトーキングダム札幌ね、ここはね昔よりももっともっと子どもに対してなんか遊べるようなキッズスペースを充実させたみたいですね。まあ私たちの行った頃だとただ浅いところとあのエアで高いところからシューッと滑ってくる、もうそれぐらいだったんですけれども、なんかいろいろとバスチェアとかベビーベッドも用意してあって、家族みんなでまあ温泉を楽しめるっていう感じにだいぶ充実してるみたいですね。ここはねおじいちゃんおばあちゃんは1200円って言ってすごい安いですねでもお父さんお母さんもそんなに値段してないんだ。おじいちゃんおばあちゃん1200円だけど普通の大人は1300円ですね。が小学生600円、未就学児が300円ということで、まあまあそんなにね親子4人ぐらいで行ったらまあ4000円ぐらいで済みそうかなって。ここはね温泉もついてるのでプールで遊んだ後温泉やなんかでゆっくりして帰ってこれるのでいいかなと思いますね。それからあとね近所ですね、西区です、あ手稲区か、手稲温泉ほのか、ここはね3歳以上のキッズルームにがあって、その他に2歳以下の幼児スペースも用意してあるということで、まあちっちゃな滑り台だとかいっぱいいろんなものがたくさん用意してあって小さい子も楽しめるという感じですね。ほのかっていうのはここどうなんでしょう、確か温泉じゃないですよね、若し湯かな。でもすごい大きな浴槽があってね、お値段もまあまああれですね、1400円大人ということで、で小学生350円、だいたいみんなここら辺は同じような値段なんですね。あと定山渓に1個紹介したいのがホテルミリオーネ、ここはプールもついてるしなかなかなんですね。私ね割口になっちゃうかもしれないんですけど、老人に優しいホテルですってすっごい宣伝してたので、もう車椅子でしか移動できなくなった母親を連れて2人でここに行ったんです。そしたらねなんかすごい奥の方の部屋に当たっちゃって、だそこの部屋に行くのに 4,5 段の段差のところを何箇所も通らなきゃなんないんですね。なんか次々と廊下でこうつながってるホテルなんですね。そしたらその都度ね動けないわけでしょ、誰か呼んで持ち上げてもらわなきゃなんなくって、いやこりゃ温泉にも入りに行けないわこんな調子じゃと思って、それでホテルの、まあ、受付行って、老人に優しいホテルってすっごい宣伝してたから車椅子の母を連れて泊まりに来たんですけど、あの部屋の設定はそういう段差のある渡り廊下を何箇所も行かなきゃなんなくて、食事に行くのもお風呂行くのもすごい、一人だったら車椅子の母持ち上げたりできないんでどうしてくれるんですかって言ったら、他の部屋もみんなそうなんですってあこれは無理だと思ってキャンセルできますかって言ったら、いやそういう理由ですから結構です、あんまりね行き過ぎたね宣伝しない方がいいですよとかって向こうも感じなくて申し訳ありませんって言って、なんかねそういう階段やなんかをこうスーッと行けれるような板が横に置いてあるとか、せめてそのぐらいしてもらいたかったかななんて思うんですけれどもね。いやなんか母親とよく旅行行ったんですが、まあまあいろいろ行っちゃってから苦労することが結構多いですね。まだまだねそういう障害のある方たちが気持ちよくっていうのがね、健常者の人が設計するわけですから、なかなか見落としみたいなところがあるのかもしれないですよね。それとあとはお金のかからないキッズの遊び場が西区で置いてあるところがあります。これも皆さん知ってますよね、イオンモール札幌ハッサム、ここは本当大々的なキッズの遊ぶところが、白木で作ったすごい柔らかい感じのスペースだとかが十分に用意されてますね。なんかショッピングモールの中にもありますし、 フードコートも小上がり席とかベビーカー横付け席があったりして、ファミリー向けの設計がすごい大事にされてるなっていう感じがありますね。授乳ができたりおむつ替えができる赤ちゃん休憩室もすごく充実して、朝の9時から夜の10時まで使えるということですね。それとあとは西区ではホール石屋、石屋製菓のやってるところですね、観光案内施設で10時から12時半は保育士に子育て相談も月ということで、すごい立派ですねやっぱり。それからね、 NPO 法人小さなお家っていうところがねあります。ここはね火金土はお弁当も持参可能で、そこのスペースで食べれるということで、まあアットホームな子育て拠点になってますよということですね。西野のね住宅街にあって家庭的な雰囲気の一軒家です。なんかすごく落ち着きそうですね。会員制ですけれど、おもちゃの貸し出しサービスとかそういうのもねなんかすごい人気があるということで、こういうとこだとすごいお友達作りがすごいしやすくていいな。なんかねご自分でこう家族みんな出てっちゃって独立しちゃって大きな家持て余してるのっていうお友達もいるので、こういうなんか幼児たちが集まってお母さんも一緒にワイワイ騒げるようなそういうところを提供するのもいいから、お友達にちょっとやってみない最初の一案目はね、留学生をねお部屋一つずつ区切って学生留学生をそこでまあ下宿屋さんみたいにして扱ったらわって、だ学校からも補助金が出るからすごくいいと思うよって言ったんだけど、私英語全く喋れないのってそりゃどうしようもない、ある程度片言でも喋れないとね留学生の下宿屋さんはできないのでね。まあそうやってね、ご主人が亡くなった後ぼっちで一人でお家、大きなお家にいる人たち、本当によくどうしようって聞かれるんですけどね、なんかシェアハウスとかもすると若い人たちがね1万5000円とか2万円ぐらいで入ってそれぞれ共同生活するとかいろんなことたくさんやれるし、まあ民泊はちょっと大変かな、でも民泊若いうちだったら頑張って民泊してもいいかなと思いますけどね。皆さんあれですよ、大きな家残されて部屋が4つもねあればいろんなことやれるので、考えてコミュニティっていうか交流のできる場所に作り変えていったらいいかなと思いますけどね。あとまあお子様向きって今出てもないんですけど、お子様が喜びそうなイベントみたいのがありますよね。北竜町のひまわり祭り、7月20日から8月の18日約1ヶ月あります。これはなんか迷路とかいろいろ作ってあってなかなか楽しませてくれますね。いやーなんか何回か行ったことありますけど、迷路で遊ぶより何より絵描いてるうちに、ひまわりの絵を描いてるうちに1日が終わっちゃったなっていうか、そんな感じ。ひまわりの絵って

書きやすいんですよね、やったらね。だからね大好きですね。あとはね、ナンポロラジフェスっていうのが7月12日にありますね。なんかね、ラジコンサーキットのことをねラジフェスっていうんですね。あのさ、ミニ バーキーユースとかミニ四駆など多彩なラジコンがね有料で選べるということで、まあね、小学校の高学年ぐらいになるとすっごい上手に操って楽しめるのでいいんじゃないかなと思いますね。あとはね、花ふる子ども夏祭り、これはあのなんだっけ、輪投げとかなんかいろいろあのチケットを1000円で購入して、あのいろんな遊び、ヨーヨー釣りだとか夏祭りやなんかのそういうのを楽しめるということで、これもお子さん向けですよね。子ども夏祭りっていうんですからね。7月の25日あとはですね、あ、場所言うの忘れた、恵庭です。あとはどこがありますかね、お子さん喜びそうなの、先ほどもおっしゃってましたけど、前の方ライラック祭りもね31日まで、でも次の日曜日は運動会の学校多いんじゃないかなきっと思ってね。いやー、昨日の土曜日ちょっと運動会って最近昨日の日曜日か、あの運動会って最近後片付けや何かとか休養したいからって土曜日やる学校多いみたいですよね。昨日お天気悪かったから、今日みたいな日運動会でなくないなかお祈りしますっていう感じですごい心配してましたね。二木町のさくらんぼフェスティバルが6月28日から7月の5日までありますね。これは行く人すごい多いらしいですよ。今さくらんぼ高すぎますもんね。ちょこっと買ったらもう2500円とか3000円とかするから、こういうところ行ってもう飽きるほど食べてきたいなっていう感じはありますね。こういうのって一回思いっきり食べちゃうと、ああ今シーズンもいいわになるからすごくいいかなと思います。あとね、お隣のね、縮図、小樽の縮図でニシンホタテ祭りがあります。6月6日と7日ですね。なんかあの親子で磯ガニ釣り体験とかホタテ釣り体験とかをやれるということで、なんか去年は500円だったらしいです。今年はいくらになるんでしょうね。まあ炭火焼きのホタテなんて美味しいですよね。取ってすぐ食べるのも、まあこういうところでお子さんと一緒にあまりお金をかけずに楽しんだらいいんじゃないか。本当にね、あまりお金をかけずにあんまり遠出しない方がいいです。パパが帰り、もう眠たい目をなんかねしばしばさせながらね高速道路運転してくるっていうのもすっごい大変ですしね。子供や奥さんはねそんな必要ないから気楽ですけど、でお父さんそのままにね日曜日そうやってもうヘトヘトになって帰ってきて月曜から会社なんて見てるとね、いやいやご苦労さんだな男性はと思ってまあね、ママが一生懸命免許取ってお父さん疲れた時はい変わりますっていうようなね、そんな感じでやると家族みんな安心してちょっとした遠出もできるかななんて思いますね。それじゃあ2曲目いきましょう。リトルグリーンモンスターの一輪です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山放送局。
4: いや、最近はですね、企業はすっごい儲かってて、昨日も株価6万5000ぐらいまで上がって、そこまでなんで景気こんなにいいのに私たちにその景気の良さの感じっていうのが全然伝わってこないっていうか、お給料だってみんなワイワイワイワイお給料上げろとかなんとか言ってるけれど、大企業の新入職員の初任給がガンガン上がったっていう、そういう新聞の記事は見ますけど、それ以外ほとんどなんかシーンとしてますよね。でスーパー行けば今まで5000冊持ってったらほとんど足りてたのが6500円とかってチーンってなると、えっていう感じになっちゃって、なんか全てがね暮らしづらくなってきてます。で私何年か前ですけれども、ちょっと大きい自家用車を乗ってたんですが、肩を痛めて手術したもんですからゴルフができなくなっちゃったんで、スーパー行くためだけに自家用車持ってたって仕方がないな、すごくもったいないなって、月だいたい平均すると5万ぐらいかかってたので維持費が、で思いっきり売っちゃって、それでなんか車で何かをしなきゃなんない時って、コインランドリーに行く時までレンタカーを借りたりするんですけど、それだって5万円分借りるったら1日2300円で借りれるレンタカーをね、何回借りたって5万にはならないからだからそうやってもう周りがね、コインランドリーに行くだけで車も借りてきたのかいって周りの人にも、ね、言われるんですけど、それだっていいじゃないって、暮らしが便利になればっていう感じで言ってるんですが、やっぱりね、自分の暮らしの中で移動費っていうのに結構タクシーにも手を挙げちゃうし、どのぐらいかかるのかなってすごい興味持っちゃってっていうのは、年金なんか独身の女性としては友達の話ではすごくもらってる方なんだよって言われてるんです。それが働かないと足りないって言って一生懸命副業をいっぱいやってるっていうのを見てて、ちょっとあんたね、少し生活費きちっと考えて人並みの暮らしちゃんとしてみたらなんてすごいこと言われてて、それでね、移動費を減らす主なアイディアっていうのがね、これ日経に載ってたんでね、面白い。半径3キロ以内の移動は自転車を利用、自転車で行ける範囲マップを作って公園とか飲食店を開拓する、 逆にそこの飲食店に行くにどうしたらいいかじゃなくて、その近い範囲内で美味しいところとか便利な公園を探すっていうことよね。月に何度かの移動デーを設ける、家にじーっとしてるっていうことですかね。食料品は週1回のまとめ買いの時だけ車を利用する。日々のちょこちょこ買いは徒歩や自転車で、ちょこちょこ買いは近所のお店をちゃんとゲットしておいたらいいかなと思いますよね。日用品はネット通販の定期便を利用。私もボックスティッシュとかトイレットペーパーは全部アマゾンから買って届きますっていう感じで、あんな大きいの抱えてね、どこどこね歩いてきたり自転車で来るのは嫌だなっていう感じですね。ネットスーパーでのまとめ買いで配達料をお得に、ほとんど今ね送料無料ですから。使用頻度が低ければ自家用車を持たずカーシェアで、先ほど言ったように1日2300円のカーシェアが本当安上がりです。レンタルの電動キックボードやシェアサイクルのアプリを登録しておく。ガソリン給油はアプリ検索と曜日割引を把握してお得に入れる。外出先での駐車場は事前に地図アプリや AI で料金を調べ、いろいろキーパッポなども活用してくだ。いやこれひどいんだよね。場所によっては1時間止めといただけで2000円とか街の中取られるところあるから、それもなんかこの間なんか知らないで大したことないだろうと思ってちょっと止めてちょろちょろ遊び回ってたら7000円ぐらいの駐車料になってんですよ。でそこ1000円札しか受け付けないってなってて、7枚1000円札あるわけないから、わざわざ近所のセブンイレブン探してそこ行ってガムかなんか買って1000円札でお釣りくださいって言って、そうやって1000円をゲットしたりとか、いやすっごいサービスの悪い駐車場あるなと思って呆れちゃったんですけど、いや街に行くんなら車で絶対行かないですね。絡みで行って買い物しきちゃったら帰りタクシーの方がよっぽど安上がりですよね。7000円の駐車場取られるくらいで、百貨店のあの行列はすごいじゃないですか。もうただのただだからって言ってすごい行列に並ばなきゃならなくて、あれは時間がもったいないと思って腹立ちますしね。高速料金は ETC 深夜割引時間帯の利用で割安に。4人以上の遠出はやっぱり車が安い。遠距離移動は鉄道か高速バスが割安。企画切符や急行利用など新幹線以外の

行機で行って、あと京都や大阪行くときは新宿発の深夜11時頃出るバスで行くと早朝に大阪とか京都着きますから、あのバスの中で寝て行かれるので、うん、やっぱホテル代すごい安くて、若い時はそういう旅行ばっかりしてましたよね。京都なんかね、東京に帰るバス停の、ね、すぐ前にね、昔ながらの銭湯があってね、その頃まだ300円ぐらいで、そこの銭湯に入って、うん、バスの時刻までゆっくりして、それこそコーヒー牛乳なんか飲んだくらいにして、もうビール買ってなんかあのこぼしそうになりながらバスに乗り込んだりとか、まあ、楽しい思い出がいっぱいありますけれども、まあ、皆さんもね、あの自分お小遣い帳つけてますかね、まあ家計簿ちゃんとつけてるよっていう主婦の方も多いと思いますけれども、私はお小遣い帳しっかり最近つけてて、食費は3万5000円以内にしようとか、絶対1万円ぐらいしてるんですけど、外食費は別にしてね、外食費入れたら絶対そんなんで済まないから、で外で食べるのはなるべく、あ、どうしようもない宴会やなんかの時以外は、うん、やめようっていうことで、だって外で食べる料理より自分で作った料理の方が美味しいに決まってますよね。で今凝ってるのはね、お漬物なんです。友達がね、お漬物をちゃんと普通にお金出して買ってんの見てびっくりしちゃいましたね。お漬物、ちょっといいお漬物だったらすぐ400円とか500円一袋するんですよね。野菜だったら今日も あの大根の味噌漬けをつけてきたんですけれど、250円の大きな大根の3分の1の量をあの買ってきたら、うん、それだけで 7,80 円で済みますよね。それでお味噌だとかあのタレを入れて、それでちょっとあの培養的に浸透しやすいようにお砂糖をちょっと入れて、でちゃちゃっと作ってしたら、もうすごいなんかお店で買った1500円分ぐらいの量になってて、なんかサクサクとすごい食べれちゃうっていう感じで、やっぱりそういうものは手作りに限るなと思って、まあまあ節約節約って合言葉で、ね、自分でいやそういう風にねやらないと頑張れませんよね。ついつい楽しちゃうかなっていう感じがありますから、まあ一生懸命節約しなきゃ。年金生活者は給料が上がるなんてありえないしね。んーじゃあ頑張りついでに曲聴いてください。ワトウィングプレゼン、プレゼントだ。おお、これは新しい曲で昔の曲じゃないです。じゃあワトウィングプレゼントお聴きください。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。

なんかね、海外ではもうあっちこっちで戦争だらけで、なんかそういう情報を聞くと気持ちが暗くなってしまって、本当にって何なんだろうな、トランプって少しおかしいよなっていつも思ってるんですけれども、逆にですね、なんか4月の頭だったかな、イランがアメリカの企業の破壊予告18社っていうのを発表したんですよね。で見たらほとんど IT 関連の会社ばっかりで、1個だけあの銀行がモルガンがリストに入っていたんですけれども、普通だったらね、戦争の感じでは武器を作る企業が敵でっていうか、そういう感じだったのが今

ネット系企業が大半を占めるんだなと思って、情報収集とか監視とか AI がミサイルよりも脅威ということを示してるんだなと思いましたね。まあ、軍隊とかそういう軍事のそういう施設よりも国家と企業の連合が脅威になってきてるんだということで、いや時代は本当にどんどんどんどん変わっていって、なんか戦争というものもなんかだいぶ私たちはね古い人間だから変わってきてるんだって、あってねピンポイントでそういう大統領だとかねホメイニさんとかどんどん殺せれるんですから、だからこの18社にはねグーグルとかマイクロソフトだとかそういうミサイルよりも人を見つける技術を重視してる企業とかインテルとか IBM とかそういうのは半導体とかインフラ関連通信データ処理そういうところが狙われてる、アップルとかね HP などはスマホや PC の情報を扱っていて普通に使っているデバイスが敵から見れば監視装置にもなるという構造になるんだなということで、いや本当にね何もかもがどんどん世の中変わってっちゃって勉強が追いつかない日々でございますということでもう今回はねなぜトランプを止められないのか、ね、イスラエル利益のアメリカをなんとかできないのかっていうテーマにちょっと、チャレンジしてみたんですけれども、そういうロビー活動だとか票に結びつくっていうのは本当のたくさんの中の一つの理由だけであって、宗教関係のことがすっごく多くを占めてるっていうことで、ちょっと日本でそういう感じってよく喋ってもわからないし、喋る私もちょっと首かしげてわからないっていう感じでまあやめることにしましたけれども、まあまあイスラエルとアメリカの関係っていうのは本当によくわからない世の中でそれを解明したいなと思いながら日々ぐずぐずと過ごしております。じゃあ今週の土曜日ね運動会の学校がすごく多いみたいなんで、最後のお別れの曲はですね合ってるかどうかわかんないんですが爆風スランプのランナーを持ってきました。じゃあみんな頑張って一等賞取ろうね。それじゃあお元気でバイバイです。

0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

我が青春の70年代。初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。 FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

い、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月の26日になりましたね。5月ももう今日入れてあと6日になりました。いよいよね6月です。1年の半分の月6月に向かってるということでございますんで、なんかね年が明けて雪が溶けちゃったらあっという間ですね。月日が進むのが毎月毎週毎週言ってますけど、本当に北海道も暑くなったとかね、そういう話が多くなってきてるんで、本当に北海道らしいいい季節ってやっぱり5月の今頃とか、本当6月の最初の頃、もう6月の後半だとも暑くなりますからね。北海道もだんだん、本州並みに、暑くなって、まあ本当に、エアコンつけるうちも昔は考えられなかったけど、今はね北海道は当たり前になってきて、うちも何年か前に暑さに耐えかねて、エアコンつけましたけど、周りの友人知人もみんな言ってますよね。エアコン買ったとかつけたとかね、周りの近所の家でも、エアコン工事してる家見かけたりなんかもしますし、やっぱり変わってきてますよね。だんだんだんだん北海道まで、暑くなってきて、北海道らしい時期って本当に短いんだなっていうね、冬は別としてね、そんな今日この頃でございますけれども、皆さんお帰りございませんでしょうか。今日の1曲目お送りしたのはリビングストン・テイラー Life is Good、 ジェームス・テイラーの弟さんということでございまして、聞かなかったら言わなかったらもう声そっくりなんで、もうジェームス・テイラーみたいなもうまるでそっくりな声ですよね。なんか曲作りも、似てるんで、ジェームス・テイラーって言われたら、あそうかと思っちゃうようなぐらいね、似た、兄弟ですからね、当たり前なんでしょうけども、僕の大好きなリビングストン・テイラーの1曲目から今日はお届けしました。まあ気候が良くなってきたんでね、もう暑いぐらいの日も出てきていますので、夏日とかも出てますよね先週とか。女房と2人で今、子供たちももう独立して家を出てるので、女房と2人なんでガレージでね車出して、もう簡単な、もう簡単にジンギスカン、そこのスーパー行って買ってきてね、カット野菜なんかジンギスカン用とかあるんで、もうそれざっと焼いて、もう2人なんでもう昼だし、昼飯にねジンギスカンでもやろうかなって、ビール一杯ぐらい飲んだぐらいにしてね、とってもいい、季節で、あやっとこういう季節来たななんて改めて思ったんですけどね。まあ今期、ガレージでまた一杯楽しみたいと思っております。では次の曲聴いていただきましょう。私が若い頃すごく聴いた歌なんですよ。トワエモア、美しい誤解、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店、まほろば。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ、用法問わずたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は大滝詠一さん取り上げてみたいと思いますけども、今日お送りするのはですね、1984年に発売された彼の2枚、アロングバケーションってあの名作ありましたよね。1981年のその後に続くアルバム、1984年のイーチタイムからお届けしたいんですけども、今日お送りしようと思っているのはですね、この発売から20年後の2004年に発売された、イーチタイム、20周年アニバーサリーエディションというのがあるんですけども、それを僕持ってその CD があるんでね、そこからお送りしたいんですけども、今はもう、40周年アニバーサリーエディションとかもあるのかな、ね、また今日お送りするのは20周年、アニバーサリーで、当初のイーチタイムに入ってなかった曲を追加してね、ボーナストラックなんかもあったということで、そこからお送りしたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは夏のペーパーバック。もうね、アロングバケーションがもう大ヒットして、大滝さんがそこから今まで作ってたアルバムとも路線をもうポップスに振り切って素晴らしいアルバムになって、自作はいつ出るんだ自作はいつ出るんだってみんな騒いでたんですけども、大滝さんはあんまりこう多作家の人ではないので、ね、もう準備を整えて、ここぞという時に出すので、ね、3年かかったのかな、イーチタイム、次のアルバムが出るまでにね。それで僕も飛びついて、買ったもんでございますけども、イメージとしては、アロングバケーションがもう本当に夏に振り切った、私の中の感想ですけども、本当にこう、まあ、ジャケットの印象もあるのかもしれませんけどね、アロングバケーションはプールサイドのこの絵、イラストが描いてあって印象的でしたけど、イーチタイムはまたちょっと違って、ジャケットの雰囲気も違ったりなんかして、その影響もあるんでしょうけど、まあ、夏というよりも、むしろ、秋とか冬の楽曲が入ってたりして、あ、これはちょっと違うなと思って、で曲もちょっと長めの曲が多かったりして、まあ、正直な印象を言うとアロングバケーションよりちょっと少し地味な印象があったかなって、ご本人もねラジオで語ってましたけど、ちょっと1曲ずつが長いってご自身もおっしゃってたのを聞いた記憶ありますけども、それで、その後もねいろいろ曲順を入れ替えた CD を発表したりとか、いろいろ手を加えてこの20周年のアニバーサリーエディションではまた入ってなかった曲を入れたりして、またちょっとね雰囲気が変わったんですけども、今日はそんなこのアルバムからねお届けしたいと思いますけども、すごくバラエティに富んでます。そういう意味ではあのアロングバケーションよりもね、あのちょっと曲層のアロングバケーションに入ってなかった大滝さんの曲層、曲のイメージの曲なんかも入ってますんでね、バリエーションは豊富だという言い方もできるのかもしれません。2曲続けて聴いていただきましょう。恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、この2曲を続けます。どうぞ。

はい、今日のレジェンドは大滝詠一さん。1984年に発表した H タイムの、20年後に、発表された20周年記念のアニバーサリーエディションというアルバム、2004年の発売されたアルバムね、そこからお届けしておりますけども、恋のナックルボール、そしてフィヨルドの少女、このフィヨルドの少女がオリジナル版には入ってなかった、なくて、ボーナストラックとして何曲か入ったんですけど、そのうちの1曲、このフィヨルドの少女は1985年に、シングルとして発売になった楽曲ということでございますけども、まあ、大滝さんは、まあ、これ以降アルバムついに発表しなかったんですけども、アロングバケーションも大ヒットしたし、このイーチタイムも大ヒットしたんだけども、いわゆるこの84年のイーチタイムを作った時に、いわゆる曲が出なくなる、自分の中からこう湧いて出なくなるという状態に陥って、まあ、あの方ね、ポップスの音楽の歴史を研究するすごい人ですから、まあ、そんな中でですね、オリジナル作品を、コンスタントに発表していくことの意味を、見出せなくなったと大滝さんね、このアルバムの後に言ってて、このアルバムを持っていよいよご自身の音楽制作活動の休止を決断しちゃったということなんですけども、まあ、そこからもう本当自分の作品は、そのさっき言ったフィヨルドの少女 を最後にしばらくシングルも出なかったんですけども、その後にね、幸せな結末っていう僕の大好きな楽曲シングル出しましたけども、もう本当にそのまあ自分のレコードはついにそれしか出さなかったということなんですけども、まあ、でもあのプロデューサーとか作曲家としては、あの小林旭さんの熱き心にとかね、いっぱい松田聖子さんの風立ちぬとか、もう大滝さんだしね、これ彼のプロデュース作曲で初のチャート1位ということもあるし、森進一さんの冬のリビエラとかね、楽曲提供という活動ではいっぱいやってたんですけども、まあ、その後は自身の制作はしなかったということに、まあ、結果になっちゃったなということなんですけどね、まあ、それでも、まあ、いろんなその他の活動が、まあ、自分が出したアルバムの、編集版とかいろんなことやったり、リマスタリングとかね、いろんなことをやって、もう音を追求したりなんかもしたし、ね、まあ、小泉今日子さんの回答ルビーとかもあったし、渡辺満里奈さんの嬉しい予感とか、いろいろありました。それで1997年のさっき言った幸せな結末、ということでね、あのラブジェネレーションという月9ドラマの主題歌として発表したんですけど、これは、ミリオンセラーを達成したということでございますね、まあ、そんな大滝さんでございました。残念ながら65歳でお亡くなりになってしまって、もう13年も前の話になるのかということでございますけどもね、まあ、大滝さんの残した仕事あまりに多すぎてね、私もなんか大滝さんの特集になってなんか恐れ多くていっぱいありすぎて、もう全然できないやと思ってたんですけど、まあ、こうアルバムごとに区切ってやれば、あ、一タイムもやったことなかったなと思って、今回ちょっとねご紹介させていただきました。最後はこの曲で締めたいと思いますけども、この曲はもう大好きな曲で、もしこの曲がアロングバケーションに、1981年のアロングバケーションに入っていたら、あ、もうアロングバケーションは完全無欠のアルバムになっていたんではないかと私は勝手に思っている楽曲でございます。それぐらい大好き

きで素晴らしい出来の楽曲、この曲でこのコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド大滝詠一、ペパーミントブルー。

東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。

0: 新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダーだしでさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 三角山放送局。
2: 森の小屋でパウルとエリは関係を結びます。日曜日です。エリより一足先に別荘に戻ってきたパウルは、泣き晴らしたギュンターの顔を見て、ハンスとの間に何かがあったと直感します。怒りがこみ上げたパウルはハンスに殴りかかるのでした。パーティーは終わりました。エリは一足先に別荘を去ります。昼でパウル、ギュンター、ハンスは帰りの列車の中でずっと無言のままでした。彼らはシェラー家に到着しました。ギュンターは食事の用意をすると言って嫌がるヒルデをキッチンに連れて行きます。そしてパウルのことを真剣に考えろと迫ります。自分はハンスとやり直すというギュンターに、ヒルデは呆れたような表情を見せ自室に向かいます。ギュンターとハンスは昼間から酒を浴びるように飲み、夜まで意味もなく笑い転げていました。ハンスがトイレに立ちます。その間中ずっと厳しい表情のパウルが、みっともないぞとギュンターに言うと、ギュンターはうつろな表情でそうかと答えます。ハンスはなかなか戻ってきません。彼はヒルデの寝室に入り込み、ベッドで彼女と抱き合っていました。ヒルデは言います。愛してるわ、ハンス、と。ギュンターはハンスの愛が自分には戻らないことに気づいています。ずっとかけていたレコードの曲が終わり、針が空回りしています。ギュンターは、これが絶頂か、とつぶやきます。ギュンターとパウルは自殺クラブのルールに従って死を選ぶことにしました。二人は遺書を書き始めます。映画冒頭に出てきた文章が繰り返されます。今夜我々は復讐する。我々が愛し、その愛を裏切った者たちに。復讐したら微笑みながらこの世を去ろう。それだけだ。ギュンターは身だしなみを整え、ピストルに弾を込めました。パウルが窓の外を見ると、外は朝で、ちょうどエリが家を出るところでした。パウルの態度には変化が現れます。彼は思い詰めた表情で、帰る、すべては無意味だ、と言います。ここでの恋愛関係は彼にとって命を懸けるような事柄ではなかったのです。しかしギュンターは今更無理だと答えます。そしてピストルを持ってヒルデの寝室に入り、カーテンの陰に隠れていたハンスを射殺しました。そしてパウルの目の前でこめかみに銃口を押し当て自殺を遂げます。パウルは自殺クラブの首謀者として捕まり裁判を受けました。裁判所はパウルに銃器不法所持の罪で3週間の禁錮刑を言い渡し、その他の容疑については無罪という判決を下します。大勢の記者にもみくちゃにされながら、パウルは裁判所の階段を降ります。そこにはエリが立っていました。二人は無言で見つめ合います。それからパウルは視線を前方に向けて、そのまま歩いていくのでした。ここで本日の最後の曲を、

をお送りいたします。最後の曲は5月のバラです。作詞は中西麗、作曲は川口誠、歌うのは尾崎清彦です。もともとはポップス歌手フランツ・フリーデルが歌った曲ですが、1973年に尾崎清彦のアルバムに収録されたことで有名になりました。愛と美しさ、悲しみを織り込んだ歌です。ではお聴きください。尾崎清彦が歌う5月のバラード。

映画の最後には事件に関わった人物たちのその後を伝える字幕が流れます。1931年、パウル・クランツの最初の小説賃貸集合住宅がエーリヒ・ノートのペンネームで出版された。しかしこの本はナチスの焚書に遭い、パウル・クランツは1933年アメリカに亡命した。ヒルデ・シェーラーは事件のせいで魔女狩りにあった。彼女の人格についての悪質な報道のせいでベルリンを去ることを余儀なくされた。その後彼女は図書館司書となった。エリは生涯独身であった。と、映画青い棘いかがでしたでしょうか。物語からは自由、美しさ、逸脱、死などといった概念を読み取ることができます。これらは束縛、醜さ、遵守、性といった概念と一対

0: をなすものです。映画の中の思春期あるいは青年期の若者たちはこれらの対立する概念を無意識に感じながら夢に浸っているということができるでしょう。もちろんその浸る度合いには強弱があります。例えば主人公の一人パウルはギュンターと自殺クラブを結成しながら最後の瞬間に死の世界への跳躍を思いとどまります。彼の内部に現実感覚が、言い換えれば日常感覚が備わっており、それがブレーキになったのでしょう。それに対してギュンターはあくまでも自分の思いを貫き通しました。彼はハンスが自分を裏切ってヒルデを相手にすることを許さず、ハンスを殺害し自らも命を絶ちました。これは無理心中と言えますが、映画を見る限り実行に至る過程で自分の行為を押しとどめる力はギュンターからはほぼ感じられません。そこがパウルとは異なる点です。ヒルデについて気になったのは、彼女は果たして心の底から一人に縛られたくないと思っていたのかということです。彼女は確かにパウルに対して誘惑的な態度をとりますが、それは上辺だけのことで、それ以上深入りすることはありません。それに反してハンスに対してだけは彼女は全てを許し愛を口にするのです。15歳の彼女はただ口先だけで、あるいはただ観念的に自由恋愛を語っているようです。もう一つ私が思ったことがあります。それは今指摘したパウルの現実感覚が彼が属する社会階層と関連しているのではないかということです。ギュンターやヒルデは別荘を所有する裕福な家庭の出です。それに対してパウルは豊かではない家庭の出身です。いわゆる生活の苦労とは無縁に無双の世界に浸ることができるギュンターやヒルデとは属する社会階層が違うのです。パウルは日々の生活を維持することの重みを、言い換えれば日常的現実の重みを否応なく感じて育ったのではないでしょうか。パウルは確かに豊かな仕心で無双の世界に浸ることができますが、それと同時に彼にはこの社会階層に由来する現実感覚が刻み込まれているのではないかと思った次第です。映画青い棘から私は以上のような感想を抱きました。さて次回も何か興味深い映画をご紹介できたらと思います。次回もぜひお聞きください。
1: Also liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
3: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお届けする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局、ファックス番号 011640-3331 番。E メールアドレスはすべて小文字です。request@sankakuyama.co.jp です。インターネット放送なども実施をしております。スマホ、パソコンの方はアプリ、リッスンラジオでお聞きいただけます。また、Facebook、Instagram、

0: X などの番組アカウントもございますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けています。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちをしています。ということで本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットロック担当私藤田さんと
1: DJ 勝美です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークも過ぎました。
1: あ、過ぎたね。
0: 今年は桜の花咲くのも早かった。
1: 早かった
0: みたいですもんね。お花見やりました。
1: まあ焼肉はやりました。
0: そう、あの家の近く。
1: 家で。
0: あ、自宅
1: で。
0: あ、自宅
1: で。カーポートの下で。
0: カーポートの下で。はい、あ、そうですね。今年は結構僕も知らなかったんですけど、ダイワハウスプレミストドームにコンサートの試合を
1: 見
0: に
1: 行って、
0: あのプレミストドームの近くに公園があって、
1: はい、
0: 桜が結構終わってて。ちょうどあの試合後に行ったら満開で、すごい綺麗で、
1: それはそれは、
0: まあ、そこに無理やり近くのコンビニからビールやら食い物買って、
1: 試合の後、
0: 試合の後敷物広げて
1: ベロベロじゃない
0: ですか、飲んでもう勝ったからわーわーやって、
1: いやちょっといいんじゃない、調子すごくいいん
0: だね、6連勝
1: すごく
0: 3位まで上がりました、
1: すごいすごいすごい、
0: あ、まあまあ、それで、まあ、はいはい、その公園で、あ、ってお花見やって、近所の人がワンちゃんとか連れて、
1: はいはいはい、
0: 公園に散歩に行くので、もう、はいはい、ワンちゃんこっちの方がガン見で食い物あるもんだから
1: 匂いが
0: もう飼い主さんがダメよダメよって引っ張ってるんだけど、もうって歯食いしまって、もう全身全身全身で、もう
1: ちっちゃいやつですか、
0: ちっちゃいやつ、いやすごかった、ね、ダメだってばとかって後ろで一生懸命飼い主さん引っ張ってるんだけど、もうピコとして動かず、
1: うまそうだったんだね。
0: 笑ったな。よっぽどあげようかなと思って、あんまりね、味の濃いものあげるというのは良くないので、
1: 勝手にやっちゃ
0: ったね。我慢してもらいましたけど、まあかわいそうなことをしました。なんてことで、いやコンサドーレいいんですよ。
1: いやすごいっすね。
0: ね、だいぶ良くなりました。守備が良くなったので
1: 。お客さんはどうですか、入ってますか。
0: 今1万人ぐらい。
1: あ、そうなんですか。
0: この間、5月9日の試合は9800
1: 人ぐらいで。そうですか。
0: ぐらいで、まあまあまあね。まあ
1: 2万目指して。
0: 2万目指して。
1: やっぱ2万人いるとね。
0: 全然違うよ。全然違うよ。ちょっとやっぱりバックスタンド側がの空席が目立つ感じで、はいはい、もう、コンサのコアサポのゴール側もいつもびっちりなんですけど、なんとかならんかみたいな感じがさすが、好調を維持していただきたいと思います。
1: そうですね。本当そう思う。
0: ということで、本日1曲目いってみましょう。はい、山下達郎、太陽のエクボ。

0: 久保、
1: 山下達郎太陽のエクボでございました。
2: いいわ。
1: 2005年の目覚ましテレビのテーマソングでございました。
2: 久々に聞いた。
1: 俺も久々に聞いた。
2: いや、いいわ。
1: 最近の山下達郎さんにしては珍しく、うん、フルバンドでの録音になってまして、
2: うん、
1: 山下達郎、青山純、伊藤光
2: 輝、青山純なんだ、
1: そうそう、沢志義行、難波秀行で、テナーサックスロが山本拓夫っていうメンバーで、最近珍しいですね。
2: サックスいいっすね。
1: サックスかっこいい、かっこいいですね、うん、ちょっとスプリングスティーンのバンドっぽいんですけど、非常にいいんです。バンドといえば、うん、ザ・ローリングストーンズでして、
2: きた、
1: 7月10日にニューアルバムが出るんですと。
2: 素晴らしい。
1: 大したじいさんたちだな。ということで、まだ音は届いておりませんので、
2: あら、はい、
1: 今日はストーンズニューアルバム発売記念で、うん、有名曲が全く出てこないローリングストーンズ特集っていうのをやってみたいと思います。
2: いいじゃん、いいじゃん。
1: 地味な曲ばっかりです。 CM の後スタートします、はい、
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。

0: 札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。ここの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ザ・ラスト・タイムという曲でございました。有名曲入ってないって言いながら、これはまあまあ、うん、まあまあ実はヒットしてる曲でして、イギリスチャートで1位、1965年で1位かな、アメリカでも最高9位まで上がった曲なんですけど、まあ地味なので、聞いての通り地味なのであまり有名ではない。
1: シャリシャリしてる音が
0: ね、まあ当時の録音の一応リマスターかかってるバージョンでかけてるんですけど、
2: マスターがあれなんでしょう
0: ね、当時のメンバーでした。ブライアン・ジョーズがリードギターを弾いて、キース・リチャーズがアコースティックギターを弾いてるということで、ストーンズ、ポーリン・タングスっていうニューアルバムが7月10日発売だそうです。すごい、ね、ジャケかっこいいんですよ。もうぜひ見ていただきたい、皆さん検索して、はい、すっごいかっこいい、今回非常にいいですね。で、先行シングルが In the Stars って曲と Rough and Twisted、これは5月に発売になるのかな、もうすぐ発売になると思います。もう YouTube では聴けます。どっちもかっこいい曲なんですけど、なんか最近 YouTube だとね、なんか AI で作ったストーンズの、ストーンズらしいなんか新曲って嘘ついたやつが流れてて、いろいろ紛らわしいんですけど、このラフ&ツイステッドって曲はザ・コックローチスっていう偽名を使ってレコードだけで先行発売されまして、なんかみんな血まなこになって探して大変なことになったらしいですけど、まあよくやりますよね、そういうこと。続いて行ってみましょう。続いてもザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、ストレイ・キャット・ブルースでございました。これは1968年のアルバム、ベガーズ・バンケットに収録されている曲でございました。
1: 音がいい、さっきと違う。
0: これはもう最新リマスターなので素晴らしいですね。15歳の少女をベッドに誘うっていう内容の歌で、
1: それは犯罪だ
0: と。完全アウトです。完全アウトの歌詞らしいです。詳細は説明しませんが、かなりアウト。あれをなんか、
1: これはあれ放送禁止とかには
0: 向こう、まあ、どうなんでしょうね。日本だとセーフでしょうけどね。
1: まあ、分かんないからね。
0: 分かんないが、やばいらしいですよ、歌詞は結構。なんかボーカルもかなりいやらしく歌っておりました。1968年のベガーズバンケットってアルバムだと、まだ初代のギタリストのブライアン・ジョーンズって人がまだギター、かろうじてギターを弾いてた時代なんですが、この後すぐ脱退して死んじゃう、お亡くなりになっちゃうんですけどね、はいはいはいはい、その後に加入したミック・テイラーっていう人がギターを弾いているライブバージョンがあるんですけど、うん、これがね、もうギターメタメタ弾きまくってすごいんですよ。よっぽどそっちにしようかなと思って、うん、そっちあんまり音が良くなかったので、
1: はいはいはい、
0: こっちにしてみましたが、うんうん、なかなかすごいです。ザ・ローリング・ストーンズですが、まあ、新譜が出るって話をして、うん、前作がハックニー・ダイヤモンズっていうアルバムで、なかなか良かったんですけど、1曲だけポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲が入ってましてね、前作も今回も入ってるらしいです。っていうか、もしかすると前作と一緒に撮ってあったやつのストックだったかもしれないんですが、今回もポール・マッカートニーがベースを弾いてる曲とか、スティービー・ウィンウッドが入ってる曲とかですね、いろいろなんかゲストも入ってたり。
1: 歌ってるんですか、スティービー・ウィンウッド。
0: ちょっとまだ詳細わかんないですよね。らしいです。なかなか楽しみなんですけど。
1: ところで、
0: うん、
1: おいくつなんですか、ミック・ジャガーさん。
0: 82、83じゃなかったかな。
1: 82
0: じゃなかったかなとか言って、なんかちゃんと調べなきゃダメね。
1: すごいな。
0: ね、すごいですよね。もう大したもんですよ、本当に。
1: じゃあ、キースも。
0: ほぼほぼ同じぐらいですよね。
1: すごいな。へえ。じゃあ、達郎も80超えてやんないとな。
0: そうですね、1943年生まれですかね。もう83じゃないですか。
1: うわ、
0: 大したもんだよね。
1: 素晴らしい。
0: なんとなくね、シワシワになってもあの雰囲気残ってますよね。キースだんだんなんかわけわかんないロウッドと、
1: いや、あれです、
0: あの二人大丈夫か、
1: 痩せてますよね。
0: まあ、ちょっとキースは腹出てるけどね。
1: あ、出てますか。
0: ロニーとミックはまあまあ痩せてます
1: ね。痩せてますよね、やっぱ痩せた方がいいのかな。
0: まあ、でもね、あんまり年取ってから痩せるとさ、貧相な感じになるからね。
1: そう
0: そこは考えもんだよ。まあどうしようかなって。多少貫禄あった方がいいんじゃないとか思いますけどね。
1: やっぱりジョギングとかしてんのかな、まだ。
0: あ、ミックはやってんじゃん、ね、ミックはお酒飲まないし ね、水ばっかり飲んでジョギングしてたんですよ。なんか来日した時も皇居の周り走ってたとか言ってたでしょ、ね。キースはも全然気にしないでも
1: ジャック
0: ダニエルズラッパ飲みでよく生きてんなあいつ。すごいな。お元気でございます。続いていってみましょう。ザ・ローリングストーンズ、 I got the blues。

ザ・ローリング・ストーンズ、アイ・ガッツ・ザ・ブルースということになりました。サザンソウルですね、これね、完全に、まあ、僕はサザンソウル好きなんであれですけど、こっちも大丈夫。

0: ですか。
1: これでもうブルースなんで大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。感想のハモンドオルガン、ビリー・プレストンです。
1: あらまあ、もうビートルズが解散したら今度ストーンズに行くという。
0: くっついてますよ。ちゃんとくっついてますんで。
1: いや、素晴らしい。
0: もういいですよね。かっこいいです、ね。
1: これ、あれですよね。ジャケットが、ジーンズのジャケットで。
0: あ、じゃあ、そうです。
1: チャックが。
0: あの本物のジッパー、本物のジッパーついてる。スティッキーフィンガーズってアルバム。あれ、私の持ってる日本版はちゃんと YKK でしたけど。
1: 吉田工業。そうそう、あれがさ、いい？ちょっと話して。
0: いいよ、いいよ。
1: 右になってたじゃないですか。あれが。男性のものが。
0: 右に。
1: 完璧に右になってて。
0: 右寄りの。
1: あれ、あのままだと、長年履くと、あの形通り白くなってくんだろうな、という話を友達との間で。ね、あれはやばいぞ、と。
0: あれはやばいぞ、と。なんすか、それ。なんすか、それ。あのジッパー付きのジャケットっていうのが意外と扱いづらい。
1: そうだよね。思ったのあれ、うん、
0: あれ結構出っ張るんですよ。あのジッパーの金具の部分があれがね、そう、周りのレコードを傷つけるとか、ジャケットを傷つけるとか、ね、いろいろ話題になった。知らんがなっていう。あれデザインはアンディ・ウォーホールなんです
1: ね。さすが、
0: ね、そうなんです。アンディ・ウォーホールなんですよ。でアンディ・ウォーホールのあのストーンズのベロロゴも確かアンディ・ウォーホール
1: です。らしいよね。らしいでしょ
0: 、うん、アンディ・ウォーホールなんですよ。なんかあのちなみにあのジャケットのジッパーのは、うんうん、アンディ・ウォーホールのアシスタントの人かなんかがあの写真のモデルだそう
1: です。俺ニックか誰か
0: 違うんですよ。あれアンディ・ウォーホール の確かアシスタントかなんか関係者の人、
1: うん、右行き過ぎだと思うんで、うん、
0: なんか自前のジーンズらしいですけど、まあいいかそんなことどうでも。
1: いや何年前の話ですかこれ。
0: ね、1971年のアルバムなんで、
1: 中1とか2だもんな、
0: まあ、70年頃ですよね。
1: そうだよ、
0: 1970年ぐらい。
1: 画期的なジャケットだったよ。
0: あの万博ですからね、1970年。
1: あったぞだよね。
0: こんにちはですから、そうか、
1: 懐かしい。
0: 右寄り、皆さんよく
1: 見て、
0: ジャケット見てみて。何の話ですか、ね。じゃあ続いていってみましょうか。
1: 懐かしい。
0: さあローリングストーンズ、レッド・イット・ルース。

0: ザ・ローリング・ストーンズ、レッド・イット・ルースという曲でございました。これは1972年のアルバム、メインストリートのならず者に収録されて、僕この曲昔からすごい好きで、
1: いいですね。
0: なんでもあの牧師さんのジェームス・クリーブランドっていう人の礼拝にミックが出席した時に、その合唱団の歌声に痛く感銘を受けて、なんか作ったらしいです、この曲を。この曲ちなみにストーンズライブで演奏したことないんですよ。
1: へ
0: だからどうしたって話ですけど、ないんですこの曲。
1: いい曲なのね。
0: いい曲なのね、うん、ちょっとやっぱりコーラス隊に問題があるのかしらね、よくわかんないけど、どうなんでしょうか。まあ、ちょっと今歌の合間に調べました。キース・リーチャーズはミック・ジャガーと同い年です、
1: ね、同い年83。
0: ロン・ウッドが79歳、4つ年下ですね。まあいずれにしても元気だね。
1: すごいよ、
0: 元気だね、じいさんたち素晴らしい、このメインストリートのならず、まあ、あのアルバムの話に戻りますけど、メインストリートのならず者ってアルバムは、あの税金逃れで南フランスにメンバーを移住して、南フランスにあのでっかい邸宅があったらしくて、そこをあの買って、その地下室で夜な夜なランチ騒ぎをしながらレコーディングしたってアルバムなんですけど、すごいとっちらかってレコーディングされたやつ、
1: なんか見たことあるな、
0: 映画かなんかにもなってるんです。
1: ありますよね、
0: そうね、でもうとっちらかってたんで、それをまたさらにアメリカに持ってって編集して作ったとかですね、えらい時間がかかってるらしい、
1: このアルバムもなんかすごく思い出あるのは、黒人の方が口にくるみかなんか、ゴルフボールかなんか、
0: 3つぐらい加えてるやつね、
1: あの写真が強烈で、
0: あの昔のあのね、まあこんなこと言ってあれなんかもしれないけど、店の小屋とかのあの人たちの、
1: そういう
0: あの写真をこうバーって並べたジャケットなんですけど、結構インパクトあって、僕このアルバム本当に昔から好きで、2枚組なんですよねこのアルバムね、すごくいいアルバムだなと思うんですけど、まあ昔のこういうストーンズのアルバムっていうのは、さっき言った通りえらい時間がレコーディングにかかったらしい、

0: ダイモンズかなっていうアルバムはあのアンドリュー・ワットって若い人がプロデュースしてたんですが、うん、今回もアンドリュー・ワットがプロデュースをしているそうです。ね、なかなかこの人あのいいプロデュースをするっていうか、うん、いい音作っていて、うんうんうん、今回もシングル曲を YouTube で聴く限りにはかなりいいんじゃないかな。
1: あ、前回のプロモーションビデオもすごく良かったですね。
0: あの車のボンネットに
1: 乗っかって、そうそうそうそう、あの看板が出て、
0: 出ててね今回もなんか有名な女優さんがプロモーションビデオに出てるらしいので、もしかすると期待していただいてもよろしいかなとまだもうまだプロモーションビデオで多分で世に出てないんじゃないかな。
1: そうですね、
0: いいんじゃないかな。
1: お盛んで、
0: お盛ん
1: じじいますますお盛んで、
0: ね、大変だよもうねどこに何人孫いるか分かんないよあの人たち大変だから本日最後はですね、 Sing to Me っていう曲をかけるんですが、うん、これはね珍しいんです、ストーンズにしては。当時まだ、うん、あのご存命でしたチャーリー・ワッツのドラムなんですけど、はいはい、チャーリー・ワッツのドラムの音をサンプリングしてドラムループを作って、それにさらに実際の演奏を組み合わせてるんですよ。
1: あ、すごい。
0: もうめったにそのことやらない、
1: そんな
0: そめった
1: ややこしいこと、
0: ややこしいこと、そんなことめったにやらないんで、これやっておりまして、お、すごいな。あのちなみにダストブラザーズっていう、まあ、あの当時そういう、うん、まあ、ヒップホップ系っていうのかな、そのまあ最先端のプロデューサーを使ったんですよ。1997年頃の曲なので、ああ、その頃の最先端のプロデューサーがプロデュースしてるんですけど、キース・リチャーズはストーンズらしくないって言って嫌いだそうですこの曲を。まあ、大概こういうことをやってる曲、まあ、あのミック・ジャガーが先頭に立ってやってるっていういい証拠かと思います、うん、ちなみに私この曲すごく好きで、
1: はは
0: あのアルバムはブリッジス・トゥ・バビロンっていうアルバムに入ってるんで、うん、1997年に発売されたアルバムですけど入ってるんですけど、ちゃんとシングルも買いましてですね、シングルの方はなんかすごいあのドラムをフィーチャーしたリミックスとか入ってて、わけわかんない、わけわかんないです今回はアルバムバージョンで聴いていただきます、はい、The Rolling Stones Sing to Me。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会

0: Get in the Groove with Surfing Rabbit Station。
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田が祝ローリングストーンズ新譜発売決定記念、有名曲のないザ・ローリングストーンズ特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。今日かけた曲の中で一番新しい曲がさっきかけた Saint to Me、うん、これですら1997年、もう30年前。
2: わ、
1: 30年前だよ。
2: サンプリングって30年前から始まってんだもん、うん、
1: もっと前からやってる。
2: あ、そうけど。
1: しかも未だに新譜出してるっていう。
2: すごいよね、
1: 83歳。金歯ですね。
2: これやっぱライブは新ニューアルバムから。
1: いや、それで、ま、現在まだツアーの予定が出てないんですよ。大概新譜の後ツアーの予定出るんだけど、ね、果たしてやるのかっていうね。もうその多分ね、もう新譜って最後じゃないかって思う。どう考えてもね、もう2年も休んだら85だからね、もう死んじゃうよね。
2: すごいな。
1: もう最後じゃないかなと思うと、ということで7月10日発売です。フォーリンタウン
2: ス
1: という、皆さんぜひお買い求めいただいて。もう出ないと思うよきっと新譜なんて。大変ですよね。なんとかさガーッと盛り上げて最後に。
2: あれ富士山と見に行ったのは何年だ。
1: あれな、94年とかじゃないですか。あ、ま、違うか。2004年、2000年代か、
2: 2004年。それにしたって20、
1: あ、2004年、そうか。それ行きましたね。
2: 行きました。
1: あの札幌ドーム、あれ何年なんだろう。
2: いやでもまあ大前だと思うよ。
1: そうだよね。
2: いやあん時も本当ミックを間近で見ましたから、
1: ね、あ、そうそうそうそうそうそう、本当に目の前で見ましたもんね。
2: そうそうそう、
1: あの時ね、
2: あの なんですか、あの舞台が動く、
1: はいはいはい、あのせり出ててね。
2: そうそうそう、
1: そうなんですね。ああ、2006年ですね。
2: 6年、
1: はい、
2: あら、
1: 2006年、
2: 20年前、はい、
1: あのドーム埋まりきらなくてタダ券が大量に出たっていうね、有名な話。
2: タワーで配った、
1: うん、これ気持ちなんで入れときますから、ストーンズからの気持ちなんで入れときますから。何くれたんだろうと思ったらチケットだったっていう。
2: 満員でしょうね。
1: そうだ、すごいなと思いましたけど、さすがでございました。サーフィンラビットステーション、うん、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田さんと
2: DJ 勝美でした。
1: それでは皆様ごきげんよう。
2: さよなら。

フォトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条

0: 4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: JR ことに駅直結ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似3条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。

60年代から80年代の作品を中心に毎週様々な視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送り出しております。さて今週は先週に引き続きまして4月29日にソニーミュージックから過去にリリースされましたゴールデンベストシリーズを高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされたタイトルの中からご紹介する CD レビューでございます。今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲も飛ばしたお二人のゴールデンベストをお送りいたします。さて今週は CD レビューの2週目でございます。先ほど申し上げたようにソニーミュージックからリリースされましたゴールデンベストの高音質版での再リリース、今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲もお持ちの西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベストのご紹介、まずは西田敏行さんのご紹介からお送りいたします。

さて今日のカヨクロニクルは CD レビュー、ソニーからリリースされましたゴールデンベストの高音質 CD での再リリースの中から2枚ご紹介いたします。今週は、まずは西田敏行さんをご紹介したいと思いますが、まあ、西田敏行さんのこの大ヒットナンバーもしもピアノが弾けたなら、この曲で西田敏行さんはこの年のレコード大賞の金賞も受賞しまして、そしてこの曲で紅白歌合戦に初出場となりました。まあそれほど国民的な大ヒットとなった作品、この曲を筆頭にこのゴールデンベストは様々な、まあ、ドラマの主題歌として使われた楽曲や、そして、後年の、まあ、西田さんの代表作釣りバカ日誌のオープニングテーマ曲とか、ミュージカルナンバー、それから、ご自分のオリジナル曲アルバムナンバーも入っておりますし、そしてライブ版からあのプレスリーの、まあ西田さんといえば、まあ、この俳優としてね、国民的になるちょっと前に、バラエティ番組なんかで、プレスリーのモノマネが非常に人気を得ておりました。そのプレスリー、得意な、プレスリーの、カバーナンバー、ラブミーテンダーとか、それからトニー・ベネットの代表作、思い出のサンフランシスコのライブ版とか、そこまで入っておるという。素晴らしい内容、全32トラックでございます。さて西田さんは20歳で、まあ、青年座に入りまして、舞台に出ているうちに注目を集めておりました。で28歳の時、1976年、 TBS のドラマでその頭角を現します。居心地満点、それからこれは森重さんとの森重久彌さんですね、共演で、私もこのドラマはよくなんか記憶にあるんですけれども、三男三女婿一匹というドラマがございました。そちらで大変あ面白い俳優さんいるんだなって、私はこう小さいながらなんか認識した覚えがあります。そして78年になりまして、30歳の時にあの西遊記の著作会で、ここでまあ全国的な人気を得たんじゃないかなと思います。そしてその2年後、1980年に池中玄太80キロが始まりまして、そこでまあ西田敏行さんのあの持ち味の温かさ、まあもうこれは池中玄太というより西田敏行80キロと言ってもいいんじゃないかなというような、もう西田敏行さんそのものなんじゃないかなと思わせるようなドラマでございまして、これが大変ブレイクしまして、ここでまあ俳優さんとして、まあ、本当に、まあ、一時代を築いた感じがありましたね。で、翌年の81年には NHK の大河ドラマ、女対抗期に起用されました。その81年に、池中玄太80キロのパート2が始まりまして、先ほどのもしもピアノが弾けたならが大ヒットするという流れになりまして、西田敏行さんは、1977年ですから、テレビドラマで、まあ、その頭角を現した翌年ですね、一度レコードデビューをなさっております。木綿の愛情というシングルで、まあ、レコードデビューしまして、アルバムも作られました。なんと今回は、その時はあの東芝レコードだったんですけれども、今回はソニーのそのゴールデンベストにその木綿の愛情のデビューシングルまで収められております。そして、まあ、先ほど申し上げました池中玄太80キロが始まりました1980年、その主題歌を、フューチャーしたアルバム風に抱かれてというアルバムがあるんですけれども、これは池中玄太80キロのパート1の主題歌のタイトルですが、その中になんと大滝詠一さんが

お作りになった楽曲が入っております。一曲は大滝さんが、まあ、エルヴィス・プレスリーへのオマージュとして、まあ、お書きになったような生かすぜこの恋という72年の大滝詠一さんの、ソロアルバムの、カバー作品が入っているんですが、もう一曲は、オリジナルでございます。もともとは清水健太郎さん用の楽曲として作ってあったんですが、それがいろいろありまして、西田敏行さんが歌うことになりました。で、大滝詠一さんはこれはリッキー・ネルソンを、まあ、題材にした、まあ、ティーンエイジアイドルの、まあ、悲しさを歌ったまあ作品だったんですけれども、それを西田さんはやはり、まあそのエルヴィス・プレスリーのモノマネが大得意でございましたので、これをエルヴィス・プレスリーの歌と解釈して、エルヴィスのモノマネでお歌いになるんですが、それが非常によくマッチングしている作品でございます。大滝詠一さん自身も、まあ、このように語っております。自作自演でない限り、曲提供の場合はいかにオリジナルバージョンであっても、実際には作者のものをカバーしているわけで、歌い手のこのような思いがけない解釈、これがエルヴィス・プレスリーとして解釈してお歌いになったという意味ですね。があるからこそ出会いと呼べるのです。と大滝詠一さんはその西田さんの歌唱に対して大変喜んでいるお気持ちを、まあ、後のね、大滝詠一さんの作品集にも収められているんですが、そのライナーノーツでお書きになっております。それではその大滝詠一さんがお作りになりました西田敏行さんのオリジナルになります。80年6月にもともとはアルバムで発表された作品、今回のゴールデンベストに収録されております大滝詠一さんの作詞作曲アレンジ、ロンリーティーンエイジアイドル。

今回、再リリースされましたゴールデンベスト西田敏行の中から大竹栄一さんの作詞作曲アレンジのロンリーティンネージアイドルを聴いていただきました。この元々入っておりました80年の6月のアルバム風に抱かれては、この大竹栄一さんの作品が2曲、それから先ほど申し上げましたと思いますが、ダウンタウンブギウギバンドの涙のシークレットラップのカバーが入ってるんですが、もう1曲宇崎さんによる楽曲、それからミッキー吉野さん、まあ五代後のねミッキーさんによる楽曲も2曲入っているんです。まあなんと豪華なまあアルバムだったのかということなんですけれども、そのアルバムからそのミッキー吉野さんがお作りになった楽曲をが今回また入っておりますので、そちらを聴いていただきたいんですが、タイトルは Gonna Be No.1 という楽曲でございまして、まあこれはもう俳優西田敏行さんにぴったりな作品なんですけれども、可愛いあの子が今日僕の舞台を見に来ていると、であの子は僕がエンターテイナーの一番だと願っている、さあ俺はお前のためにナンバーワンになってみせるぜ、俺はやったこんなのに今夜が初めてだと、舞台は成功したんだけど、ふと彼女を見るとあの子は寝てるというオチがあるという大変楽しい作品になっております。こちらを聞いていただきたいと思います。五代後の作品たくさん、作詞なさっております奈良橋陽子さんと、それから山上道夫さんの共同作詞になっております。で、作曲が五代後のミッキー吉野さん、アレンジは岸本博史さんでした。今回のゴールデンベストにも収録されました、もともとは80年6月のアルバムナンバー Gonna Be No.1

大変西田敏行さんにはぴったりのオリジナル作品でございました。ミッキー吉野さんが作曲なさいました80年6月のアルバムナンバー Gonna Be No.1 でございました。さて、西田敏行さんといえばやはり、私先ほど申し上げたようにどうしても池中玄太80キロイコール西田敏行というこうなんか図式がどうしても出てくるんですけれども、あの温かさね、本当に、まあ、西田さんそのものだなって、私は、なんかドラマを、まあ、見返すたびにね、まあ、当時は夢中になって毎週土曜日、夜見てましたけれども、再放送なんかでね、見るたびに、それを感じながら見てしまうんですけれども。その、池中玄太80キロパート2の81年の方の、まあ、主題歌、もしもピアノが弾けたなら、あちらは最初 B 面でリリースされてしまったんですね。お作りになった、まあ、作曲、アレンジなさった坂田光一さん、まあ、数々の日本テレビドラマの名作の主題歌ばかり書いていらっしゃる方。例えば、さよならをするためにビリーバンバンとか、フォークローバーズの冬物語とか、目覚めた時に晴れていたとか、まあ、そして、池中玄太80キロの挿入歌にもなりました鳥の歌とか、まあ本当に名作ばかり書いていらっしゃる坂田光一さんによりますと、まあ坂田光一さん、それから、その池中玄太の、まあテレビスタッフは、絶対もしもピアノが弾けたならは A 面だと、まあ、言い張ってたらしいんですけれども、ただその CBS ソニー、当時のソニーミュージックの、当時の名称 CBS ソニーですね。CBS ソニーはですね、この B 面に収録された挿入歌の方のいい夢見ろよという、まあ美しいバラードがあるんですけれども、そちらが絶対いいという意見で、はじめはいい夢見ろよが A 面で、もしもピアノが弾けたならば B 面だったんですね。それでリリースしました。で、ドラマが始まったところ、まあ、オープニングに流れるのはもしもピアノが弾けたならだったんですけれども、まあ、レコードの方がさっぱり動きがなかったんだそうでございます。それで再会議が開かれまして、じゃあもしも A 面にしようということでひっくり返ったところ、どんどんヒットチャートを上って、あの大ヒットになったというお話は残っているんですが、しかしその、挿入歌として使われました。まあよくドラマでもね、これ流れておりました。BGM としても、インストルメンタルで使われておりましたけれども、その B 面、もともとは A 面で、まあ挿入歌の方のいい夢見ろよ。これがね、もう本当に西田敏行さんの、まあ、歌声にぴったりな作品でございまして、なんか聞いてるとね、アルファーファが頭の中にね、なんか出てくるような、西田さんの

こうやって本当、まあ、こうやって本当に人柄が出るって言いますけれどもね、私もそう思いますけれども、その西田さんの温かいものが本当にひしひしとこう、ひしひしっていうのか、ほんわかというのかな。なんか体全体に包まれてしまう、そんな作品でございました。そちらを聞いていただきたいと思います。今回のもちろんゴールデンベストに収録されております。81年の4月、もともとは A 面としてリリースされました。阿久悠さんの作詞、坂田浩一さんの作曲、アレンジ。池永源太80キロパート2の挿入歌でした。いい夢見ろよ。

0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

大和秀次の火曜クロニクル。4月29日に高音質 CD で再リリースされたゴールデンベストの中から、まずは西田敏行さんのゴールデンベストをご紹介しておりますが、もう一曲だけ、そのゴールデンベストから聴いていただきたいんですが、今回のその32トラックの一番最初に入っている楽曲が、先ほどの池中玄太80キロのパート1の方ですね。1980年に始まりました。本当にこのドラマは当時もうなんていうんですかね、新しい風を、まあ、新風を巻き起こしたと言いますか、大ヒットしました。本当に人気ドラマでございました。あの3人の娘たちと西田敏行さんの、まあ、初めはこう確執があって、だんだんだんだん本当の家族になっていく姿、本当に毎週毎週楽しみに見させていただきました。その、パート1の方の主題歌でございました風に抱かれてという楽曲ですけれども、先ほどの美しいバラード、いい夢見ろよに負けない、その西田敏行さんの温かさが本当に光っている、またこちらの楽曲にもなります。もともとは前年1979年に、まあ、将軍というグループございましたね。その79年、男たちのメロディーという、俺たちは天使だの主題歌。それから探偵物語の音楽などを担当しておりました。まあ、吉野藤丸さんほか、スタジオミュージシャンによって組まれた将軍というグループ。その将軍というグループのシングルの B 面曲だったのが、あの池中玄太80キロの主題歌で、西田敏行さんがお歌いになった風に抱かれてだったんですね。で、将軍の方は本当に爽やかなウエストコーストサウンドという感じで、もうカラッと晴れたようなね、爽やかな、まあサウンドで、歌声もそうなんですけれども、西田さんの方はその爽やかさプラス、本当にふわー

とその西田敏行さんのこの声の良さで、ふわーっとなんか温かく包まれる、もう爽やかで温かい、いい作品なんです。まあ、西田さんの数々の楽曲の中で何が一番好きって言われたら、私はこの曲って申し上げたい一曲でございます。それでは80年の4月に、シングルでリリースされました池中玄太80キロの主題歌。北条誠さんの作詞、吉野藤丸さんの作曲、木森俊之さんがアレンジなさいました。風に抱かれて。

あのイントロが流れると、あの池永源太80キロのオープニングが目に浮かぶ方大変多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も浮かびました。あの当時の役がね、新聞社のカメラマンの役だったので、そのヘリコプターで都会、まあ、東京ですね、東京の、まあ、空からの撮影風景をこう、まあ、ヘリコプターの音から始まって、このタタタタンタンタタタタタンタンタンってピアノのイントロが流れてくるっていうね、あのなんかずっとその都会をバックにこの曲が流れると本当にねいいんですよね。そのオープニングがちょっとまた目に浮かびましたけれども、西田敏行さんのゴールデンベスト、ただいまお送りしました楽曲など32トラック、もしもピアノが弾けたならのオリジナルカラオケもついております。高音質 CD ブルースペック CD2 で、再リリースされました。さて、同じく、ソニーミュージックからやはり大ヒットを放ったこの俳優さんの次はゴールデンベストでございます。

82年の大ヒットナンバー、渡辺徹さんの約束を聞いていただいております。続いてご紹介するゴールデンベストは、渡辺徹さんのゴールデンベストシングルコレクションでございます。まあ、渡辺徹さんも本当に若くして、2022年に61歳という若さで旅立ってしまいました。私もあの時は大変驚きましたけれどもね、えあんなに若くして旅立ってしまうとはちょっと思わなかったので大変ショッキングでございましたが、その渡辺徹さんがレコードデビューしたソニーミュージック、その在籍時代約5年間のシングルすべて AB 面をコンプリートしたのが渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストでございます。全部で18トラック入っておりまして、8枚の AB 面、そして、ボーナストラックとしてこの約束、そして続いてヒットしました愛の中へのオリジナルカラオケも収録された全18曲の CD でございます。ジャケットなどに使われているのは当時のもうアイドルそのままの渡辺徹さんのお姿でございますけれども、さて渡辺徹さんは高校卒業してから、文学座に入りまして、舞台の勉強をなさっておりましたところ、1981年にあの太陽に吠えろのラガー刑事としてデビューいたしました。ラガーマンだったという設定でラガーという名前がついておりまして、そして、当時は本当にそんな風に申し上げたら申し訳ないんですけれども、本当にガリガリと言っていうほどお痩せになっていたんですね。で、そして、どんどんそのラガー刑事で人気を集めまして、アイドル的な人気が出てきた頃、翌年82年に4月にですねシングルでレコードデビューなさっております。それがこの約束の前にリリースされたのがデビューシングルでございまして、約束はセカンドシングルでございました。そのデビューシングルというのはなかなか知らないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私当時ですね82年高校2年生の時になったばっかりですね、これ4月ですからね、同じクラスの友達に、刑事物ドラマのフリークのなんか人がいて、友達がいて。で、明日太陽に吠えろの渡辺徹が丸いでなんかイベントやるんだけど行かないって言われて。で、私太陽に吠える小さい頃もう大好きでずっと見てたんですが、高校の頃になりますとほとんど見なくなっておりまして、渡辺徹というのも、どんな人かも全く知らなかったんですよ。ラガー刑事というのを見てなかったので。ええー、と思って、いいや、暇だから行こう行こうって言って行ったんですよ。それが、その、渡辺徹さんのデビューシングルのこのイベントだったんですね。ゴールデンウィーク中の5月2日だったんです。翌5月3日、が、お休みということでよく覚えてたんですけれども、5月2日にですね、丸井の屋上で、そのデビューイベントが行われておりまして、で、さっぱりその渡辺徹さんって誰かも全く知らないまま行ったんですね。そうしましたら、もう屋上中人だかりすごかったんですよ。人の人、人、人、人で。ほとんど女の子です

でデビュー曲のほか、アルバム曲、まあ、その時、後にファーストアルバムが出るということで、アルバムナンバーなんかもお歌いになっていたんですけれども。ですから、私にとってもとっても印象的なデビューシングルなんですが、このデビューシングル、まあ、ファーストアルバムが、翌月にリリースされるんですが、そのファーストアルバムの中から、まあ、シングルカットということになると思うんですけれども、作家がね、すごいんですよ。まあ、この番組で前もご紹介した時も申し上げましたけれども、お作りになっている方々がね、すごいんですよ。まあ、デビューシングルを作曲したのは堀内孝雄さんです。その他に、馬場博文さんや吉田拓郎さん、石川貴彦さん、吹きの塔の山木康代さんとかね、まあ、後藤継俊さんとか、まあ、いろんな方がさ、南吉高さんとか、もうすごいんですよ、メンバーがとにかく。でね、このファーストアルバム、非常にいいアルバムに仕上がってるんですが、そのアルバム用の作品の中からシングルカットされたデビューシングルをまず聴いていただきたいと思います。82年4月のシングルでした。まあ、レコードデビュー前に新宿のルイードで、デビューライブがありまして、その後五大都市キャンペーンというのがありまして、札幌にまあいらした時に私が行ったわけですけど、面白いのがなんとその時に渡辺徹さんは飛行機に乗るのが初めてだったんだそうでございます。その時のちょっと面白い話は後ほどさせていただきたいと思いますが、それではその当時の、まあ、ラガー刑事そのままのこう熱血感な爽やかなイメージのデビューシングル、山川圭介さんの作詞、堀内孝雄さんの作曲、石川貴彦さんのアレンジでした。彼ライバル。

今回のゴールデンベストシングルコレクションの1曲目に入っております渡辺徹さんのデビューシングル彼ライバルを聴いていただきました。この頃の渡辺徹さんはまだまあレコードデビュー曲ですので、ファーストアルバムもそうなんですけれども、歌うことにまだ慣れていなくて、大変ストレートに発声してストレートにお歌いになってるんですね。ここがね、非常に良さなんですよ。ファーストアルバム、まあ、今回はこのゴールデンベストの中には、そのファーストアルバムからは2曲しか入ってないんですけども、シングルの A、B 面になったね、2曲しか入ってないんですが、そのストレートに歌っている爽やかさが非常に良いんです。ですから、そのファーストアルバムの作品をね、まあ、CD 化されてないので、ファーストアルバムの CD になったらいいなと思ったのは私だけかもしれませんけれども、そこが非常に魅力的なんですね。本当にストレートに、歌っている魅力っていうのが、もう、その、渡辺徹さんのちょっと熱血感っぽいところが、こう、伝わってくるようなね、作品に仕上がっているファーストアルバムです。で、今流れているのはその B 面に入っておりました、ファーストアルバムにも収録されている、こちらはバンバイヒロフミさんが作曲なさったコスモス246という楽曲なんですが、今回のゴールデンベストにはそちらも入っております。で、先ほどのお話なんですけれども、まあ、札幌へ来るのが、その渡辺徹さんにとって初めての飛行機ということで、そのスタッフたちがね、渡辺徹さんに、徹って、売店に行ったら、パラシュートが売ってるから、パラシュート買ってこいと。ただ、店頭には並んでないから、必ず奥にあるから、お姉さんにパラシュートくださいって言って買ってくるんだぞと言って、100円だったか500円だったかわからない、ちょっと忘れましたけれども、1個ね、100円か500円なんで買ってこいと言われて、わかりましたって言って、すいませんって売店に行って、パラシュート2つくださいって言ったんだそうでございますよ。愛を引き裂く。そんな騙され方をしてしまうという、まあまだまだ渡辺徹さんも純粋だったという時代のお話でございました。 CM の後もこの今回再リリースされました渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストからお送りいたします。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新

0: 情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

さて今回、再リリースされました高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストの中からセカンドシングル大ヒットしました約束の B 面作品青空よメモリーを聴いていただいております。これは約束をお作りになりました大津明さんの作詞鈴木喜三郎さんの作曲アレンジは大村正明さんコーラスアレンジは河村英二さんというメンバーで作られた B 面曲だったんですけれども、まあ、あの約束がグリコのねアーモンドチョコレートの CM 曲として大ヒットしました。でこちらの曲もまあよく曲を聴くと同じようなテーマで作られておりまして非常に爽やかな楽曲でこちらも CM 作品ように作られたんだと思われる作品でございますがこの頃までがまたこう歌をストレートに歌う魅力に溢れている渡辺徹さんなんですけれども、まあ、約束の大ヒットからだんだんだんだん歌うことにこう慣れてきて、まあ、今度は大人のボーカルに移り変わっていくんですね。まあ、そんな姿がこの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストには詰められております。全部で8枚のシングル AB 面が収録されておりまして他に作家は例えば木杉悦子さんと高尾さんのコンビで書かれたシングルやけつくメモリーとか堤恭平先生と松本隆さんのアレンジコンビの、作品人見シリアスというこれは榊原郁恵さんと出会うことになった、まあ、ドラマの主題歌でしたね。まあ、そういった作品、いろいろ入っておりますが他にも今日は楽曲を皆様に聞いていただく予定だったんですが私のお話がどうしても長くて渡辺徹さん、まあ、この青空やメモリーを聞きながらのお別れになってしまいました。青空やメモリーこの楽曲は当時やっておりました渡辺徹さんがまあやっておりましたグリコ提供の FM 番組一粒の青春聖子ちゃんとかトシちゃんもやっていたその番組の渡辺徹さんの編でこれがテーマ曲になっておりましたがその爽やかな曲を聴きながら今週はお別れとなります。申し訳ございません。西田敏行さんそして渡辺徹さんのゴールデンベスト高音質 CD での再リリースとなりました。ぜひお手に取ってください。火曜頃に来るお相手は大和秀嗣でした。それではまた来週元気よくお会いいたしましょう。来週までさよなら。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。

0: 皆さんこんにちは。ここからの1時間はソラチャンネル in ココノでお楽しみください。今日からリニューアルします。放送はココノススキノのミッドアルファスタジオ周辺への生放送になります。なお収録した番組は三角山放送局第4木曜日の午後3時から1時間の放送になります。ラジオでは周波数 76.2MHz にチューニングしていただくか、三角山放送局のホームページからリッスンラジオっていう無料アプリをダウンロードしていただくと、スマートフォンでフル音声で聞くことができますので、皆さん聞いてみてくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。三角山放送局のホームページに入力フォームがありますので、そちらからお願いします。合わせてショールームでも生配信しています。漢字で工藤大空と検索すると出てくるので、ぜひチェックしてみてください。この後1時間工藤空の空チャンネル in ココノにお付き合いください。この番組はトムズサロン28、株式会社アドバコム、千里堂メガネ株式会社の提供でお送りします。
1: 株式会社マルゼンは着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根着着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
4: 高校には

0: かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 三角山放送局。

0: い、ソラチャンネル in ココのリニューアル放送2回目ということで、簡単に自己紹介をしますね。工藤ソラです。4月から中学3年生、受験生の14歳で、8月で15歳になります。ラジオパーソナリティは小学校6年生の時に番組が決まって4年目です。アーティスティックマガジンビューという雑誌の専属モデルや、お洋服のブランドリアニーや GT のモデル、トルコのピナールというブランドのモデルも務めています。お洋服やメイク、ネイルが大好きで、特に靴が好きなんですよね。一番高いヒールは15センチあります。10センチ以上のハイヒールでもバランスよく歩けるのが自慢です。インスタグラムや TikTok ショップクリエイターとして、いろいろな商品を使って PR するお仕事もしています。持っている資格は2つあります。日本化粧品検定2級と自分バランス骨格診断アドバイザーです。他にもまだ取得したい資格があります。好きなものはゾンビ映画を見ることで、アニメなら悠々白書、北斗の拳、黒子のバスケです。お菓子は毎日大量に食べています。食べすぎて、あの母に20時以降は おやつ禁止っていうのを出されました。もう本当に残念で、部屋でちょっと食べたらバレたんですよね。すごい怖かったです。でチョコレート、プルーンと干し芋、焼き芋、アイス、炭酸ジュースがもう止まりません。ご飯よりお菓子を毎日食べたいです。習い事は日本舞踊5年目で、師範の資格まで取得したいなと思っています。ジムにも通っていて、ちょっと筋肉がつきました。私の特徴は目が大きくて、色白のことです。日焼け対策頑張ってます。皆さんどうぞよろしくお願いします。それではここで今日のゲストをご紹介します。内科医の本間理央先生です。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: そう、先生にはね、2回目のゲスト出演ですが、実は大病を乗り越えている途中で、今日はご家族の付き添いのもと来てくださいました。
1: はい、
0: 本間先生、今日は来てくださりありがとうございます。はい、自己紹介をお願いできますか。
1: はい。改めまして、本間理央です。職業は医師で、もともとは抗がん剤治療の専門医として15年ほど働いておりました。ソラちゃんと抗がんでタロで会うのは2年ぶりかな、
0: はい、
1: というのも一昨年2014年12月半ばに脳出血を起こし、今年の1月まで約1年間入院していて、
0: はい、
1: 後遺症に失語症と右半身麻痺があるんだけど、こうも少し気取りにくかったらごめんなさい。今はもともと働いていた長沼にある緑クリニックで週に2回午前中だけ診察を出て、職場復帰を少しずつ進めています。
0: ありがとうございます。はい、そうなんですよ皆さん、脳出血で1年間入院していたんですね。そして後遺症に失語症と右半身麻痺があるということですが、お医者さんとしてお仕事されているということ、すごいですよね。それでは先生、いくつか質問していきますね。
1: はい、
0: 1つ目の質問ですが、先生は勤めている病院で

0: 出血が起きてご自分で救急車を呼んだと聞いています、うん、その時体や頭にどんな異変を感じたのでしょうか。
1: 一人目の患者さんの診察が終わってすぐなんか変だなと思って救急車を呼んでほしいと頼んだんです、うん、何か専科は説明すら難しいんだけれども体はその時動いたり動いていたけれど、うんうん、周りの方からは自然序列が回ってないよって言われて、そう言われても自分は察してるつもりで自覚がないんだよね、うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: 序列が回っていないことも自分ではやはり自分では気づかないということなんですね。でもお医者さんだからやっぱり自分が何かおかしいということに気づいたんですか。
1: そうですね、
0: なるほど、ありがとうございます。二、はい、つ目の質問なんですが、うん、病院で目が覚めた時、うん、最初にどんなことを思いどんな気持ちを覚えていますか。
1: 正直病院で目が覚めて10時間は朦朧としていて覚えてることはつない くないんだよね、
0: うん、
1: でも大変になってしまったなとは思っていても何もできないし入院してしばらくは家族と会えなくて、うん、ただ淡々と生きてるって感じかな、
0: うん、なるほど。
1: そう、
0: 病院で目が覚めても数日間朦朧として覚えてることは少ないんですね。
1: そうでね、
0: いやそれは家族とも会えない、
1: う
0: ん、それは辛い時間でした ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 何もできないことが一番苦しいなと思います、うん、で次の質問なんですが、うん、失語症になった時言葉が出ない伝えられないっていうことで、うん、どのようにコミュニケーションを取ってきましたか。
1: 最初はママママってか言えなくて、他国も大変だったと思うんだけど会話のやり取りはイエスノーで考えられる質問に言ってもらっていたりからかな、
0: うん、
1: どうしても伝えたいことは妻とテレビ電話で何度も繰り返し質問とイエスノーを繰り返すことで答え探しをしてもらっていました。
0: なるほど、うん、最初はママママママでも、
1: う
0: ん、奥様の協力のもとあって伝えたいことは分かってもらえるように
1: う、
0: ね、先生とっても頑張ってきたんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いやすごいです、うん、ではその言葉を取り戻すために、うん、これまでどのようなリハビリや努力を続けてきましたか、うんうん。
1: 入院中は毎日約1時間、
0: はい、
1: 言語聴覚士さんと言葉のリハビリをして、ロズは毎日家族とテレビ電話で1時間くらい話しているうちに少しずつ言葉を思い出してきました。
0: なるほど。
1: なんでか歌を歌うところがそこがでかすかったです。うん、うん、まあ、元通りのはまだまだですけどね、
0: うん、なるほど。でも、うん、すごい聞き取りやすいですよ、
1: うん、
0: すごい。でもこれが1年前はママママしか喋れなかったってことですよ ね、
1: うん、
0: 考えられないですしかも歌を歌うと言葉が出やすかったんですね、
1: うんう
0: ん、
1: そうなんです、
0: うん、言葉を思い出すということをしてきたっていうことですよね。
1: そうですね、
0: あ、なるほど、うん、では半身がまだ麻痺しているということですが、うんうん、どのようなリハビリをされていますか。
1: 毎日リハビリに通い電気をかけたりアスリートのような運動もしています。
0: アスリートのような運動いやすごくハードな運動なのだと思います、
1: うん、
0: ハードですか。
1: そうですね、
0: いやそうですよねアスリートのような
1: そう、
0: 大変ですね、
1: うん、
0: ではでは奥様やお子さん、うん、家族の支えの中で、うん、この言葉に助けられたこの出来事が力になったという思い出はありますか。
1: 実は失語症になった医師 としてテレビにも放送していただき、 YouTube にもアップされているんですが、妻に言われたできないことを探すよりできることを見つけていくという言葉で前向きになれています、
0: うん、なるほど、うん、奥様からのできないことを探すよりもできることを見つけていくっていう言葉、うん、私も勇気をもらえます、今思いました、
1: はい、
0: いやそうですよね、うん、そのじゃあ、 病院生活、うん、入院している最中でこれが辛かったとかありますか？
1: ねえ、まあ全部辛かったけどね。
0: そうですよね、うん、いや私リハビリが本当に考えられなくて、
1: うん、
0: 電気を流したりとかですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、電気を流したり、
0: はい、
1: あといろいろ普通のやつもあります。
0: 普通のやつ、うん、なるほど、
1: うん、
0: なんか麻痺っていうのはなんかカンカンカンってやって、うん、ちょっと動かないねみたいな
1: 感じですか？うん、いや、いろいろあるんです。
0: いろいろあるんですか？いろいろあって、うん、なるほど、ありがとうございます、うん、いやそうですよね、今医師として復帰を目指す中で、うん、これからの夢や目標、そして同じように病気で悩んでいる人へ伝えたいメッセージをお願いします。
1: はい、同じ病例でも症状や治り方は人それぞれ違うし、こたれている境遇も違いますが、皆さんそれぞれに辛い思いを抱えていると思います。前向きに進んだ先にきっといいことがあると信じています。これからいろんな写真もしていますが、自分の頑張りが誰かの励みになっていると嬉しいです。一緒に頑張りましょう。聞いて聞き渡っているすべての声、僕に起こったことは他人事ではなく、いつどこに起こるかわからないことです。なんか変だなと思ったら病院に行ってください。これは僕の、伝えたい言葉です。うん、
0: ありがとうございます、はい、何か変だなって思ったら病院に行く、これとっても大切なことですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。では、うん、気になったことがあるのですが、うん、先ほど家族と会えなくて、うん、ただ淡々と生きているっていう感じだとおっしゃっていたんですが、うんうん、どのぐらい会えない期間あったんですか？
1: いや最高の10日間ぐらいかな。
0: 10日間、
1: うん、
0: 10日間も会えなかったんですか？
1: うん、そう。
0: あ、それは なぜ会えないんですか？
1: いや、なんかコロナになって。
0: あ、なるほど、うん、
1: それでだから、
0: はい、
1: 12月半ばになって、はい、そっから年末1回ぐらいしか会えなかったので、うん、
0: なるほど、
1: そうなんです。
0: いや、
1: うん、
0: 理解しました、
1: うん、ね。
0: コロナにもかかったんですね。
1: そうなんです。
0: いや本当に大変な時期でしたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でも今は復帰をもう目指しているっていうことで、
1: うん、そうですね、
0: いやすごいですよね、うん、
1: ね。
0: その先ほど最初はママしか言えなかったっていうことですが、うんうんうん、そのまあ、テレビ電話とかで繰り返して思い出すっていうのは、うん、話してる時にこれ話したいと思ったら言葉出てくるみたいな感じですか？それともなんか心の中で、うん、あ、なんか思い出してきた、あみたいな感じですか？
1: いやー、なんちゅう言えばいいかわかんないんだけど、
0: はい、
1: なんか不思議なんだよね、
0: うん、本当に話してるうちに出てきたっていう、
1: うん、そうですね。
0: なるほど、うん、いや多分それは両先生かって、
1: うん、
0: 両先生だから出てきたことで、
1: うん、
0: でも私がなっても1年ぐらいの言葉出てこない気がします、
1: い
0: 大変でしたね。
1: いやでももうちょっとね、はい、ちょっとさっきりとさあのさっきりもっと元あの生き今日より来年、来年より再来年、こうやって生きていければいいかなって思ってます。
0: 本当にその通りだと思います。いや私も今本当に受験なので、勉強頑張っていて、まあ、そうだね、まあ、それで言ったらあれですけど、まあ、来年も再来年も勉強ずっと続くので、
1: そうだね。
0: まあ、頑張っていきます、私もね。
1: ね。
0: 先
2: 生に質問してもいいですか？
1: はい。
2: いい？はい。ちゃんごめんなさい。先生は今、あのお医者様として復帰するのを目指してますよね。
1: はい。
2: でそれは例えば前は、あの本当にフルでものすごくこう外科的なところとかいろいろやってらっしゃったと思うんですが、今のお医者様としての復帰は、どのようなドクターを目指してるんですか？
1: まあそうだね、まあ患者さんにしっかりあの僕が対応をしてますので、あのそこを文字は使ってもらうような、そういうお医者さんになりたいかなというのが一つありますね、
2: なんか心に寄り添うような、
1: そうですね、
2: いや慣れますね、
0: そうですよね、
1: まだまだ、
0: なかなかないじゃないですか、やっぱり寄り添ってもらうことっていうのが、その看護師さんとかやったらまだあるんですけど、お医者さんでないなって思います。その方がなんか自信がつくというか、なんて言うんですかね、やっぱ自信がつくかなっていうふうに、
1: そうだね、
0: 思いますね。なるほど。
2: なんて言うんですかね、あの病気が大きければ大きいほど、みんなの心に寄り添えるようになるのかなっていう気がしていて、
1: そうですね、
2: だからきっと先生がその一生懸命リハビリをする姿だけで、患者さんはなんかこう励まされた気持ちになって、先生が一言を一生懸命喋ってくれたら、なんかすごい元気をもらうんだろうなと、
1: そうだね、
2: そんな素敵なお医者さんなんだろうなって思いました、
0: そうですよね、自分も体験してるからこそ寄り添えますもんね、
1: そうだね、ね、
2: 皆さんあの前にこう診察された患者さんがみんな戻ってきてくださって、いろいろと先生、
1: そうですね、
2: ああ、そうなんですね、
1: 今なんかああってて、
2: そういう再会もまたお互いに力になりますよね、
1: そうですね、
0: そうですよね、
2: すいません質問させていただきました、ありがとうございます、はい、
0: その思ったんですが、先ほど週に2回午前中だけ診察に出てるということですが、最近あった診察は何ですか？
1: 昨日月曜日の午前中ありました、
0: はいはい、あったんですか、どの方っていうか、
1: いや、いやそんなたくさんではないんですけど、あの家電とかの人とか、あとまあ普通にかかってる人、
0: 普通にかかってる人、
1: ただ僕が、まあ、2000前に見た、あの見たお方で、
0: そうだったんですね、
1: それですごいあのすごいあの、たっぷりあの
0: たっぷり、
1: 昔話をしてましたね、
0: 昔話、なるほど、やっぱその以前からやっぱ通ってくださるお客様と、こう久しぶりの再会っていうか、あるじゃないですか、やっぱ勇気づけられますか、
1: そうですね、
0: 帰ってきたみたいな、
1: そうですね、
0: そうですよね、これからも頑張らないとっていうなんかメラメラ感がありますもんね、いやその利用先生がね、これからどういう風になっていくのか、私も楽しみです、
1: はい、
0: まだまだ聞きたいことあるんですが、そうですね、あと利用先生何か皆さんに言いたいこととかありますか、
1: いや、うーんと、いや、そう

0: そう、もう、うん、
1: はい、
0: 最後にまあ同じ病名でもね、一緒に発信をしていきますので、それは今後みんな一緒に頑張ろうということで、うん、そういうふうにしたいと思います。
1: ありがとうございます。そう、でも両先生のことをもっと知りたいよっていう方がいたら、どう調べたら出てきますかね。インスタグラムとかやられてますよね。
0: なんつうおります。
1: インスタグラムで、本間リオと検索したら出てきますか。
0: はい、
1: なるほど。皆さん本間リオ先生なのでインスタグラムでぜひ調べてみてください。はい、いやありがとうございます。はい、そうですね。なんかそのやっぱ身近な方が、こういう体験をするっていうか、
0: そういう
1: こと私やっぱなかったので。どういう風に関わっていいんだろうっていうのを思ったんですけど、全然普通というか平気というか、その寮先生だからなんか私も気楽に喋れました、
0: そうですね、
1: はい、
0: 良、
1: かったです。私も良かったです。本当にありがとうございます。これからも本当に頑張ってください。何か変だなと思ったら病院に行く、で本間先生、本日はたくさんのお話をありがとうございました、本間先生の頑張る姿は、今日見に来てくださってる娘さんや奥様にもきっと伝わってると思います、どうか頑張ってください、今日のゲストは内科医の本間リオ先生でした。ありがとうございました、
0: ありがとうございました。
1: さてここで一曲お届けします。本間先生に送る曲として、ユーリのビリミリオン。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人。
5: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

い、皆さんこんにちは。でここでもう一回見てくださってる皆さんに私の自己紹介をしようかなって思います。はい、私の名前は工藤空です。4月から中学3年生、受験生の14歳で8月で15歳になります。もうなんて言うんだろう、小学生の頃からこういうラジオとか話すのが大好き で、小学校6年生の時に番組が決まって4年目になります。まさか小学生の時だったので、もう15歳になるとは思いませんでした。いや、なんか、言われたんですよ。保健室の先生とかに、年を取ってくると、時間過ぎるの早いよって言われて、ちょっと私は早くなってきたなって感じます、最近。はい、もう15歳ですよ。お洋服のブランド、リアニーや GT のモデル、トルコでピナールというお洋服のブランドのモデルも務めています。雑誌ではアーティスティックマガジンビューという専属モデル、雑誌の専属モデル。本当にヒールが大好きで、15センチものヒールがありまして、で、最近、ニューヨーク、まあ、後で詳しく紹介するんですが、9月にニューヨークに行ってきます。まあ、ニューヨークファッションウィークっていうのに出たいなと思いまして、今、岡田里奈さんのウォーキングレッスンをな受けていて、体幹がすごいないんですよ、私。すごい本当に転んじゃって、小学生の時まではずっとこけてました。で転んだ上からまた転んでとか、2本目を慣れ始めてちょっと体幹ついてきて、でやっぱりでもウォーキングでもヒールを脱ぐと結構ブラブラしちゃうんですよ。グラグラしちゃうんですよね。今体幹トレーニングを頑張っていて、で全然つかないんですよ、体幹トレーニングが。ジムでも体幹トレーニングしてるんですけど、なかなかつかないんですよね。今頑張っています。で私含めて私と岡田先生を含めて6人、私の母も含めたら7人ですね、7人でニューヨークに行ってきたいなっていうふうに思っていて、私は毎週月曜日に英会話習っているので、もともと学校の教材を先生が買って、その学校勉強してたんですが、やっぱニューヨーク行くってことになったら、もう会話じゃないですか。だから今先生と1対1で英語で会話して、質疑応答もして頑張ってます。で本当に先生は、まあ、なかなか褒めてくださらないんですけど、君度胸あるねって言われたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。で私海外大好きなんですけど、私の兄が今年の9月8月くらいからオーストラリアに留学しに行くんですよね。でも羨ましいなと思って、私も行きたいけど行かせてくれるかなと思ったんですよ。本当英語喋れないのでライトとレフトとかもどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんですよ、テンパっちゃったら。本当そのぐらい英語ダメで、でも 母に言ってみたんですよね。私も海外にちょっと英語話したいって言ったら、それはいいじゃん、多分海外好きだと思うよって言われて、あっけなく行かせてくれるんだと思って、で行くとなったら高校2年生ぐらいなんですよね。それまでに英語喋れるようになりたいなっていう風に思ってます。兄はオーストラリアのどこの州か忘れちゃったんですが、オーストラリアでスキューバーダイビングのちょっと資格を持っているんですよ、高校生で取れる。でその泳げる方が一緒にいたら泳げるんですよね。なので海に結構近い方に留学しに行くんですよ。で私の場合はおば青山千景ちゃんに、空行くんだったらカナダがいいんじゃないって言われて、カナダ四季があるから多分いいと思うよって言われて、めちゃくちゃ楽しみです。やっぱりなんかちょっと訛りっていうかあるじゃないですか、国の違いの、ちょっとそれが心配なんですよね。めっちゃ今から楽しみです。本当に英会話頑張りたいなって思います。はい、それでは空の日常についてお話しします。先ほど言ったんですが、9月4日から2週間ニューヨークに行ってきます。どうしてニューヨークに行くのかというと、ニューヨークコレクション、正式な名前はニューヨークファッションウィークっていうファッションショーで歩くことを目標に、オーディションを受けてこようと思っています。オーディションを受かればショーに出られるかというと、どれだけオーディションを受けても受からなければ一歩も歩けないんですよね。キッズやジュニアのブランドではなく、大人のブランドにもオーディションに挑戦します。先日から
特訓が始まったのですが、札幌にいる海外コレクションで何度もランウェイをしているプロモデルの岡田里奈さんにウォーキングレッスンでご指導いただいたり、コンポジットっていう写真集のようなものを作ったりしています。今までずっと前髪を伸ばしてきたのですが、日本人モデルとして目に留まってもらうために前髪をパッツンに揃えた方がいいと教わりました。で、やっぱ岡田さんに言われたら、いや切るしかないなって思うんですけど、あのお母さんに言われたら、もう何言ってんの、切りたくないみたいな、なんて言うんです、親に言われたらやりたくないんですよ。やっぱり身近な方に言われたら、やっぱそうですよね、やっぱ切った方がいいですかってなるんですけど、お母さんに言われたら、なんで切らないといけないのみたいな。本当に切った日は本当に嫌で、自分でハサミでカットしたんですけど涙が出てきました。本当に前髪ないときセットが楽すぎて、まずあの化粧水とかたっぷり塗るじゃないですか、の女性の方だったら特に。私あの乾燥しやすくて肌が、で上にほんとクリーム塗るんですけど、前髪やるとベタベタになるんですよね。で前髪なかったらベタベタじゃなくて、もう耳にかけるだけでもうパッて感じで全部出るんですよ顔が。それが本当に良くてめちゃくちゃ楽だったんですけど、前髪パッツンにして今は自分に似合う前髪探してます。で9月4日にニューヨーク行くと言ったんですが、9月2日に卒アル撮るんですよ。卒業アルバム撮るんですよね。それまでに前髪伸ばして、で前髪分けて卒アル撮って、で次の日にまた切って、大変ですよね。まだ良かったです、9月4日がニューヨークで。それより多分前日だったら私パッツンのまま卒アル撮らないといけないんですよ。だから本当に良かったです、安心しました。でなんか急に前髪をパッツンにしなくちゃいけなくて、なんか悲しくなってきたんですよね。でワンワン泣きました。でそれでもどうしてもニューヨークでランウェイしたいので、少しでもオーディションに合格できるために何でもやってみようと思いました。なのでこれからニューヨークに行くまでにどのようなことをしたり、どんな努力をしているのかを聞いてくださいね。まだ前回もお話をしたのですが、資格を取得しました。日本パーソナル診断協会認定自分バランス骨格診断アドバイザーに合格しました。1日目は朝の10時から17時30分までほとんど休みなしに勉強です。2日目の朝は10時から19時30分まで、これもほとんどの休みなくて練習したりしました。試験もちゃんとありましたよ。でもすごく楽しくて、自分から受けてみたいって思っていたので集中して取り組むことができました。宿題もあったのですが、なんと実技診断が100点で合格できました。大人の方も来ていたのですが、大人でも間違えたりしていて、私が一番びっくりの100点でした。その合わせて7人の方を診断しましたね。めちゃくちゃ難しくて、特に最後の方がそのスタッフの方だったんですけど、ラスボス来たっていう感じの骨格してました。触ったらストレートでも、ここはウェーブでも、遠くから見たらナチュラル、えどれみたいな。本当に迷いましたね。やっぱ代表的な3つの、すいません、どのような資格かというと、その人が生まれ持った骨格、筋肉、脂肪のつき方から似合う服やスタイルを提案する資格です。簡単に言うと、痩せている太っているじゃなくて、体の作りを見て似合うファッションを分析する専門家のようなイメージです。代表的な3つの骨格のタイプがあります。ストレート、ウェーブ、ナチュラルです。ストレートは立体感があり、シンプル、高見えが得意な人、本当に何も飾らなくてもいいんですよ。何も飾らなくてもはっきり見えるというか、すごい素敵なファッションね、を着られる方ですね。ストレートさんだったらなんか V カットとか似合います。であとウェーブさんは華奢で柔らかい質感、ふんわりで曲線が似合う人です。あのウェーブさんが一番いろんな服を着れると言われてますね。でもストレートさんと同じくウェーブさんがの V カットを着ちゃうと、あの上半身に厚みがない華奢な体をしているので、すごい貧相に見えちゃうんですよ。だから絶対中にチューブトップみたいなものは必要ですね。そして最後ナチュラルさんは

骨や関節がしっかりしていて、ラフ抜け感が似合う人です。その一言で言うと、ナチュラルさん、あのちょっと悪口になっちゃうかもしれないんですけど、ガンダムっていうイメージで想像していただいた方がいいです。肩

ね、あの私と私の母がウェーブなんですよ。本当にあの母見た時にそう筋トレ頑張っていて、お母さん私あのストレートじゃないかって思ったんですけど、がっつりウェーブでした見るだけでわかるんですよね。でストレートだったらあの私のおば青山千景ちゃんがストレートで、あっぽいなーっていう風に思ったんですよ。なんかパーンってしてるじゃないですか。本当に派手なんですよ全部が。本当服も飾らない方がいいし、ストレートさんだったらその昨日もう一回勉強し直したんですよ。いろんなのがあって、ウェーブさんだったらそのタイプブルベイエベとかなんですが、ウェーブさんはあんまなくて、ストレートさんだったらブルベの方が結構多いらしいんですよね。でナチュラルさんだったらイエベの方が多いらしくて、で私ウェーブなのかわかんないんですけど、私が持っているのはイエベのスプリングとサマーなんですよ。ブルベのサマー結構真逆の色なんですよね。であのちかげちゃんにもびっくりしていて、ちかげちゃんにびっくりされて、そんな真逆の色のことあると思われたんですけど、私もびっくりしました。で私の母はあの見たらわかるんですけど、ブルベ冬っていう感じなんですよね。でも本当はブルベ冬の感じじゃないんですけど、なんかブルベ風に合わせたらブルベ風になっちゃったっていう、そんな言葉あるんだっていう風に思いました。で来年受けてみたいのはその顔診断です。顔によっても変わるんですよ、いろいろ。私の場合だったら結構あの曲線が多いので、その結構キュートタイプ、キュートの方なんですよ。で私の母だったら曲線もあるんですけど、直線の方が多いのでどっちかというとクールで、ちかげちゃんだったらカジュアルっぽい顔なんですよね。で私そういう診断も楽しみで、来年早く受けたいなっていう風に思いました。であの家でブルベとかもあるじゃないですか。あっちなんか興味なくて、あっちなんか興味ないんですよね。とりあえず今は顔診断、みんなの顔診断したいなっていう風に思いますね。今頑張ってます勉強。昨日宿題が出たので、宿題、骨格診断の宿題終わりました。例えば、まあ、話戻るんですが、同じ白いシャツでもピタッとしたシャツが映える人もいれば、オーバーサイズが映える人いますよね。似合う服や似合う形は骨格が関係していると言われています。素材によっても違うんですよ。似合う服、素材、首元の形、アクセサリー、バッグ、靴、髪型、スタイルアップ方法を教えることができます。だいたい見た目で、あ、この人ストレートタイプだなとか分かります。自分がどのタイプか分かれば、洋服の形やサイズもちゃんと合うのを選ぶことができます。分かっているだけで全然違うので、ちゃんと理解できれば本当に似合う服、洋服やアクセサリーを身につけられるので面白いですよ。でも私は好きな洋服を着たいです。私あのもともと結構 V カットを着るのが好きだったんですけど、 V カット着てなんかめっちゃガリガリに見えると思って、でいつも V カット着るときインナー着てたんですよ。だから骨格ウェーブって言われて、あーだからなんか自分でもちょっと違和感あったんだっていう風に思いました。だからあの骨格ストレートさんが骨格ウェーブさんの服着ると本当とんでもないことになるんですよね。大惨事みたいな。でストレートさんとかも大体結構アスリートの方多くて筋肉つきやすいんですよ。ウェーブさんが栄養全部どこに行くと思います？ウェーブはね、栄養全部脂肪に行くんですよ。で筋肉はつかない、人一倍努力してしないと筋肉つかないんですよ。で骨格ナチュラルさんの人の栄養は全部骨に行きます。だからほんとガッチリしてるというか、骨って感じなんですよ。いやストレート羨ましくないですか？肌の張りもあって筋肉もついて私も今ねジム行って頑張ってるんですけど、なんかつかないんですよやっぱり。あの私の母が毎月8回ジムに行ってるんですけど、なんか筋肉ついていて羨ましいなって思います。私4回しか行けてないんですよね。私も毎日登下校30分かかるんですよ。登校30分帰り30分で、なので足にいい筋肉ついてきました。だいぶ以上、はい、以上空の日常についてのお話でした。ここからは
空の好きなもの

のお話をします。今月母の日がありました。お母さんから、私ここのケーキ大好きなんだよねって聞いたケーキ屋さんが中島公園駅の近くにあるモンジェリっていうお店なんですけど、そのお店でお母さんが好きなケーキを買おうと思いました。前の日に予約の電話していたんですけど、お母さんには明日母の日だね楽しみって言われて、ハイチュープレミアム買うねって言ったんですよ。お母さんハイチュープレミアム大好きで、ヨーグルト味が特に大好きなんですよね。で、2袋とか一気に食べたりしているので、それだけでも喜んでもらいました。お母さんと母の日にジムに一緒に行って、私はこれから友達に付き合ってもらって、母の日のプレゼント買いにコンビニ行ってくるからって伝えて出かけましたが、実はケーキを買いに自転車でジム終わりの筋肉痛の中、頑張って自転車漕いでケーキを買って、ケーキがぐちゃぐちゃにならないように大事に持ちながら帰ってきました。でもお母さんにはコンビニで買ってきたものしか渡さないで、あとはサプライズでケーキを渡そうと思っていたので、裏に住んでいるおばあちゃんにケーキを冷やしておいてって、まだ夕方取りに来るからって伝えて冷蔵庫に入れてもらいました。お母さんはダイエットすることにしたって急に言い出したので、だってこっちケーキ予約してるんですよ、なのに急にダイエットすることにしたからって言われて、ええと思って、めちゃくちゃ焦りました。今ダイエットちょっとタイミング悪いなと思って、でコンビニでは珍味と内臓脂肪にいいと言われているお茶を買って渡しました。すごく喜んでいたんですよね。お茶はすぐに飲んでましたね。お母さんが仕事に行き帰ってくる時間に合わせて、おばあちゃんの家からケーキを取りに行って、お母さんがいつも座っているテーブルの上に置いておきました。帰ってきたお母さんは、モンジェリのケーキ、しかも大好きなチーズケーキが2つもある、カヌレもある、嬉しいって、ダイエットするって言っていたのに、ケーキ全部食べてました。サプライズ母の日は大成功だったんですけど、私も初めてそのお店に行ったのでクッキーを買いました。チョコチップクッキーを買ったんですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。でこれもちょっと袋家に捨てたら、家のゴミ箱に捨てたらちょっとバレるかなと思って、おばあちゃん家行っておばあちゃん家で食べて、半分あげてちょっと配慮してね、半分おばあちゃんにあげてゴミ捨てて帰ってきたんですよ。でついでに私の大好きなプルントももらってきました。で本当にタイミングよく、前日兄がおばあちゃんの家にコートを忘れて行ったんですよ。だからちょうどいい、取りに行く口実あると思って、でお兄ちゃんが忘れたコートを持って家に帰って、でお母さんにその内臓脂肪にいいお茶と、その珍味もなんか取りにくい珍味でたまたま買ったのが、私見てなかったんですよ全く。でお母さん、なんかカルパスみたいな珍味好きだったなと思って、それ渡したら、これ太りにくいやつだよって言われて、なんかラッキーと思ったんですよね。そのコンビニすごくて、アイスクリーム売ってたんですよ。作ってくれるんですよ、ソフトクリームを。でそれをね買いたかったんですけど、私自転車乗ってるので買えないじゃないですか。その場で食べていくわけにもいかないし、もうと思って、もう一回そこのコンビニ行って次はソフトクリーム買おうかなって思います。はい、でこれがその好きなもののお話と母の日のお話だったんですが、私今月5月22、23だったかなのこの2日間のどっちかに東京に行ってアイドルライブがあるんですよ。で長崎のアイドルビトロとコラボするんですけど、その有楽町っていうとこなんですよね。でそこのコンビニ、そこのホテルのコンビニに干し芋売ってるんですよ。セブンイレブンですよ。干し芋売ってて、で4月に1回行って干し芋を毎日食べてました。なんか1日2個とか食べちゃってなんか初めて見たんですよ、コンビニで干し芋売ってるところ。嬉しすぎて、お母さんちょっと買ってみたいな、まずこうやって見るじゃないですか大きさを、あ、ちょこれ大きい、これいいかもみたいな。干し芋ってなんか白い甘い砂糖みたいなのが出てくるんですよね。それ多いもの選んだりとかして、でそれ楽しみで何個買おうかなって今ちょ帰っても食べたいし、そのホテルの中でも食べたいし、しかもそこのホテル、まず室内にプール1個と外にもプール1つあるんですよ。で自動販売機に三ツ矢サイダーの氷点下三ツ矢サイダーみたいな、わかります？

開けたらちょっと凍ってくるっていうか、シャーベット状になるやつが売ってて、やばいこれ飲もうと思ったら、やってなかったんですよそこのうちの販売機で、朝しかやってないって言われて、次こそはと今週に行くので、今週の金曜日行くので絶対買おうと思いました。外で遊ぶのも楽しみですし、そのアイドルとコラボするので、外天気が良かったら外で何ですか、水風船を投げて勝負するイベントがあるんですよ。それ楽しみで、そのやり方がまず中に水着着て、みんな T シャツ、白い T シャツ配られるんですよね。でもう水風船バンバン当てて、最後に T シャツの重さを測って、軽かった人重かった人で決めるんですよ。あ、そういうやり方あるんだなと思って、めちゃくちゃ楽しみです。で、あとライブが8時、夜の8時からあったりとかして、なんかアイドルってやっぱ大変なんだなっていう風に思いました。今は曲を4曲合わせて4曲練習して、めちゃくちゃ毎日大変です。で、靴も前は白い靴で来てねっていうことだったので、ちょっと白い靴で行ったんですけど、その白い靴持ってなくて、ローラースケートついてる靴なんですよ。持ってるのが重いんです。なんか両足で1キロぐらいある重さで、本当に重くて、で新しいの欲しいなと思って買ってもらいました買ってもらって、そのアイドルみんなが履いてる靴と同じ靴がシーンに売ってるんですよ。あー、もうお手ごろ、お買い得だなと思ってシーン大好きなんですよね。で、今年の10月はシーンでなんか仮装とかできるもの買って、なんか友達と一緒にダンスとかしたり、なんかゾンビやってみたりとか、楽しみです。やっぱ今年いろいろやることあるんですけど、はい、受験早く乗り越えたいです。

はい、さてエンディングの時間です。工藤空の空チャンネル in ココの楽しんでいただけましたか。改めてお知らせです。この放送は三角山放送局周波数 76.2MHz で来週木曜日午後3時から放送されます。収録などでメッセージなどには後から必ずコメントするので、ぜひメッセージを送ってくださいね。見に来てくださった皆さん、生配信ではたくさんのコメントや応援もありがとうございました。次回のココのすすきのでも放送ココのすすきのでの放送は6月16日17時からです。またね、バイバイ。この番組はトモズサロン28株式会社アドボコム千里堂メガネ株式会社の提供でお送りしました。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み医療に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医療。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも

0: OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。

失礼しました。いきなりですねマイクのオンのボタンを押さないで話し始めるというね失態をしてしまいました。失礼いたしました。改めましてこんにちは。今日この時間を担当するのは耳をすませばの村松美希夫です。この時間は誰もが一緒に楽しく暮らすをテーマに、さまざまなパーソナリティが出演し、自分たちの活動や取り組みを紹介していきます。さて私村松美希夫は北照大学で舞台芸術、特に演劇を中心に教えています。北照大学の芸術学科舞台芸術分野の学生たちのことを北照舞台芸術と総称しています。この北照舞台芸術に所属する学生たちと一緒にさまざまなイベントや演劇公演を行っていました。今後も非常勤講師や、北照大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの学外研究員としてお芝居作りに関わっていきます。またシアターラグ203という劇団の代表もしています。この耳をすませばの前回の担当は4月22日の放送でした。今回が137回目の放送ということになります。いやあれですね、春ですねという感じですね。まあそれでもねなんかすごく暖かくなったりね寒くなったりっていう感じ、ちょっと なきにしもあらずという感じですけどもね。まあでも確実に春を迎えて、初夏がね近づいてきてるのかななんてね、そんな感じもしますよね。まあただね本当に気温のこうなんていうか上がったり下がったりね、温暖差っていうんですかね、寒暖差っていうんですかね、ちょっと体がついていかないかななんていうこともありますよね。なんかまあ本州の方ではねもう結構ね夏日になったりしてね、なんか今年も暑くなりそうだなっていう感じになってますけどね。私の方はねまだ時々こう、ね、夜なんかは寒くてねもう日本酒を、ね、熱燗にして飲もうっていう、ね、気分になったりしながらね過ごしたりしていますね。まあそんなことですけど皆さんもね、お体の調子というかね調子体調を崩すそんな時期でもありますので、ご注意していただければなと思います。それでは1時までの短い時間ですが今回もよろしくお願いいたします。さてラジオを聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス、E メールでお寄せください。ファックスは 011-640-3331 011-640-3331、 メールアドレスは request@山.co.jp request@山.co.jp です。それでは1曲聴いてもらいましょう。前回ね、梅をかけると言ってたんですけどちょっとかけられなかったのでお約束通りね、かけたいと思います。私立恵比寿中学の梅です。ではどうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿い、ビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231。 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目、琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
3: 三角山放送局、
4: 耳を澄ませば、今週は村松美希夫がお送りしています。今日はですね、ちょっとバケツイネの話をねしようかなと思ってるんですけど ね、まあ、退職してね、やっぱり時間ができますのでね、少し丁寧にバケツイネ育てようと思ってるわけですけどね、まあ、小学生や、ね、中学生の自由研究みたいな感じですけどね、まあ、将来的にはね、たくさん取れるようになりたいなとは思ってるんですけどね。で、まずバケツ稲をね、バケツで稲を育てるんですけど、まずね、最初にやることが選種というやつで、まあ、種を選ぶっていうやつですね。で、種もみをですね、これはまあ去年取れたお米です。バケツ稲はちょうどこう今年で3年目ということになるんですけど、まあ、1年目はもう全く失敗ね、ほとんど米がならなかったと。で、去年はね、ちょっと米がなったんですけど、まあなんか食べれるほどでもないかなっていう感じだったんですけれども、今年はまあなんとかね、食することができるぐらい取りたいなというふうに思ってるんですけど、まあそれで、まず去年取れたね、お米のもみをそのまま保存してあって、種もみね、これをですね、まず水につけるんですね。すると排入というかね、こうもみのこう身があんまり入ってないものが、詰まってないものがファッと浮いてくるんですね。で、そういうものは植えてもあまり成長しないので、まず除いて鳥の餌になっちゃうんですね。で、次にですね、今年やってみましたら、やっぱり何粒かふわっと浮いてきたんで、まあ、それはまあ除外すると。で、次に塩水でね、塩水でですね、選手するんです。で、 1.13% って言われてるんですけどね、水何リットルに対して、塩何グラムっていうことなんですけど、まあそんなことは今のところしてないですね。で、物の方に書いてあることは、生卵が浮くぐらいの濃度ということなので、まあ、それを試してですね、生卵が浮いてきたら、塩を入れるのをやめてですね。 でそこにまた、種を入れたんですね。するとまた何個かバーッとね、種が浮いてくるということになって、それも除くと。で一応まあ手元にあるのは、実が詰まっている種もみだということになるんですね。で今年、ね、通常のなんていうか、農家さんはやってるということをね初めてトライしてみたんですけど、あの普通なんかこう商業的なね、こう種もみだと、まあ、そこで消毒をかけちゃうんですけど、まあ、できるだけ薬剤だとか化学薬品を使わないようにしようと当然思ってるわけですから、温湯消毒ですね、温かいお湯というのをちょっとトライしてみました。でこれは、60度ぐらいで10分間ほどこう、つけると、ね、そういう消毒方法なんですね。あの牛乳のね、あの低温長時間殺菌とかねいうのありますよね。63度から65度ぐらいで30分ぐらいね、温めて殺菌するってね牛乳でもあるんですけど、まあ、それに似たような感じで60度 C で10分ほどつければいいと書いてあったんで、これはいいということで、挑戦してみました。でそれをやると何がいいかっていうと、要するに、その種もみにもうついてしまっている菌をね、殺すことができるね、殺菌することができると。バカイネ病だとかイモチ病だとかもみ殻細菌病なんていうのに効果があると言われてるらしいんですね。まあですけれど、温度が低いとね、効果不足で、温度が低いとあんまり効果がない、まあ、つまり殺菌できないと。で高すぎると発芽障害を起こしてしまう、ね、60度で10分だって書いてあるんですね。でこれまあね、文字で読むとなるほどと思うんですけどね、自宅で60度のお湯を10分間キープするっていうのはちょっと、まあ、ほぼ不可能ですよね。あの一応家にあったね、まあ、料理用の温度計を使ってですね温度を測ってみたんですけど、まあ60度にしたとしてもすぐ下がってしまったりとかね、ちょっとお湯足したらね超えてしまったりみたいなことで結構苦戦したんですけど、ということで多分ここで失敗してるんじゃないかなと思いつつ、まあ大体10分ぐらいね、大体60度でつけておきました。でまあその後冷水で洗って乾燥させるということになるわけですね。でそれが終わったら今度は浸水ね、水につけるということをやるんですね。でこれは、10日間ほどかかると言われて、これもなんか物の本によりますと10度 C から15度 C ぐらいの水温で積算ね、ずっとトータルして100度 C になるぐらいまでっていうことなんです。まあですからだいたい10度 C から15度 C、 まあ10度 C の水でやったら10日間ぐらいというね、つければいいということなんですね。でまあこれも難しいです。どんなねびったしくっついてるわけでもないですし、なんか、アルミのね皿みたいなのに種もみを入れて水入れてるだけですからね、10度 C をキープするなんてことはと到底できないわけで、まあそれもまあいいやということで、やってます。でこれ毎日水変えないとダメだってね、酸素不足になるというわけですね。でまあどういうことだろうかっていうと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まあ、水の中には溶存酸素といってね、まあ、要するに水の中に溶けている酸素っていうのがある、こう水の分子の間にねこう入り込んでる、ね、散らばって存在している酸素っていうのが存在してるらしいですね。で、当然種もみは、こう生きてるわけですから、こう発芽に向けてエネルギーが必要だと、そのエネルギーのためには酸素が必要だということで呼吸をしてるらしいんですね。でまあだから水変えないと酸素不足になって、まあ、発育がっていうか発芽が遅れるとね、そういう話なんですよ。なるほどとねいうことなんですけど、なんていうんですかね、あの魚のエラ呼吸なんかもそうやって、 水の分子を分解して酸素を取り入れてるわけじゃなくて、この溶存酸素をこう取り入れて、エラ呼吸してるみたいなんですけどね。まあ種もみ、あのちっちゃなね可愛らしい種もみもそういうことをやってるということらしいですね。でこれ水変えないとなんかやっぱり先ほどもちょっと言ったんですけど、発芽に影響が、もちろん酸素が不足して発芽に影響しますし、なんか変な匂いがしたりとかね、するということになるわけなんですね。で10日ぐらい経ってから今度は30度 C ぐらいで1日から2日そうすると発芽するよとね、綺麗にね、発芽が揃うというふうに言われてるみたいなんですけど、これもしつこいですけどね、30度 C をこう水をキープし続けるなんてことはちょっとできないんですよね。もうぴったしくっついて

てるわけじゃないですから、なんか機械でもないとできないんですけど、当然ないわけですから、そこは断念して、1日に2回ぐらいですね、ちょっとお湯を足してみたいなね、そんな感じですけど、まあこのね温度管理が無理だったんでね、失敗するんじゃないかなということでね。今どういう状態になってるかというと、ちょっと発芽してきたので、いよいよこうね泥状にした土の中にですね、植えてですね、種植えをして、その土の中から発芽してくる、ね、のを待っているという状態になってますね。興味のない方もいらっしゃるかもしれませんけど、これからもちょっとバケツイネのことをね、折に触れて報告したいなと思っています。それでは一曲聴いてもらいましょう。 AKB48 のハイテンションです。ではどうぞ。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み、イオンに電話してください。

0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩みいよう。
1: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 三角山放送局。
8: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしていますね。メッセージをいただきましたね、みかんはとさんから、いつもありがとうございます。前回もねいただいてたんですけど、ちょっとね読むことができなくて申し訳ありませんでしたね。今回はですね、村松美京さん、こんにちは。ゴールデンウィークはいかが過ごしましたかと。ラジオではあまり話していなかったかもしれませんが、村松さんのゴールデンウィークを話してもらえたら嬉しいです、ということなんですけどね。いやー、ね、退職すると毎日が日曜日みたいな感じになってね、あんまりゴールデンウィークも特別感っていうのがね、なかったんですけどね。まあ墓参りはねちょっとしたんですけど、あとサッカーをね、コンサートで見に行きましたね。あとね、何やってたかっていうと、実は高校生ワークショップをやってるってね話させてもらったんですけど、ちょうどその前のゴールデンウィークに入るちょっと前の3回目の集まりで、役者キャスティングが正式に決まってっていうことがあって、ちょっとね台本を手直ししたりね、それから装置のことをね考えたりとかね、そんなことをしながらね過ごしたっていう感じですね。どっかに行ったとかね、そういうことはないという感じでしょうか。メッセージの続きですけど、あとライラック祭りとラーメンショーは行きましたかということなんですけど、札幌丸山キャンパスにね行くときに大通公園の横を通るんでね、やっていることは知ってましたけどね、行ってないんですね。で特にラーメンショーに関しては後で宣伝してもらうんですけど、今2年目的公演とかねやってるので結構こう通ってるんですけど、すごいですね。全国からこう集まってるみたいで結構行列できたりしてて、ああいうのを見るとちょっと行ってみたいなと思うんですけどね。あれどうなってんのかなってちょっと思ってて、通常のラーメン1杯分だといろんなところ回れないので、少しこうなんていうかミニサイズをちょっと安くして売ってんのかなとか思ったりしてるところでよく分かってないんですけど、ちょっとねラーメンは好きですから、なんかねこう一回行ってみたいななんていうふうに思っているところです。はい、6月の放送もよろしくお願いしますということで、みかんはとさんからメッセージいただきました。いつもありがとうございます。ということでね、まあゴールデンウィークですね、サッカー見てきましたね。コンサドーレを見てきたんですね。でちょうど5月6日にあって、まあ、長野戦だったんですね。 でその前にですね、いつだったかな、4月4日の日にね見に行っててね、まあ本当にねちょっとこうラジオでもちょこっと言ったかもしれないけど、全然面白くなかった試合で、4月4日の時ですよ、ね、もう本当に盛り上がり全然なくてね、負けてねすぐもう試合終わった途端にもうすぐ立ち上がって帰ってきたっていうぐらいの感じだったんですけど、5月6日をね見た時にはね、まあちょうどなんていうんですか、4連勝中で5連勝なるかみたいな時だったっていうこともあったのかもしれませんけど、随分良くなってた感じがしましたね、はい。で最終的にはね、7連勝までいって、まあ、8連勝いけるかなと思ったんですけどね、ちょっと残念でしたけど、チームとしてはね随分まとまってきたというふうに言われてるみたいですし、まあ5月6日に見た時もだいぶなんか随分良くなってるなみたいな感じはちょっとしました。それでもねやっぱり攻撃をねもっともっとね、守りはね本当に硬いなという感じもあったんで、硬いというかいいなという感じもあったんですけどね、攻撃がねやっぱりねもう少しこう、ドリブルしつこいですけどね、ドリブル仕掛けたりとかっていう、こうあんまりサイドからクロス上げるばかりじゃないね、縦にこうポッと入れるみたいなね、そういう攻撃をもっと見たいなっていう感じがしましたね。その次の日のね、次の試合の5月9日のね大宮戦はね 3-0 で勝ってて追いつかれて、最後はで一勝なるタイムに、ね、サフォがこう、ね、劇的なゴールを決めて勝ったっていう試合があって、その動画を見るとねやっぱりああいうサフォのああいうプレーが見たいんですよ。素早くね縦にパッて入れたのにね、相手を振り切ってねドリブル突っ込んでってシュート決めるみたいなね、ああいうの見てね、やっぱりサフォを見てね、あんまり使われてないと思うんですけどね、なんかすごい身体能力高いなと思って、結構好きな選手でもっと使ってほしいなって思ってるんですね。まあいろいろあるんで、なかなかレギュラーっていうことになってないのかもしれないですけどね、期待しているところなんですよね。まあそんな感じでね、いよいよこう、サッカーもね、この特別リーグも終盤戦というかプレーオフに入ってきましたけどね、楽しみかなという感じでいるところです。それでは一曲聴いてもらいましょう。あいみょんの君はロックを聴かないです。ではどうぞ。

0: 町内会ってどんなことをしてますの？
1: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
0: そんなに町内会に入らなきゃ。
1: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
8: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
9: ラーメン麺たは醤油ラーメンがおすすめ。
10: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺たは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
11: 三角山放送局。
12: 耳を澄ませば、今週は村松美京がお送りしています。ここからはですね、学生にちょっと電話で、つないでまして、芝居の宣伝をしてもらおうかなというふうに思っています。もしもし。
13: おはようございます。
12: おはようございます。

0: はい、それでは、まずはね宣伝してもらおうと思いますけど、自己紹介からお願いします。
1: はい、国章舞台芸術2年の近藤くるみです。
0: はい、
2: 同じく鈴木です。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それではまずは宣伝どうぞ。
2: はい、今月の29、30日に2年目定期公演が公演されます。マリオ作本気の役者たちという演目で上演させていただきます。
1: はい、
0: はいはい、
2: あらすじは、婚約パーティーの催しとして即興劇を依頼された芝居好きの治療人たち、即興劇を巡りいくつもの波乱が起きます。どこからが劇で、どこからが現実なのか、演技と本音が入り混じる18世紀のフランスが舞台のドタバタ恋愛コメディとなっております。
0: はい、
2: はい、
0: 終わり。
2: 29日は19時開演、
0: はい、
2: で30日は14時と18時に開演となっております。どちらも会場は30分前になっております。
0: はい、
1: 今回どうですか。今回はまあいつもよりセリフ量がとっても多いので、それなりに私は人もぎり毎日頑張ってやっております。
0: はい、今喋ってるのは鈴木さんですね。
2: あ、鈴木です。
0: ですね、はい、
2: はい、
0: はい、どうぞ続けてください。
2: 今回はちょっと役者人数出るのが多くて、うん、2年生が 6人出て、1年生が4人の10人でやることになってます。
0: はい、
2: で2年生と今年1年生も多く入ってきてくれて、
0: うん、
2: 全員合わせて16人で、
0: ね、
2: 16人体制で
0: やって
2: まで頑張っております。はい、
0: はい、ね、もう今月29日とか言ってますけどね、
2: はい、
0: 今日水曜日で明後日ですよね、本番で。
2: はい、そうですね、
0: 明後日本番ということで、
2: 今そうです。
0: まさにね、こう仕込みをやって、今日は午前中からテックリハをやってたのかな。
2: はい、テックリハをやってました、うんうん、
0: 順調にいったかな。
2: 割と順調に、ね、
0: うん、進んでる、
2: 詰まらずに進んでます、は
0: い、いますか、
2: はい、
0: はい、ということでね、いよいよこうテックリハも終わると完成ということで、昨日はね衣装が入ってメイクのテストもあってということでね、
2: はい、はい、
0: どうでした昨日は。
2: いやもう本当にね、ね、もう衣装も着てメイクも着てで全部通したんですけど、
0: うん、
2: もう、もう心持ちが違うの
1: でなんか逆になんかもっと頑張ろうっていう
0: ふうに
1: 思いました。
2: いつもよりいいじゃない。
0: そんな感じだったよね、うん、
2: はいはい、
0: 別人のような感じで存在してましたよね。
2: はい、
0: 素晴らしい。
2: なのでもうこ、うん、あと2日、
0: うん、
2: になりますけども、こっからどんどんみんな気持ち乗って、
0: うん、
2: 積んでいければいいんじゃないかなって思います、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: 今回も、うん、衣装もすごい素敵で、
0: うん、もうい
2: つも逃げ場だけどね、
0: そうだね、
2: 役職の方にもご協力いただいて、うん、素晴らしいというか最高に気分が上がるというか。
0: そうだね、あの2年目定期公演っていうのは服飾美術分野の、ね、学生たちに衣装を作ってもらったりコーディネートしてもらったりっていうことしてんだよね。
2: はい、
0: だから素敵なドレス、素敵な衣装でね、演じることができるということで羨ましいですね。いいですね、ね、
2: ワクワクです。
0: はい、なんか本当昨日おおと思いながらねちょっと見てたんですけどね。ね、という感じですけど、ところで、
2: はいはい、
0: チケット情報がなかったような気がするんですけど、
2: ね、申し訳ございません、はい、申し訳ございません。舞台芸術公式ツイッターの方とインスタグラムの方で随時予約受付中でございます。
0: はい、
2: はい、毎日更新しております。
0: はい、
2: はい、
0: お値段の方は、はい、
2: はい、
0: お値段、値段
2: は、あ、お値段ですね。
0: はいはい、すいません。
2: 一般が1500円と、はい、

25が1000円で、高校生が北小生が500円で、当日券の方になると、一般が1800円、U25 が

0: ある意味初めてフライヤーに北昇生、ね、北昇大学の学生は、500円でいいよという形で宣伝してますね。
1: はい、ですね、そうねなんですけども、高校生と北昇生の方は、学生証の提示が必要になってきますので、お忘れなしをという感じで、はい、
0: そうですね、やっぱり一応見せていただいてという形になるかなと思いますね。
1: はい、
0: はい、それでは最後に何かこうもう一アピールしてもらいましょうか。
1: はい、はい、今回はですね、悲劇ではなく喜劇、コメディ、楽しく楽しくということで私たち踊ります。
0: はい、
1: 頑張ります。ダンシングします。
0: ダンシングしてましたね。
1: はい、ダンシングします。はい、で4月に新しく入ってきた1年生とともども新しい2年生と、はい、新しい劇をということで楽しくやってまいりますので、皆様よかったらご来場いただけたら嬉しいです。
0: はい、なんかぐたぐたですけどね。はい、はい、そうですね、はい、今週の金曜日からということですから、ぜひねよろしくお願いしたいと思いますね。
1: お願いします。
0: はい、ね、休憩時間にねどうもありがとうね。
1: はい、はい、
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: お待ちしております。はい、
0: ということでですね、ちょっと電話でねお話をしてもらいました。もしお時間ありましたらですね、ぜひ見に来ていただければなというふうに思います。それでは1曲聴いてもらいましょう。イリのワンダーランドです。ではどうぞ。

耳を澄ませば今週は村松美京がお送りしています。さてね、今学生たちにお芝居の宣伝をしてもらいましたけどね、もう一度繰り返しさせていただきますと、北昇舞台芸術2年目公演ボリューム40ということになるんですかね、本気の役者たちということで、作はフランスのマリヴォ、18世紀の作品ですね。演出は教員の平井信之と。5月29日金曜日19時から、5月30日土曜日14時から18時から、ね、3回公演と開演ということになっています。北昇大学札幌丸山キャンパス多目的ホールで、行われます。前売り料金に関しましては、一般1500円、 U25 1000円、高校生と北昇大学の学生は500円、当日は300円アップということで、一般が1800円、 U25 が1300円、ただ高校生と北昇大学の学生は500円のままということになりますね。まあ、ぜひお時間がありましたらね、見に来ていただければということに、見に来ていただければなというふうに思っています。さて今後の予定としてはですね、まあその他にですね、今高校生ワークショップをやってるという話をしていましたけど、6月14日に公演があります。復活札幌高校生演劇合同ワークショップ2026ということで、ヘンリック・イプセンの民衆の敵という作品を行いますね。まあ少しね、高校生ワークショップ用にこう、手を加えてるということになりますけれども、民衆の敵をやりたいと思います。演出は私と、ね、いうことになっています。6月14日日曜日15時30分開演ということになっています。北昇大学札幌丸山キャンパス多目的ホール、参りは大人1000円、高校生以下が500円、当日は大人1200円で高校生以下が700円というふうになっています。で、まあ、その他にね、この札幌丸山キャンパスではですね、そういうわけで2年生の稽古だとか、それから合同ワークショップとかね、やってるんですけど、その他に北昇大学北方圏学術情報センター舞台芸術研究グループの付属劇団、劇団 B ステージの稽古も進んでるということですね。6月の放送でね、詳しくご案内したいなと思いますけど、劇団 B ステージボリューム19リバースという作品で、作は佐藤純一郎、演出は私ということになっていて、7月4日と7月5日に、公演が予定されています、ね、なかなかですね、いい台本なんですね。佐藤君ね、いい作品書くなって、ね、思って感心していますね。まあ、今いろいろとこうまた作品を、手なしを、ね、している状態になってますけど、まあ、それが済んだら、そして高校生ワークショップが済んだら本格的に私も演出に入っていこうかなというふうに思っているところです。で、今ね、そういう意味では演劇シーズンみたいなのもね、これからどんどん入ってくるということもあって、まあ演劇のね、なんていうか、いろんなところでいろんな演劇をやってますね。鴻上さんのね、トランスの北海道公演があったりとかね、そういうのもあったりするんでね、おおとか思いますね。そんなようなので、ね、いろいろな公演がありますのでですね、ぜひ見に来ていただき、ちょっと調べていただいてね、見ていただければなというふうに思ってます。私もね、まあそうですね、なかなかこう B ステージが終わればいろいろ見に行けるかなみたいなね、気持ちでいるところです。さて、今日はですね、今流れている桃色クローバー Z のさらば愛しき悲しみたちを聞きながらお別れということになりますね。まああれです。

ですね、プロ野球もね交流戦が始まりましたね。いや昨日は伊藤君すごかったですね。なんかソフトバンクにね8連敗ということでね、もうなんかちょっとがっくりしてて、もう大丈夫かね日ハムと思ってたんですけどね、昨日の伊藤君のようなああいうピッチングを見せていただけるとこれはいけるんじゃないかとね、また気分がね、アップしてるというね、ハッピーな気分でいるという状態ですね。来月からはワールドカップも始まるということですね。まあ世界的には本当戦争があったりいろいろありますけどもね、なんかそういうことを早く終わってもらって、やっぱりこういう野球だとかサッカーだとかみんなで楽しんでワイワイやれるそんな世界になってほしいなというふうに思いますね。私の次回の放送は6月24日を予定しています。それではまた聞いてください。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。

0: 第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後4時を回りました。札幌キャンパスレディオ、今日は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 品村と
2: 吉村がお送りします。
0: よろしくお願いします。さあ、この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、授業やゼミの話、サークル活動、趣味の話、進路の話などなど、それぞれの大学生がそれぞれ思い思いに自分の言葉でトークする番組です。番組内容の企画から放送機器の操作まで学生が行っています。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時で、私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当です。
1: 機械操作をしながらの放送なので間違いもあることもあるかもしれませんが、1時間お付き合いください。
0: それではここで今日の番組メニューのご紹介です。コーナー1、北大新聞創刊100周年に関して。コーナー2、最近何してる？初夏を迎えて。そしてコーナー3、北大祭もうすぐだね、それぞれの楽しみ方は、ということで様々な企画ご用意しております。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。メールは小文字で request@sankakuyama.co.jp、 ツイッターの場合はハッシュタグ三角山放送局、またはハッシュタグ SCR、 大文字で SCR でつぶやいてください。ファックスは011-640-3331。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いします。さて、ということで、
1: はい、
0: 北大あったかくなってきてね、新緑芽吹いてきましたけども、
1: はい、暑い日もあるくらいですよね。
0: はい、はい、石村くんどうですか、あのキャンパス。
2: まあ、なんかあっという間に緑に変わったなっていう印象ですね。うんうん、
1: 確かに。
2: 冬が長かったので、
0: 確かにそうですね。
2: 雪解けが、まあ、済んだ後も、まあ、しばらくこの枯れ木というか、その少し地味な色のキャンパスが続いたんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、5月に入って突然新緑にあふれる綺麗なキャンパスに変わっちゃいましたね。
1: 確かにそうですね。
2: まあ、ちらほら観光客も見るようになってきましたね。
1: うん、
0: 確かに春があっという間に過ぎ去って、桜とかはどうでした？見れました？
2: いや、僕は実家の方で、こっちの桜はちょっと見れてないんです
1: よ。なるほど、
0: そうか、なるほど、そうか。まあ、そんな感じでね、
2: はい、
0: 新緑も芽吹いてきた頃ですので、
1: はい、
0: まあ、キャンパスもね、ぜひ楽しんでいければなというふうに思います。
2: はい、
0: さあ、それではここで1曲お送りしましょう。
2: はい、私の曲で、
0: はい、
2: 1曲目はスティービー・ワンダーの Isn't She Love Me です。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ、コーナー1では先月に続いて国大新聞創刊100周年に関して

0: 話していきたいと思います。実はこの放送を収録している5月14日こそ北大新聞の誕生日ということで、今日で無事100周年を迎えました。
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。早速今日ホームページがリニューアルをしたほか、連載企画も2つ始まっています。1つが夜の北大12ヶ月というもので、こちらは今の副代表の1人が企画を立ち上げまして、今後1年間かけて春夏秋冬北大のキャンパスの夜というのを切り取っていく、そんな素敵な企画になっています。そしてもう一つがこの創刊100周年に絡めたルックバック北大新聞で、こちらは過去の紙面を読み解きながら北大新聞の歴史を振り返ろうという企画になっています。で、今日公開された第1弾を書いた品村さんが今日ゲストとして、
1: まあ、
0: ゲストですね。ゲストじゃないですね。僕はホストじゃないですから。ただ、まあ、ラジオに来てくれてるということで、はい、ちょっとこの仕上がりを聞いていきたいと思いますけれども、どうですか？どんな感じで書きました？
1: はい、そうですね。大変難しかったですね。
0: 無茶ぶりしち
1: ゃって。いや、とんでもないです。何を題材にして書いたかと言いますと、はい、まさに、100年前、1926年の、うん、5月14日に、北海道帝国大学新聞の第1号が発刊されたんですけども、それを読んで、なんだろう、当時の何ですかね、学生たちの息吹といいますか、うんうんうん、こういうことを楽しんでいたとか、うん、こういうことにこう希望を見出していたとか、なんかパワーにあふれる様子が読み取れましたので、うんうん、そういったところに着目して書きました。
0: 北大新聞がここから始まったぞ と、
1: はい、始まったぞという
0: ような感じ。
1: そうですね。ただ今とはだいぶ毛色が違いまして、今は結構その北大新聞の記者がいろいろそのこれを取材したいとか、これに興味があるっていうことをこう取材していて、
0: そうですね、
1: なんて言うんでしょうか、どっちかというと結構記者の色がかなり記事に出てると思うんですけど、はい、私が読んだ100年前の帝国大学新聞はかなりこう、うん、なんでしょう、掲示板的な役割が強かったんですかね。
0: なるほど。
1: その例えば全額に連絡したい事項とか、行事の予定とか、はいはい、そういう連絡網的な役割が強かったらしくて、うん、その記者が前面に出るような記事っていうのはほとんど見られませんでしたね。まだ第1号しか読んでないので、第2号以降にはまたもっとこう記者のオリジナルカラーが出た記事っていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、第1号はそんな感じでしたね。
0: なるほど。ということでね、今日公開された第1弾ではその1926年の紙面に着目していまして、
1: はい、
0: で今後ね1年間かけて、まあ、それぞれにその時々の記者が書くとは思いますけれども、はい、これまでの北大新聞の100周年というののターニングポイントをそれぞれ一つ一つ追いながら、まあ、紙面の内容というのを見て、この歴史を振り返ることができる素敵な企画になればなというふうに思っています。
1: はい、楽しみですね。
0: そうですね。最近ではね、紙面発行にこうね、苦戦したりとか、休刊、廃刊、そしてまあ復刊という感じで、まあ、かなりドラマチックな、変遷というのもね、北大新聞は経てきていますから、
1: はい、
0: そういったところに至るまで北大新聞がどうやって成長してきたのか、そんなところに注目しながら、皆さん1年間この記事企画を追っていってくださればなというふうに思います。さあ、ということで北大新聞が100周年を迎えましたの
1: ので
0: ここで一曲お送りしたいなと思います。まあ、なんかこうハッピーバースデーとかね、先月は流しましたけれども、お祝い事っぽい曲を何かないかなと考えた時に、これは新年ウィーンフィルのニューイヤーコンサートの曲から何か引っ張ってくるのがいいんじゃなかろうかと思いまして、一曲お送りします。それではカラヤン式でラデツキー行進曲、どうぞ。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ。コーナーにでは最近何してる、初夏を迎えてということで、部員がゴールデンウィークをどう過ごしたのか聞いていきたいと思います。さて吉村くんはどうですか、ゴールデンウィークどんなことしました？
1: はい、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはすごい飛び飛びに休日が挟まっていたんですけど、少し学校の方でお休みを取って家族と一緒に大分の方に旅行へ行きました。
0: いいですね、
2: いいですね。
1: 湯布院ですね。
0: 湯布院、はい、
1: まあ、温泉に浸かって、
0: 温泉に浸かってね、
1: まあ、宿に長くいましたね。
0: じゃあ何、都会の喧騒を離れた感じの、
1: はい、
0: いい休日になったと。
1: こう山あいの田園風景というか、
2: はい、
0: わかります。
1: 泊まったところがすごい、高いところというか標高の高いところにあって、まあ、朝とかそういう霧がかかるような場所なんですけど、こう山肌から対面の山肌が見えて、
0: はいはい、
1: その間にこの町が見えるっていうような、
0: そっか、
1: はい、いい景色といい温泉で。
0: 湯布院はね、僕も去年の夏に行ったんですけど、
1: はい、
0: いいですよね、あそこ。
2: そうなんですか。
0: 山の形もすごく綺麗だったりして、はい、品村さんもぜひ一回、はい、行ってみてほしい。
2: 温泉大好きなのでなるほど、ぜひ行ってみたいです。
0: ちなみにそれ以外はどこか行きました？
1: それ以外は、まあ、あとは旅行というより友達と遊びに行く、小樽とか行きましたね。
0: あ、なるほど、いいですね、確かに、
1: はい、いっぱいお菓子を家に持って帰って
0: 小樽でお菓子をたくさん買ったってことですか？
1: はい、そうですね。
0: いいですね。じゃあしばらくはお菓子に困らなかった？
1: もう楽しかったです家に帰っても。
0: じゃあ体も休めつつ、食も満喫したゴールデンウィークだったって感じか。
1: はい、その通りですね。
0: いやー、素敵な素敵な2年生のスタートだしじゃないですか。
2: いいですね
0: 篠村さんはどうでした？
2: 私はさまざまなトピックがあるんですけど、
0: はい、
2: そうですね、まあ、列挙しますと、オーケストラに所属してるんですけど、オーケストラの合宿、
0: あ、合宿、
2: 合宿、映画、
0: はい、
2: ピクニック、
0: はい、
2: 散髪、
0: はい、
2: 以上です。
0: なるほどなるほど。合宿っていうのは練習合宿ってことですか？
2: そうですそうです。ひたすらまあ練習をしようっていう趣旨の、北海道の深川市というところがあるんですけど、はいはい、そこにネイパル深川という宿泊施設がありまして、
0: はい、
2: そこに3泊2日、嘘です、
0: そんなことないですね、
2: でしたね2泊3日で合宿に行ってまいりました、
0: はい、いいですね。なんか合宿とかってね、北大新聞もね春にやりましたけど、
2: はい、
0: そんな感じでなんかこう距離が近くなります。
2: そうなんです、
0: 楽しめて、確かにいいな、
2: は
0: い、
2: 何より大きいお風呂

0: 袋と、うん、人が作ってくれたご飯という素晴らしい環境で生活をできたので、ちょっと健康になってしまうかもしれない。
1: いや、健康になってください。はい、普段激務ですからね、うん、そうかそうか、はい、そしてピクニックもしたと。
0: はい、丸山公園に、はい、それもオーケストラ関係なんですけど、うんうん、オーケストラに新しく帰ってくれた1年生を歓迎する趣旨で、はい、
1: あ、
0: 丸山公園でレジャーシートを広げ、ピザやドーナツを食べという、まあ、ピクニック、お花見って言ってるんですけ ど、まあ、花はないので、うんうん、もうすでに花はない。
2: いつ頃なんですかね、中島公園。
0: あ、丸山公園なんですけど、でもどうだろう、一回4月の末に個人的にお花見に行った時はすごく綺麗だったんですけど、うんうん、ゴールデンウィークに行ったら結構緑でしたね、はい、もう色が。
1: 今年ね、暖かくなるのすごく早かったですからね。
0: そうなんです、うんうん、雪解けも早かったですよね。
1: そうか、なるほど。そしてあとは何がありました？散髪と、
0: 散髪と映画を見に行きました。
1: 映画、
0: はい、
1: 映画は何見に行かれました？
0: 映画というのは、珍しく一人で行ったんですけども、はいはい、あのすすきの、失礼しました、シアターキノっていう、
1: はいはいはい、
0: あのたぬき講師の映画館があるんですけど、うんうんうん、結構マイナーめな映画ですとか、はい、すごく昔の映画とかやってたりして、うんうん、で私が見たのは、私たちの話し方というタイトル の、はい、あの手話を使う若者たち、手話を使うろう者の若者たちが、題材になった香港の映画なんですね。
1: そっか、手話、なんか手話サークルとかも、ね、
0: そうなんです。最近ちょっと手話を勉強していて、でその手話サークルの講師の先生がいらっしゃるんですけど、うんうん、その講師の先生がおすすめというか、私今度見てみたいんだよねっておっしゃってた映画です。
1: なるほど。そしたら音楽に、そして文化的な、ね、映画を見てそして、まあ、花見れなかったですけど自然に親しんでという、はい、ゴールデンウィーク
0: 素晴らしいまとめ方をしていただいて、いやいや、ありがとうございます。
1: 僕もあのゴールデンウィーク基本的に前半ちょっとね天気が悪かったりもしてね、
0: そうかもしれないですね、
1: 家にこもりがちだったんですけど、うんうんうん、最後の2日あたりはあの5、6ですかね、
0: はい、
1: はあの道南のアポイダ岳の方に登山に行ってきて、は
0: い、登山ですか、
1: はい、あの低山だったので結構山始め、今年のね、うん、山始めにもいい感じの山で、すごく景色も綺麗で、
0: 何メートルぐらいの山ですか？
1: あれは800メートルちょっとかなって感じ。
0: じゃあ割と登りやすくはあるんですね、は
1: い、なのでまあそこ登って、そしてまあ僕も温泉に入るということなので、3人ともゴールデンウィーク中は温泉楽しんだということですね
0: そういうまとめ方ができますね、
1: はい、そうですね、健康的にみんななっちゃうという確かにそれは非常に良かったのかもしれないけど、そうか、4月はねなかなか忙しかったですからね。
0: そうですね、やっぱり新年度バタバタしますからね、
1: うんうん、そうかそうか、なるほど、まあ、そんな今度でゴールデンウィークが過ぎて、で5月ももう半ばに差し掛かっているというところで、はい、初夏がねもう近づいてきて、
0: はい、
1: 札幌市内も気温が高くなってきましたよ ね、なんかね、あの今年の夏はすごいスーパーエルニーニョかな、でなんかもうすごく気温が高くなるとかっていう話もあって、うんうん、その予兆が見え始めてる感じがして、ちょっと僕としてはね、
0: いや
1: 怖いんですけども、
0: なるほど、
1: はい、いい夏になればいいなという ね、ふうに思います。はい、まあ、ここら辺でじゃあ1曲お送りしておきましょうか。はい、曲紹介の方篠丸さんお願いします。
0: はい、ここで米津玄師さんのルーザーをお聴きいただきたいと思います。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、最後にお届けするのは北大祭の楽しみ方ということで、来週金曜日6月5日から7日にかけて第68回北大祭が開催されるということですので、例年北大祭期間中にはキャンパス中を駆け回っている新聞部員ならではの視点でね、北大祭の楽しみ方をそれぞれに語ろうかなと思います。ということで、まずは品丸さん、何かありますか？
1: はい、私はこれはですね、その皆さん湯量祭、メインストリートを立ち並ぶ、ね、店で、食べ物を買って楽しんでいらっしゃると思うんですけど、それも非常に素敵な楽しみ方だと思うんですけども、
0: はい、
1: 私それは素人の楽しみ方だと思うわけですね。私としては、ほうほう、私は工学部の北大ダンパ、コスプレダンスパーティーっていうものがあるんですけど、
0: はい、
1: そこで踊り狂うことを、
0: はい、
1: なりわいと
0: なりわいとしている品村さんも踊っていると。
1: 踊っています。コスプレはしてないんですけど。
0: そうか。
1: かくいう私も去年まで知らなくてですね、
0: はいはい、
1: 北大新聞の取材で行ったことをきっかけに、
0: はい、
1: あ、こんな素敵なものがあるのかと
0: 気づいて
1: 、うん、去年も行きましたし、
0: 今年も行こうかな、
1: 今年も行こうかな。
0: なるほど。じゃあ踊りを踊れなくても楽しめるイベントなんですか？
1: そうですね、飛び跳ねてるだけでも楽しめますし、
0: なるほど、
1: 盛り上がってる人たちを見てるだけでも楽しいかなと思いますし、
0: はいはい、
1: コスプレやっぱり皆さんすごくクオリティ高いんですよね。学外とかも、去年は東京とかから来てる方もいらっしゃったんですけど、
0: 東京から、
1: はい、はい、ダンパのために、北大ダンパのために東京から出してる方も私取材でお会いして、で、まあ、そういうふうにそういう熱意のあるコスプレイヤーたちがたくさん集まっていらっしゃるので、
0: うん、
1: すごく楽しい、見ていて楽しいですし、踊って楽しいという感じです。
0: そうか、いいですね。確かにダンスってね、普通学祭だと踊ってる人たちをね、
1: はい、
0: ステージ上の人たちを見るっていうのがね、メインになってくるから、こっちはこうなんか受け身でっていうのが多いですけど、参加できるイベントがあるっていうのはいいです、
1: うん、そうですね。
0: 確かに確かに。なんかね、北大祭のそのコスプレじゃないですけどで言えば、5月の末ぐらいにね、仮装行列もね、
1: ああそういえば
0: 出展する人たちとかかなが仮装行列してるのもあって、去年は僕はそれに取材に行ったんですけど、
1: はい、
0: 街を練り歩いてと言いますか、
1: うん、
0: なんかすごく楽しそうで、なんていうんですかね、なんかこうコスプレであるとか、それこそダンスであるとか、うん、なんかこう自己表現をするっていうのも楽しそうでいいなっていうふうにちょっと憧れもありつつ、
1: その仮装行列っていうのは、うん、例えばその何でしょう、北大祭で出展するものとか出演するものとかにちなんだ格好をして練り歩くってことなんですか？
0: いやいや、そうじゃない人も全然いて、去年だと何だったかな、何かの漫画のキャラクターとかをやってて、
1: そうなんですか、
0: 本当に関係ないことというか、自分がやりたいコスプレをやってるっていう人もいましたし、それ以外にはあれですね、自分たちの、出す、まあ、出店というか企画があるんだけど、はい、それにまつわる衣装。
1: なるほど。
0: 去年ですと中国文化論研究室の方々が出展をされたんですけど、はい、それにちなんで中国の伝統的な衣装を着て、
1: はい、
0: 練り歩いて、で看板とか持って、こんな企画やるから来てくださいっていうのを宣伝しながら歩くっていう感じで、街の人たちも、あ、今年もこんなことやってるんだねとかっていう感じで周知にもなりますし、本人たちも楽しめるっていう一石二鳥。
1: なるほど。じゃあ宣伝もしていいですし、プレ北大祭みたいな感じで楽しむこともできるイベントっていうことですね。
0: はい、でもまさにそのプレ北大祭っていうイメージが去年、
1: うんうん、
0: 取材して思ったので、去年やった北大祭のリアルタイムで更新するものでは一番最初の記事として、前夜祭みたいな形で、
1: はい、
0: 仮装行列の記事を上げたという、
1: 上げてました、はい、そういえば
0: あったりします。
1: なるほど。
0: で、まあ、個人的に僕の楽しみ方をちょっと続いて言うのであればですね、
1: 気になります、
0: 何がいいかな。ただまあ結構毎年北大祭の期間って6月の頭、はい、暑くなるので、
1: そうですね、
0: 時間帯ごとに見に行くものとか楽しむ場所っていうのをこう切り替えるっていうのも結構クロートっぽい技の一つかなというふうに思っていまして、僕は去年その室内での、取材っていうのも結構たくさんやっていまして、
1: なるほど、
0: 教養棟の中ですとか、あとは文系棟の中とか、まあ、それぞれの建物の中でもいろいろ研究室の企画であるとか、はい、まあ実際バンドが何かをやっているとか、
1: うんうん、
0: あとは何ですかね、 虫を展示してるところもあれば、プラネタリウムやってるところもあったりとか、うん、はい、いろいろ本当に多種多様な企画っていうのが、うんうん、僕の中では行われてるん
1: で、そうですよね、
0: そういうのに注目して楽しんでもらうのも一つすごい楽しいかなって。
1: なるほど。
0: で、まあ、今ね暑いって言ったんですけど、はい、やっぱり開場してからお昼時っていうのは暑いですし、飲食店のね、メインストリートのところもやっぱり混むので、
1: うん、そうなんですよ。
0: その時間帯はちょっとこうクーラーの効いた室内で室内展示を楽しんだりして、はい、いい感じにこう気温が落ち着いてきた3時ぐらいから、美味しいご飯とか飲み物とかを探しながら、はい、こうちょっと買い食いをしたりして、
1: うんうんうん、
0: そして日が沈んでいきながら、その過程でいろいろね、バンドの演奏であるとかダンスであるとか、そういうステージを楽しんでもらうっていうのもいいんじゃないのかなと。
1: なるほど、
0: はい、思って、
1: まさしくクロートの楽しみ方ですね。
0: はい、もうクロートぶっちゃってますけどね本当に、まあ、北大祭の楽しみ方いろいろありますし、
1: はい、
0: せっかくね3日間ありますから、はい、金曜日だけ来るとかっていう方でもいいですし、
1: なるほど、
0: あとは意外とね疲れたら近くの近隣のカフェに寄ってみるとかっていうところで意外楽しむこともできる。
1: なるほど、意外と北大祭だけじゃなくて周りのものも、いつもは見ない周りのものも楽しんでみるってい
0: う。そうなんですよ、本当に
1: もありなんですね。
0: とかあとはやっぱり一番活気がね1年の中である時期ですから、うんうん、活気ある北大のメインストリートっていうのをちょっとこう端っこで日向ぼっこしながら眺めるなんてのも、はい、心が落ち着く、
1: なるほど、
0: ね、楽しみ方になるんじゃないかなと。いうふうに僕は思っています。
1: ありがとうございます。
0: 吉村君なんかありますか、楽しみ方でおすすめは。
2: まあ、やっぱりこの目を引くのが、やっぱずっと向こうまで続く屋台、
0: そうだね、
2: はい、キャンパスに来られるとそこに目を取られますけど、
1: はい、
2: やっぱ学部ごとの校舎の展示っていうのもすごい手が凝っていますよね。
0: 確かに確かに、
2: 理学部生物学科の透明標本、あれ
1: も、
2: やっぱりその生き物を透明にするまで、やっぱり1ヶ月ぐらい薬剤に漬け込むようで。
0: そうなんだ、あれ手作りをして売っているっていう、
2: は
0: い、
2: そうみたいなんですよ。
0: そう
2: か、やっぱりその学部ごとの展示もぜひ

0: 見逃さずに予定に入れてくれればなと、はい、思います。
1: なるほど。なんか吉村君法学部ですけど、法学部なんかしたりしないんですか？
0: 法学部はないですね
1: なかなかないそうですね、文系はなかなかそういうのも難しかったり、
0: まあ、乱闘騒ぎが起きたらちょっと僕たちが
1: あ、なんか今回叩きに行きますよ、
0: はい、
1: おー、なるほど、
2: ジャッジして来てくれるんですか？
0: 法律は我々に、はい、
1: なるほどねなんかね、法学部もなんだろう、疑似裁判体験とかね、言ってみても面白そうだと思ったりしますけど、まあ、いろいろ今年も北大祭新しい企画がありそうなのでね、そういうところも注目していきたいなと。
2: 楽しみですね。
1: 感じはしますけど、他ありません？吉村君、注目したいところとか。
0: まあでも北大祭、まあ、広いので、はい、キャンパスの広さって北大の良さであり、
1: そうですね、
0: それを活かせる北大祭がという機会があるので、
1: うんうん、
0: やっぱ一般の方は北大に来られる機会あまりないし、
1: そうだね、
0: まあ、来られてもその、まあ、みんな似通ったルートをこう歩いて、
2: そうですね、
0: すごい自然豊かだなって感じるだけなので、まあ、普段入れないところに校舎の中に入れるっていう機会を使って、
2: いや、それいいですね。
0: 今だけの体験を、はい、してほしいですね。
1: うーん、素敵な案ですね。さすがこう本当に2年目ですか、なんかもう何年も北大祭見てきましたみたいなこの貫禄のあるメッセージをいただきましたけれども
0: バレた、
1: バレましたそうだから、もうあのこのね、三者三様の今楽しみ方があったように、はい、それぞれに多分北大生もね聞いてみたら、いやこんな楽しみ方あるよとかっていうオリジナルの楽しみ方をきっと持ってますから、あのもし身近にね北大生がいる方いらっしゃったら、まあその人に聞いてみるなり、あるいはなんかこう、なんですかね、事前にこう、どういう楽しみ方してたのかなっていうのを、過去のね、情報とかをちょっと調べてみたりするのもいいかなというふうに思います。
2: はい。
1: そしてね、北大新聞も、北大祭の期間中とか、まあ、期間に至るまでも、いろいろ活動しますけども、今年はどんなことをしますかっていうのを、ちょっと吉村君、はい、説明お願いしていいですか？
0: 今年の北大新聞は、
1: はい。
0: 皆さんが、北大生の皆さんが、まあ、大学祭に向けてどんな準備をしていくのか、
1: うん、
0: どのような心持ちで本番を迎えるのかというところに焦点を当てて、まあ、彼らのその準備の活動期間というところを、
1: うん、
0: まあ、記事に取り上げて、まあ、連載というか特集という形で、まあ、いくつかの団体をこう、
1: うん、
0: まあ、北大祭本番の日、
1: うん、
0: 6月の6
1: 日から
0: 5日からですかね、
1: かな、うん、
0: まあ、その日にかけて随時投稿していこうかなという。
1: なるほど。じゃあ事前準備を少しずつ追っていくというような感じなんですね、はい、それは記事はいつ頃に公開される予定ですか？
0: まあ、おそらく、
1: うん、
0: まあ部員たちがそれぞれみんな頑張って書いてくれるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、全てがまとまって投稿されるということではないかもしれませんけど、
1: はいはい、
0: まあ、目標として、我々の目標として、まあ、4日5日頃に
1: 北大祭直前には見れるようになると
0: 、まあ、はい、北大祭への予定が、まあ、固まりた頃に、まあ、出そうかなと、
1: うん、
2: はい、なるほど、
1: いいですね、
2: いいですね、それを見て、あ、ここ行ってみようかなっていう気持ちになってもらえたら嬉しいですね。
1: そしてですね、あの手前ミスですけれども、去年あの特集をね、あのした内容っていうのもホームページから確認することができますから、これまでの北大新聞があの取材してきたサークルであるとか企画であるとかっていうのを参考にして、もし今年もそこがなんかこうね出展とかをしているのであれば、そこに行ってみる、そんな楽しみ方の検索として北大新聞も使ってもらえたらなと思いますね、はい、
2: はい。
1: じゃあここら辺で一曲お送りしましょうか。品村さん、曲紹介お願いしていいですか？
2: はい、私の好きなアーティストであるキャリーパミュパミュさん、言えましたね、
1: はい、言えましたね
2: の、ポンポンポンという曲なんですけど、はい、これの曲についてあの語りたいんですけど、
1: 聞かせてください。
2: そのキャリーさんの曲はすごくこう意外とそのなんて言えばいいでしょうね、あの自立した曲が多くてですね、
1: ほいほいほい、
2: そのなんか自分の力で頑張るみたいな、
1: うんうん、
2: なんかそういうなんて言うんですか、強いあのイメージが私にはあって、で、
1: うん、
2: でこの今から流すポンポンポンっていう曲にも、
1: はい、
2: あの、もしあの街のどこかでチャンスをつかみたいのなら、
1: はい、
2: まだ泣くのには早いよね、ただ前に進むしかないわっていう歌詞があるんですね。
1: 強いですね確かに。
2: それってその私たちのようなその親元を離れて一人札幌に来て夢を追う北大生にも、まあ、夢があるか、まだこれから見捨てるかは分かりませんが、
1: うんうん、
2: そういう北大生に

0: ジューシー DA、
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎ

宮デイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5

を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、エンディングのお時間です。ということで今日はね、100周年の話、冒頭から始まって、はい、北大祭の話までしてきましたけれども、改めて振り返って100周年、これどんな気持ちですかね。
1: そうですね、100周年、なんかこの100周年に立ち会えたこと、本当にラッキー、幸運だなと思いますし、まあ、それにふさわしい記事をいろいろ書きたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、100周年でもありますし、私はその4年生、学部4年生なので、まあ、現役最後の1年ということで、一応、6年生、医学部で6年生の大学にいるので、あと2年は、今年含めてあと3年は大学にはいるんですけど、北大新聞は、まあ、4年目で引退かなと思っているので、
0: 寂しいですね。
1: ありがとうございます。なので、後悔しないようにたくさん記事を出したいと思っています。で、私はもともと、その取材を通して、取材相手のこう人となりに迫るとか、はい、どういう、こう、心の内に、その、まあ、いろんな華々しい活躍をしている人、面白い活動をしている人っていうのはいるんですけど、はい、そういう華々しい活動の裏に隠れた心の内、どういう気持ちで、どういう思いで、どういう葛藤を抱えてやってるのかみたいなところを取材するのがまあ好きというか、
0: そうだったんですね、
1: はい、すごいずっとやりたいなと思っていたことだったので、でもそういう記事もいくつかもちろん出せているんですけど、なんですかね、最後の1年なので、そういう心置きなく書きたい記事を書いていきたいなと思っています。記者としては、はい。
0: じゃあまた素敵な1年に今年はなりそうですね。
1: はい、一生懸命頑張ります。
0: 吉村君はどうですか、今代表やってますけれども。
2: はい、まあ、100周年が僕の2年生の代で在学中に迎えられたのは、まあ、さっき品村さんも言っていた通り、まあ、偶然でしかないことではあるんですけど、まあ、この100周年が回ってきたのも何かの縁だと思って、まあ、これを機にこう北大新聞の、まあ、歴史を振り返って、
0: はい、
2: まあ、僕たちの下の代、これからの代もこう北大新聞の歴史をこう振り返られるような、振り返ることができるような、まあ
0: 何か
2: 残せるもの、まあ、歴史があるんだなっていうのを感じられるようなものをこの機会に残せたらなと。
0: なるほど、素敵ですね。
1: さすがです。
0: まあ、僕も今ね、代表をやった後、その後なんかよくわからない創刊100周年企画室編集長という臨時職を延々とやっていますけれども、まあ本当に北大新聞の100周年にこうやって立ち会えたというのは嬉しいですし、何ですかね、学生新聞っていうものが100年の歴史、まあ、しかないとも言えますし、100年の歴史があるとも言える感じはしてて、100周年が経った今、結構ね、ネットが

0: メインになってきたりとか、
1: はい、
0: 新聞っていうのが、まあ、我々だけにとどまらず大手のメディアでもね、
1: はい、
0: ちょっとこうなかなか、将来というのを考えなきゃいけない岐路に立ってるっていう風に感じているの で、はい、北大新聞もこれまでの100年を振り返りつつ、まあ、この振り返ることで次の100年目が湧く場、ね、どういう活動をしていこうかね、どういうスタンスでいこうかなっていうのをちょっとでも考えられたらなと思いつつ、まずはこの1年100周年っていうのも、まあ連載であれ特集であれ、いろんな方向から全面的にお祝いできたらなというふうにはすごく感じています。で、まあ同時に1年生もね今年 4,5 人入ってきてくれて、
1: はい、ありがたいことに、
0: ね、本当に。で、彼ら彼女らは100周年から始まる北大新聞生活ということで、もう期待の星がたくさん揃っているので、はい、本当にそんな彼ら彼女らも好きな記事をたくさん今年は書いてほしいです。
1: そうですね、
0: まあそれはきっと僕のような人間が言うのではなくて、きっと吉村君たちがいろいろ引っ張っていってくれるだろうというふうに思うので、うん、そこはもう本当にある程度一線を退いての隠居の気分でいるぐらいにはすごく安心した更新がいてくれて嬉しいなというふうに、はい、
1: そう思います。
0: 思っています。
1: おばちゃんもそう思います。
0: あ、じゃあおじいちゃんもそう思いますという、はい、ところで、
2: です。
0: そうなんですよね。まあなので北大新聞100周年今日無事迎えました。6月14日ですね、放送の頃にはまたさらに1週間経っていると思いますけれども、はい、ですので、まあ、今後とも皆さんも聞いている皆さんも北大新聞チェックしていてくれればなというふうに思います。それではそろそろお別れの時間となりました。私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当ですので、次回の放送は6月の何日になるかな、6月の3 23かな、
1: はい、
0: はい、6月の23日を予定しています。お聞き逃しなく。そして来週の放送は北照大学の皆さんがお送りする予定です。こちらも合わせてお楽しみください。それでは100周年を経て新しい北大新聞の幕開けということで、あえて序曲をお送りしたいと思います。
1: 序曲、
0: はい、レナード・バーンスタイン作曲のキャンディード序曲を聴きながらお別れしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 札幌キャンパスレディオ、今回は北海道大学新聞編集部がお送りしました。ここまでのお相手は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 篠村と
2: 吉村でした。
0: それではまた1ヶ月後にお会いしましょう。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: サト文でおなじみの北海道新聞サトウ販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サトウ販売所で検索。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道、道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグー旅で検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局、
4: 大山慎介の復活北海道。
5: 大山慎介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
6: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。 本州でお邪魔してますとね、2期2つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。
4: はい、今週はですね、
6: 子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。
4: 今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私本当久々にお聞きしましたね、選曲してまして。今この方どうされてるのかな。

非常にね環境問題とかさまざまなことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年アグネス・チャンで草原の輝き、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ
4: なんぽろ町、
5: 子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
5: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
5: 80坪が110万円、
4: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
6: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
7: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中、お金とか、それからですね、ビジネスの慣行って言いますかね、今までのですね、いろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも、様々なことがね、ありますよね。まあ、そんな中で、

僕はプリもうシンプルにこれ何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんない、意味わかんないっていう感じでねちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですねレアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると、ですがそんな4兆円という話にはならないと。これ表載ってたんですけど、ずっとですね何千億3000億4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円、はっどっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。でそして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ねいろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。ですねこれはですね谷山寛子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあねよく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め全て室蘭町ふくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとねちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM E にはえにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、

こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拕大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差、3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ、10兆円。これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう、大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今

学であるいは専門学校であるいは短期大学であるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると返済はこれはねもう金利のある社会ですから世界になっちゃいましたんで大変なんですよ金額が。このことはねマスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない給付型奨学金を増やそうということです。これはね一度ではなかなかご理解いただくのはね難しいというのは耳で聞いてもね信じられないっていうレスポンスが多いものですから、何度か繰り返すことになりますがお伝えしますね。今私給付型奨学金という話をしました。で借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です。全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると。あるいはあなたが通っている後輩たちにね奨学金返済で大変なんだよねという医療法人社会法人そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人医療法人ともにエントリー料はありませんということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いやどの方にお話してもこのフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽0点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌

宮内庁、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人、医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5千円分の返礼品が来ます。2万5千円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5千円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです。標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。そこも、ここも意味は、なんかね、不思議な世界だと。つまり、標茶町、幌加内町はですね、いや、もうね、まあ、ほんの少しでもね、お役に立てばなと。つまり、観光地として来てください、して、たくさんの方に来ていただいてますと。特産品もたくさんの方に買っていただいてますと。ね、であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつ、ほんの少しでも日本にいいことしようと。と言っても、お金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でも、まあ、お金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまり、まあ、ありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それで、ね、ちょっとね、意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや、給付型奨学金少なくて困ってると、これね、借りると大変なんだよって。今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれ、いろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で、返礼品が来ると。お、標茶の場合は
あ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと。だったら俺ジンギスカンね食べながらね母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと。ということはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも2000円の負担あっても先ほどの例では25,000円で半分の5万円の場合でも12,500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで0ね。ということは000、みんな0なんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。でこれと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人医療法人サイドから見ると自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これはあの借りた奨学金をですね代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話しましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですねチェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時にそこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン、じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしてきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次の曲いきますか。そうなんですよね、学生たちがあるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、うん、そんなことですかね。2022年 MISIA で希望の歌どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので、道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いです。となるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思います、というね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の

0: 況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんなふうに取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいています。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむらさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。
1: あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
2: NPO 法人みんなの北海道2100。
0: はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年、サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らすに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリー

リースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです、 2-13-1FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子供ひらがな、学生若者、子供学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すみませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そしてさまざまなところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福祉法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど、皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。

家。